Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til Tinn-bunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarks bunad.

0: når du virkelig mener det. Gullsmed Sando.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: de første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon er godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. En studie som er publisert i The Lancet anslår at over 2,7 milliarder mennesker ble utsatt for passiv røyking i 2023, og at passiv røyking medvirket til nesten 1,7 millioner dødsfall. NRK skriver at mange av disse døde av røykerelaterte sykdommer. Helsemyndighetene vil ha strengere regler for tobakk. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV 2 melder at Trump delte kartet i går. Det viser Grønland, Kanada og Mexico samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling i Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Nesten to tredjedeler, 64% av de spurte, sier de er bekymret, melder ARD. Velgerne i Sachsen-Anhalt ga Alternativet for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de er fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Det er ennå ikke noe konkret rundt en dagsturhytte i Tinn, men den første dagsturhytta i Telemark er nå åpnet offisielt på Eventyrøy i Seljord og kalles Pumpehuset. Målet med disse dagsturhyttene er å gjøre naturen mer tilgjengelig for alle. Og fungerende fylkesordfører Terje Riis-Johansen, ordfører i Seljord, og Solveig Sundbø Abrahamsen fikk æren av å klippe snoren da denne ble åpnet på torsdag. Den ble markert med festlig ettermiddag, og det som tidligere var et gammelt pumpehus har nå fått et nytt liv i Seljord. I Tinn så har det kommet flere forslag til dagsturhytte, men ikke alle forslagene tilfredsstiller kravene som stilles, og man er fortsatt på jakt etter en skikkelig dagsturhytte i Tinn kommune.

En familie fra Hovin som prøver å bygge et nytt liv sammen med sine to små barn der, står uten bil etter en ulykke på Follsjøveien. Og den kreftsyke pappaen I familien må jevnlig til behandling og avhengig av å få tak I en bil. Nå håper, håper de at bygda vil stille opp på en spleis på å sørge for at den kreftsyke mannen kan komme seg med bil til behandling jevnlig. De understreker at for familien betyr en bil frihet og trygghet og muligheten til å fortsette livet de har begynt å bygge I Hovin. Man ønsker å gå videre og stå på egne bein, og akkurat nå så trenger vi litt hjelp, sier de I denne innsamlingen, som de altså ber om at folk stiller opp I. Pandemien har gjort det vanskelig for dem, og I tillegg så har det blitt mye styr I forbindelse med at Peters foreldre døde med bare 3 måneders mellomrom. Senere døde også Audreys mor, så de har virkelig vært igjennom dette her. Så har altså Peter fått kreft, noe som gir store økonomiske konsekvenser, og det har også da blitt en ekstra belastning at de har kollidert med bilen.

0: Nå står jeg her med en bok i handa. Skinnelangs turopplevelse langs nedlagte jernbaner. Og da må jeg sjekke, Rjukanbanen med her? Det den. Og Erlend Garåsen, forfatter.
1: Stemmer.
0: Du har lagd en bok som du selger her i dag, og selvfølgelig alle andre steder når man ikke er her. Men fortell, hva dette for en idé?
1: Det en turbok der farten går på nedlagte historiske jernbanestrekninger som er gjort noen til fine turveier, sykkelveier, og der du kan leie dressin. Jeg har til og med tatt med noen få strekninger der du faktisk kan gå på ski, der det preparerte skiløper langs sporene.
0: Og nå du selvfølgelig her på kulturverndagene på Rjukan i forbindelse med at Rjukanbanen er inkludert i boka.
1: Ja, det første boka mi kommet i 2021, og da kunne ikke Rjukanbanen bli med, for da var det ikke dressinutleie her oppe. Men nå kan jeg stolt si at fra juli så har jeg relansert denne utgaven med fire nye kapitler, og da kan jeg endelig få med Rjukanbanen, for det så mye spennende krigshistorie og industrihistorie her oppe. Det ikke rart at Rjukan har kommet på verdenskartet, og kommet på Neskos verdensarveliste, skulle bare mangle.
0: Du nevnte at det var fire nye, og du nevnte dem for meg før jeg startet opptaket, og da ble jeg klar over at det ikke alle jernbaner jeg har hørt om. Hvem er de tre nye?
1: I hvert fall Blåfjellbanen i Soknal kommune. De transporterte jo jernmalm fra Blåfjell gruver ned til Rekevik. Ja. Det har blitt en kjempeflott turvei. Du kan gå ca. 4 kilometer på denne flotte turveien, og du passerer Norges første geologiske kulturminne, en rukestein, som på 80 tonn, du kan stå et visst sted, så kan du klare å flytte den steinblokken. Og det masse sånne spennende kulturminner jeg har valgt å ta med i boka også, ikke bare jernbanen som sådan.
0: Mm. Så det en slags reiseguide?
1: Det en norgesferiebok, ja. Det det.
0: Ja. Ja, hvor mange strekninger det her i boka?
1: Nei, jeg vil jo si anslå ca. 50 strekninger, 50 ulike turer i hele Norge, fra Flekkefjordbanen i sør, der du kan leie dressin, opp til Lofoten, der det finnes en artig gruvebane som 5 kilometer av denne kan du faktisk gå eller sykle på.
0: Det jo litt trist at alle disse banene nedlagt, da.
1: Det trist, men på den andre siden så det veldig fint at man bygger turveier og bevarer jernbanehistorien på den måten. Og mange av disse strekningene, der står jo stasjonsbygningene fremdeles, og mange av de er jo veldig flotte i dragestil og slikt. Og på den måten så er det greit at man kanskje bygger turveier i stedet for å fjerne dem helt da, fra kart.
0: Ja. Ja, her det mye spennende, kan jeg se. Her det en skikkelig artig bok. Og så inneholder den jo selvfølgelig mye ukjent historie for folk flest.
1: Ja, jeg har noen unike historier som også ikke tatt med. Jeg har noen unike bilder om Treungenbanen jeg har fått fra en kar som driver en smykkeverksted der oppe, som presentert. Og jeg har også noen artige historier. Jeg tror jeg har en morsom historie i hvert eneste kapittel, faktisk.
0: Mm. Hvor lenge har du holdt på med dette prosjektet?
1: Nei, altså det jo en lang historie bak. For å gjøre den kort, så overlevde jeg kreft i 2001, var det vel, og da begynte jeg å vandre langs mange av disse strekningene for å ta livet tilbake. Og da var jo egentlig målet at jeg skulle gå meg frisk fra Oslo til Bergen. Og så fant jeg ut at jeg fulgte jernbanen, Bergensbanen, mye når jeg holdt på med disse turene mine. Og så lagde jeg da et prosjekt at jeg skal følge hele jernbanen dette til fots, 5000 kilometer, og for dermed liksom ta livet tilbake igjen. Jeg har vært mye sykdom i min oppvekst. Og prosjektet landet på 5700 kilometer, og det ble jeg ferdig med for ca. 3-4 år siden. Men i mellomtiden hadde jeg jo vandret langs mange av disse nedlagte strekningene, og noen ga meg ideen om, kan du ikke gi et turbok? Og det jo så mye flotte strekninger du har gått og blogget og tatt bilder av, og da gjorde jeg det. Og den trillet en sekser av nettavisen jeg har kommet med den første utgaven i 2021.
0: Ja, det lar seg høre. Ja, det jo ikke alle som var til stede her og fikk tak I boka di. Hvordan skaffer man seg den om man interessert?
1: Den Ark og Nordli har den I hvert fall på sine nettsider og I noen butikker, eller så har den jo fortal I salg på skinnelangs.no. Fordelen da at man kan også bestille et signert eksemplar, og det tar jeg ikke noe ekstra for.
0: Ja. Og så den I engelsk utgave også.
1: Den I engelsk utgave også. Jeg driver og guider turister på gamle Drammenbanen, og da var det litt artig å kunne tilby dem den engelske utgave også. Hiking and Biking, the Rail Trails of Norway. Mm.
0: Du sier at du guider I Drammen. Du derfra da, eller?
1: Jeg vokst opp I Larvik, men nå bor jeg på Fornebu. Men den gamle Drammenbanen jeg har valgt som motiv på forsida. Og det en veldig flott strekning. Du kommer ut av tunnel, altså åpner Drammen ved fjorden, så du ser over til Drammen. Og det kort vei fra Oslo, ikke sant? Det kommer turister som tenker at de har lyst til å oppleve noe annet enn bare Oslo hvis det en få dager. Og det kan man ved å bli med meg på guidetur.
0: Hva dine tre favorittturer langs nedlagte jernbaner?
1: Ofte litt vanskelig å svare på, men jeg vil trekke frem Aurabanen, som kanskje den en av de vakreste jernbanestrekningene I Norge, men paradoksalt nok en av de minst kjente. Den gikk 2 mil sør for Sunndalsøra, og der går du 800 meter over havet I en fjellhylle med snødekte fjelltopper og utsikt til fossefall. Det var på den, og så kanskje Arvedalslinja utenfor Røros som gikk opp til Kongens gruve, og veger deg inn I Falkebergets rike og passerer faktisk dikterstua hans, Og så kan du få oppleve den flotte gruva Christianus Sextus, der Falkberg også begynte å jobbe når han var 12 år gammel som vaskegutt. Og kort oppsummert, det så mye flotte kulturminner og historie på den jernbanen. Det I hvert fall to.
0: Ja.
1: Og den tredje, ja, det vanskelig å si, altså. Jeg synes det også flott å tramme en dresinbane, eller kanskje Valdresbanen. Der kan du leie dresin, men du kan også gå 5 mil på den. Fra egen stasjon til Dokka så kan du faktisk gå på preparerte skiløper på vinteren og gå langs med Randsfjorden, som Norges fjerde største innsjø. Det jeg synes jeg kan... Jeg tror jeg velger Valdresbanen, som den siste.
0: Mm. Men Vemorksporet opp til Vemork har du ikke gått?
1: Nei, men jeg har noe planer om å prøve å høre om jeg får tillatelse av Rjukan.
0: Man har spesialtillatelse. Ja.
1: Det det, men jeg tror hvis jeg skal følge den, så tror jeg det blir på sykkel og ikke. På vårparten når det vått et terrenget, for der går det mye ras, men det må det bli sånn for min egen personlig interesse I så fall hvis jeg skal søke om tillatelse til det.
0: Ja, for det vel ikke noe tvil om at du nerder litt på gamle skinner.
1: Nerder litt på gamle skinner der, det gjør jeg. Men jeg veldig stolt av å si at jeg har folkeliggjort denne boka her. Den har jo tross alt blitt kåret til årets beste Norges feriebok en gang, og det nok fordi at jeg klart å formidle jernbanehistorien på en folkelig måte, og gjort om til en spennende turbok og Norges feriebok.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
3: Circle K Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Det er blitt tirsdag 8. september, årets dag nummer 251. Vi er i uke 37, og det er 114 dager igjen av året. Det er Amalie, Alma og Allan som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Antonin Dvorak, Peter Sellers og Lars Bohinen alle er født den 8. september. I 1535 i USA slo det første nybyggerne seg ned i Florida på denne dagen, og i 1783 så ble Nikolai Grundtvig, dansk salmedikter og grunnlegger av folkehøyskolene, født. Dette er dagen da tegneserien Blondie så dagens lys i USA i 1930, og i 1938 på Fornebu landet Norges første rutefly. Så kan vi ta med at Longyearbyen og Barentsburg ble ødelagt av tyske krigsskip, og 8 nordmenn ble drept på denne dagen i 1943, og i 1946 avskaffet Bulgaria kongedømmet og ble kommunistisk republikk. Vi kan også ta med at Uganda avskaffet småkongedømmet og ble republikk på denne dagen i 1967, og så at et fly fra partner styrtet i Nordsjøen på denne dagen i 1989, og 55 mennesker omkom.

første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norgeshistoriens største politioperasjon er godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og

0: Disse døde av røykerelaterte sykdommer. Helsemyndighetene vil ha strengere regler for tobakk. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV2 melder at Trump delte kartet I går. Det viser Grønland, Kanada og Mexico, samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling I Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Nesten to tredjedeler, 64% av de spurte sier de bekymret, melder ARD. Velgerne I Sachsen-Anhalt ga alternativet for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: 17. september så inviteres det til forskningsdager 2026 på Telemark Kunstmuseum, der temaet tillit I en urolig tid, kulturens rolle I vårt totalforsvar. Og dette må vi vite mer om, for dette høres ut som at man forberedt på at kunsten skal ta et ansvar I den situasjonen vi I. Eller hva sier du, Kristin Ørmen? Johan Jonsen, jeg tar det en gang til. Kristin ja. Ørmen Jonsen ved Universitetet I Sør-Norge.
3: Jo, det klart at kunst og kulturminner også utsatt for et angrep I krig, og det ser vi jo I Ukraina, hvor de byene som blitt tatt av russere, det første de gjør, det jo å stå på museets dørterskel og ønsker å ta inn det de har av gjenstande på museet. Mm. Sånn at denne verden vi har, som preget av uro, krig og konflikt, der jo også kultur også en viktig del av totalforsvaret vårt, da. Og det har jo også vår forsvarssjef også sagt, at kulturen en viktig rolle I vårt totalforsvar. Og I den så jo Rjukan Notodden Industriarv, som på UNESCOs verdensarvliste, det jo også da en del av dette totalforsvaret, og også linket opp mot da begrepet tillit.
2: Når du nevner Ukraina, så vet vi at de faktisk ikke kutter på kultur når man I den situasjonen man nå, og det høres jo nesten utrolig ut. Det vel ikke det vi ser her I Norge, til tross for at vi egentlig ikke I en krigssituasjon her?
3: Nei, jeg jo veldig opptatt av, som tidligere kulturpolitiker og nå som jobber med kultur I bred forstand på universitetet og samarbeider med andre, at det viktig å holde kulturen I hevd og ikke kutte på de budsjettene. Jeg vet at det veldig fristende når forsvarsbudsjettet skal økes I milliardklassen, men du kommer veldig langt med noen millioner innen kultur, og det I og med det at kulturen en del av vårt totalforsvar, så må jo vi kjempe for at ikke budsjettene rett og slett reduseres. Så ja, det ansvar til politikerne og ikke minst regjering og storting.
2: Disse forskningsdagene 2026, altså hvor tema tillit, hvordan det dere ser dem anlagt for at ja, politikerne skal skjønne dette?
3: Ja, det handler jo om, som jeg startet litt med, det jo at kulturen også utsatt for angrep. Nå ser vi det at vi nettopp har hatt et cyberangrep mot institusjoner I Norge. Universitetet også vært en av de. Og vi får høre fra Riksantikvaren I Sverige at de som mest nå inne på lenker på kulturarven, det ikke Sveriges egne innbyggere. Det altså utlandske aktører som inne på disse lenkene. Og da kan man jo tenke hvilke interesse har man av det, og det jo noe med at man rett og slett skaffer seg oversikter, da. At fremmede makter skaffer seg oversikter for det, og det, da må vi rett og slett ta vare på det og være årvåkne. Mm. Og tillit handler jo også om dette med fake news. Og da kan man jo spørre hva har det med kulturevne å gjøre, men I dagens samfunn så

0: kan man jo stille spørsmål ved alt og lage alternative historier i sosiale medier. Vi ser jo det sist nå med kongen som man mente var avbildet efter at han var død. Det var jo helt feil. Og det samme kan jo også ske med kulturminner, da, at man kommer med alternative historier og hvordan det blir skapt og hvem som var med og utvikle det, og at man kjører ut kampanjer på sosiale medier. Så det som er viktig, det er jo det at man har denne tilliten, da. Den handler jo om hva museet formidler selv, og hva forskere formidler, og det er det vi har lyst til å snakke om på det seminaret, da.
1: Ja, og dere har koblet til dere en rekke samarbeidspartnere her. Hvem er det som er med i disse forskningsdagene 2026 på Telemark Kunstmuseum?
0: Jo, for det første så har vi jo bedt Telemarks egen politiker, Mahmoud Farahmand, han sitter jo i justiskomiteen. Justiskomiteen har jo også ansvar for beredskap, så vi ønsker jo å ha utfordret han på hva er det, rett og slett kulturen, hvordan ser man den som en del av vårt totalforsvar? Og så har vi jo vår egen kunstner, Tone Kronblad Krosshus, som har jobbet mye med spelet i Svelgfoss, som vi også snakker om hvordan kunnskap lages og formidles, og ikke minst vi snakker om verdensarven i spill, så det jo litt spennende. Jeg kan jo fortelle hva de skal si, men de har noen spennende titler. Og vi har jo også museets egen Målfrid Ravnås Vangen, som skal snakke om ungdom og medvirkning og tillit som ble bort. Svekket eller borte. Så jeg litt spent på hva de vil si, og så får vi en samtale mellom de etterkant, og publikum kan også være med og stille spørsmål. Så de ser på verdensarven med litt ulike øyne, og også da med tillit og denne urolige verden som bakteppe.
1: Mm. Hvem er det dere gjerne ser møter på dette seminaret 17. september?
0: Ja, vi ønsker jo egentlig alle velkommen. Seminaret er jo gratis, og vi ønsker alle som rett og slett har behov for å både høre forskjellige stemmer rundt dette med kultur og totalforsvar og den urolige tiden vi er i, at man er litt nysgjerrig og tenker at her kan man få litt påfyll og også stille spørsmål. Så dette skal være for alle, og vi oppfordrer alle til å komme, og det starter klokka 6. Og det blir en litt lett bevertning, kan jeg da også friske med.
1: Ja, det er jo slik at når dere arrangerer noe sånt som dette her, så ønsker dere å oppnå noe. Kjernen i det dere ønsker å oppnå, hva er det?
0: Kjernen er jo rett og slett å sette fokus på verdensarven med litt nye øyne og i perspektivet totalforsvar, og dette med tillit til det som blir formidlet både fra museer og fra universiteter. Hvordan kan vi skape denne tilliten? Hvordan kan vi utvikle kunnskap som folk har tillit til, og ikke at man med en gang kjøper da det som kommer, som vi lett kaller fake news da.
1: Kristin Ørmen Johnsen, skjer det noe mer?
0: Ja, det er en gledelig nyhet også. Vi to fakulteter, det vil si to store faglige enheter ved universitetet, de inngår en samarbeidsavtale med Norsk Industriarbeidermuseum. Og der skal de lederne, som hos oss kalles dekaner, de skal skrive under denne avtalen sammen med direktøren Anna Hareid på museet. Og den avtalen, den handler om at man kan drive felles forskning, at man skal samarbeide, studentene kan få praksisplass og hospitere ved deler av Industriarbeidermuseet. De kan skrive sin bacheloroppgave om relevante temaer. Og ikke minst at forskere ved universitetet og Norsk Industriarbeidermuseet kan samarbeide og søke eksterne forskningsmidler. Så det tror vi kan bli veldig spennende.
1: Det betyr altså at det stadig er en tettere forbindelse mellom Norsk Industriarbeidermuseum og Universitetet i Sørøst-Norge.
0: Ja, det betyr det, og det synes vi er viktig. Ja.

Det var Lise Haugen som stakk av med den største premien sist onsdag, hvor hun var en av fire som fikk mer enn en gevinst. Dermed så vant hun 4000 kroner til sammen. Røveren gikk ikke og fortsatt på 100 000 kroner. Og denne ukens røvertall 48, mens lykkeliten-tallet 9, og Circle K-tallet 50 som vanlig. Bli med og spille Radio Bingo på Radio Rjukan i morgen onsdag klokka 20. Og bonger får du kjøpt over hele tiden eller på nett på radiorjukan.no/bingo.

0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
2: Strømprisen relativt stabil høy om dagen. I går så var den på 215 øre på det høyeste, og det var mellom 8 og 9 på morgenen og mellom 19 og 21 på kvelden. Lavest var den på midt på dagen klokka 14 til 15, da den var på 175 øre. Snittprisen I løpet av dagen lå på ca. 200 øre. Og omtrent det samme når det gjelder høypris blir det I dag. Høyeste pris 216 kroner, og det mellom klokka 6 og 8 om morgenen, og så det mellom 18 og 23 at den blir høy. Mens den blir faktisk veldig lav, bare 9 øre mellom klokka 14 og 15. Men det altså bare en time at den under Norges pris, som 50 øre.
3: Hi. What's the offer? It's not gonna work. It's New York City. You got the best deal out there.

Dette ser du på kino i dag. På Rjukan kino i kveld klokka 19, Harila, Nådeløse fjell. Norsk film som hadde premiere i helga, og som dreier seg om Kristin Harilas verdensrekordutførelse. Det kan du få med deg i kveld klokka 19 på Rjukan kino. I morgen klokka 19.30 så er det The Dog Stars, en meget god film som er regissert av ingen ringere enn Ridley Scott. Og den dreier seg om en thriller satt til en postapokalyptisk verden der overlevelse er instinktet, men medmenneskelighet er et positivt valg. Det er altså klokka 19.30 i morgen onsdag. Men i kveld klokka 19, Harila, Nådeløse fjell. Det er meldt litt regn i dag også på morgenkvisten, men det gir seg, og så blir det lettskyet pent vær. Og så skal det lettskyet pene været fortsette helt til mandag i neste uke. Temperaturen blir også bedre enn det som var meldt på langtidsvarslet for en dag eller to siden. Og nå er det snakk om at det skal være en 16-17 grader, kanskje opp i 18 grader. Nattetemperaturen den faller i hvert fall onsdag og torsdag, men så øker den igjen og kommer til å ligge på mellom 9 og 10 grader med unntak av det. Det er ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, og nedbøren som ble meldt for noen dager siden, den er nå borte, i hvert fall de kommende dagene.

0: Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% I en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo I dag, før flere kommer tidlig I morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon godt I gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo I morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag frem til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV 2 melder at Trump delte kartet I går. Det viser Grønland, Kanada og Mexico samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling I Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Nesten to tredjedeler, 64% av de spurte sier de bekymret, melder ARD. Velgerne I Sachsen-Anhalt ga alternativ for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Det ennå ikke noe konkret rundt en dagsturhytte I Tinn, men den første dagsturhytta I Telemark nå åpnet offisielt på Eventyrøy I Seljord og kalles Pumpehuset. Målet med disse dagsturhyttene å gjøre naturen mer tilgjengelig for alle. Og fungerende fylkesordfører Terje Riis-Johansen, ordfører I Seljord, og Solveig Sundbø Abrahamsen fikk æren av å klippe snoren da denne ble åpnet på torsdag. Den ble markert med festlig ettermiddag, og det som tidligere var et gammelt pumpehus har nå fått et nytt liv I Seljord. I Tinn så har det kommet flere forslag til dagsturhytte, men ikke alle forslagene tilfredsstiller kravene som stilles, og man fortsatt på jakt etter en skikkelig dagsturhytte I Tinn kommune.

0: Nå står jeg her med en bok i handa. Skinnelangs turopplevelse langs nedlagte jernbaner. Og da må jeg sjekke, Rjukanbanen med her? Det den. Og Erlend Garåsen, forfatter.
1: Stemmer.
0: Du har lagd en bok som du selger her i dag, og selvfølgelig alle andre steder når man ikke er her. Men fortell, hva dette for en idé?
1: Det en turbok der farten går på nedlagte historiske jernbanestrekninger som har gjort noen til fine turveier, sykkelveier, og der du kan leie dressin. Jeg har til og med tatt med noen få strekninger der du faktisk kan gå på ski, der det preparerte skiløper langs sporene.
0: Og nå du selvfølgelig her på kulturverndagene på Rjukan i forbindelse med at Rjukanbanen er inkludert i boka.
1: Ja, det det første boka mi kommet i 2021, og da kunne ikke Rjukanbanen bli med, for da var det ikke dressinutleie her oppe. Men nå kan jeg stolt si at fra juli så har jeg relansert denne utgaven med fire nye kapitler, og da kan jeg endelig få med Rjukanbanen, for det så mye spennende krigshistorie og industrihistorie her oppe. Det ikke rart at Rjukan har kommet på verdenskartet, og kommet på Neskos verdensarveliste skulle bare mangle.
0: Du nevnte at det var fire nye, og du nevnte dem for meg før jeg startet opptaket, og da ble jeg klar over at det ikke alle jernbaner jeg har hørt om. Hvem er de tre nye?
1: I hvert fall Blåfjellbanen i Soknal kommune. Det transporterte jo jernmalm fra Blåfjell gruver ned til Rekevik. Ja. Det har blitt en kjempeflott turvei. Du kan gå cirka 4 kilometer på denne flotte turveien, og du passerer Norges første geologiske kulturminne, en rukestein, som på 80 tonn, du kan stå et visst sted, så kan du klare å flytte den steinblokken. Og det masse sånne spennende kulturminner jeg har valgt å ta med i boka også, ikke bare jernbanen som sådan.
0: Mm. Så det en slags reiseguide?
1: Det en norgesferiebok, ja. Det det.
0: Ja. Ja, hvor mange strekninger det her i boka?
1: Nei, jeg vil jo si anslå cirka 50 strekninger, 50 ulike turer i hele Norge, fra Flekkefjordbanen i sør, der du kan leie dressin, opp til Lofoten, der det finnes en artig gruvebane som 5 kilometer av denne kan du faktisk gå eller sykle på.
0: Det jo litt trist at alle disse banene nedlagt, da.
1: Det trist, men på den andre siden så det veldig fint at man bygger turveier og bevarer jernbanehistorien på den måten. Og mange av disse strekningene, der står jo stasjonsbygningene fremdeles, og mange av de er jo veldig flotte i dragestil og slikt. Og på den måten så det greit at man kanskje bygger turveier i stedet for å fjerne dem helt da, fra kart.
0: Ja. Ja, her det mye spennende, kan jeg se. Her det en skikkelig artig bok. Og så inneholder den jo selvfølgelig mye ukjent historie for folk flest.
1: Ja, jeg har noen unike historier som også ikke tatt med. Jeg har noen unike bilder om Treungenbanen jeg har fått fra en kar som driver en smykkeverksted der oppe, som presentert. Og jeg har også noen artige historier. Jeg tror jeg har en morsom historie i hvert eneste kapittel, faktisk.
0: Mm. Hvor lenge har du holdt på med dette prosjektet?
1: Nei, altså det jo en lang historie bak. For å gjøre den kort, så overlevde jeg kreft i 2001, var det vel, og da begynte jeg å vandre langs mange av disse strekningene for å ta livet tilbake. Og da var jo egentlig målet at jeg skulle gå meg frisk fra Oslo til Bergen. Og så fant jeg ut at jeg fulgte jernbanen, Bergensbanen, mye når jeg holdt på med disse turene mine, og så lagde jeg da et prosjekt at jeg skal følge hele jernbanen dette til fots, 5000 kilometer, og for dermed liksom ta livet tilbake igjen. Jeg har vært mye sykdom i min oppvekst, og prosjektet landet på 5700 kilometer, og det ble jeg ferdig med for cirka 3-4 år siden. Men i mellomtiden hadde jeg jo vandret langs mange av disse nedlagte strekningene, og noen ga meg ideen om, kan du ikke gi et turbok? Og det jo så mye flotte strekninger du har gått og blogget og tatt bilder av, og da gjorde jeg det. Og den trillet en sekser av nettavisen jeg har kommet med den første utgaven i 2021.
0: Ja, det lar seg høre. Ja, det jo ikke alle som var til stede her og fikk tak I boka di. Hvordan skaffer man seg den om man interessert?
1: Den Ark og Nordli har den I hvert fall på sine nettsider og I noen butikker, eller så har den jo fortal I salg på skinnelangs.no. Fordelen da at man kan også bestille et signert eksemplar, og det tar jeg ikke noe ekstra for.
0: Ja. Og så den I engelsk utgave også.
1: Den I engelsk utgave også. Jeg driver og guider turister på gamle Drammenbanen, og da var det litt artig å kunne tilby dem den engelske utgave også. Hiking and Biking, the Rail Trails of Norway. Mm.
0: Du sier at du guider I Drammen. Du derfra da, eller?
1: Jeg vokst opp I Larvik, men nå bor jeg på Fornebu. Men den gamle Drammenbanen jeg valgt som motiv på forsida. Og det en veldig flott strekning. Du kommer ut av tunnel, altså åpner Drammen ved fjorden, så du ser over til Drammen. Og det kort vei fra Oslo, ikke sant? Det kommer turister som tenker at de har lyst til å oppleve noe annet enn bare Oslo hvis det en få dager. Og det kan man bli med meg på guidetur.
0: Hva dine tre favorittturer langs nedlagte jernbaner?
1: Ofte litt vanskelig å svare på, men jeg vil trekke frem Aurabanen, som kanskje den en av de vakreste jernbanestrekningene I Norge, men paradoksalt nok en av de minst kjente. Den gikk 2 mil sør for Sunndalsøra, og der går du 800 meter over havet I en fjellhylle med snødekte fjelltopper og utsikt til fossefall. Det var på den, og så kanskje Arvedalslinja utenfor Røros som gikk opp til Kongens gruve. Da veger du deg inn I Falkebergets rike og passerer faktisk dikterstua hans, og Og så kan du få oppleve den flotte gruva Christianus Sextus, der Falkberg også begynte å jobbe da han var 12 år gammel som vaskegutt. Og kort oppsummert, det så mye flotte kulturminner og historie på den jernbanen. Det I hvert fall to.
0: Ja.
1: Og den tredje, ja, det vanskelig å si, altså. Jeg synes det også flott å tramme en dresinbane, eller kanskje Valdresbanen. Der kan du leie dresin, men du kan også gå 5 mil på den. Fra egen stasjon til Dokka så kan du faktisk gå på preparerte skiløper på vinteren og gå langs med Randsfjorden, som Norges fjerde største innsjø. Det jeg synes jeg kan... Jeg tror jeg velger Valdresbanen, som den siste.
0: Mm. Men Vemorksporet opp til Vemork har du ikke gått?
1: Nei, men jeg har noe planer om å prøve å høre om jeg får tillatelse av Rjukan.
0: Du må ha spesialtillatelse. Ja.
1: Det det, men jeg tror hvis jeg skal følge den, så tror jeg det blir på sykkel og ikke. På vårparten når det vått et terrenget, for der går det mye ras, men det må det bli sånn for min egen personlig interesse I så fall hvis jeg skal søke om tillatelse til det.
0: Ja, for det vel ikke noe tvil om at du nerder litt på gamle skinner.
1: Nerder litt på gamle skinner der, det gjør jeg. Men jeg veldig stolt av å si at jeg har folkeliggjort denne boka her. Den har jo tross alt blitt kåret til årets beste Norges feriebok en gang, og det nok fordi at jeg klart å formidle jernbanehistorien på en folkelig måte, og gjort om til en spennende turbok og Norges feriebok.

0: måten vi driver med fiskvarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

Det er blitt tirsdag 8. september, årets dag nummer 251. Vi er i uke 37, og det er 114 dager igjen av året. Det er Amalie, Alma og Allan som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Antonin Dvorak, Peter Sellers og Lars Bohinen alle er født den 8. september. I 1535 i USA slo det første nybyggerne seg ned i Florida på denne dagen, og i 1783 så ble Nikolai Grundtvig, dansk salmedikter og grunnlegger av folkehøyskolene, født. Dette er dagen da tegneserien Blondie så dagens lys i USA i 1930, og i 1938 på Fornebu landet Norges første rutefly. Så kan vi ta med at Longyearbyen og Barentsburg ble ødelagt av tyske krigsskip, og 8 nordmenn ble drept på denne dagen i 1943, og i 1946 avskaffet Bulgaria kongedømme og ble kommunistisk republikk. Vi kan også ta med at Uganda avskaffet småkongedømme og ble republikk på denne dagen i 1967, og så at et fly fra Partner styrtet i Nordsjøen på denne dagen i 1989, og 55 mennesker omkom.

Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om

0: Sachsen-Anhalt ga alternativ for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: 17. september så inviteres det til forskningsdager 2026 på Telemark Kunstmuseum. Der temaet tillit i en urolig tid, kulturens rolle i vårt totalforsvar. Og dette må vi vite mer om, for dette høres ut som at man forberedt på at kunsten skal ta et ansvar i den situasjonen vi i. Eller hva sier du, Kristin Ørmen? Johan Jonsen, jeg tar det en gang til. Kristin Ørmen Jonsen ved Universitetet i Sør-Norge.
3: Jo, det klart at kunst og kulturminner også utsatt for et angrep i krig, og det ser vi jo i Ukraina, hvor de byene som blitt tatt av russere, det første de gjør, det jo å stå på museets dørterskel og ønsker å ta inn det de har av gjenstande på museet.
2: Mm.
3: Sånn at denne verden vi har, som preget av uro, krig og konflikt, der jo også kultur også en viktig del av totalforsvaret vårt, da. Og det har jo også vår forsvarssjef også sagt, at kulturen en viktig rolle i vårt totalforsvar. Og i den så jo Rjukan Notodden Industriarv, som på UNESCOs verdensarvliste, det jo også da en del av dette totalforsvaret, og også linket opp mot da begrepet tillit.
2: Når du nevner Ukraina, så vet vi at de faktisk ikke kutter på kultur når man i den situasjonen man nå, og det høres jo nesten utrolig ut. Det vel ikke det vi ser her i Norge, til tross for at vi egentlig ikke i en krigssituasjon her?
3: Nei, jeg jo veldig opptatt av, som tidligere kulturpolitiker og nå som jobber med kultur i bred forstand på universitetet og samarbeide med andre, at det viktig å holde kulturen i hevd og ikke kutte på de budsjettene. Jeg vet at det veldig fristende når forsvarsbudsjettet skal økes i milliardklassen, men du kommer veldig langt med noen millioner innen kultur, og det i og med det at kulturen en del av vårt totalforsvar, så må jo vi kjempe for at ikke budsjettene rett og slett reduseres. Så ja, det ansvar til politikerne og ikke minst regjering og storting.
2: Disse forskningsdagene 2026, altså hvor tema tillit, hvordan det dere ser dem anlagt for at politikerne skal skjønne dette?
3: Ja, det handler jo om, som jeg startet litt med, det jo at kulturen også utsatt for angrep. Nå ser vi det at vi nettopp har hatt et cyberangrep mot institusjoner i Norge. Universitetet også har vært en av de. Og vi får høre fra Riksantikvaren i Sverige at de som mest nå inne på lenker på kulturarven, det ikke Sveriges egne innbyggere, det altså utenlandske aktører som inne på disse lenkene. Og da kan man jo tenke hvilke interesse har man av det, og det jo noe med at man rett og slett skaffer seg oversikter, da. At fremmede makter skaffer seg oversikter for det, og det, da må vi rett og slett ta vare på det og være årvåkne.
2: Mm.
3: Og tillit handler jo også om dette med fake news. Og da kan man jo spørre, hva har det med kulturevne å gjøre, men i dagens samfunn så kan man jo stille spørsmål ved alt og lage alternative historier i sosiale medier. Vi ser jo det sist nå med kongen som man mente var avbildet etter at han var død, det var jo helt feil. Og det samme kan jo også skje med kulturminner, da, at man kommer med alternative historier og hvordan det blir skapt og hvem som var med og utvikle det, og at man kjører ut kampanjer på sosiale medier. Så det som viktig, det jo det at man har denne tilliten, da. Den handler jo om hva museet formidler selv, og hva forskere formidler,

0: Det det vi har lyst til å snakke om på det seminaret da.
1: Ja, og dere har koblet til dere en rekke samarbeidspartnere her. Hvem det som med i disse forskningsdagene 2026 på Telemark Kunstmuseum?
0: Jo, for det første så har vi jo bedt Telemarks egen politiker, Mahmoud Farahmand. Han sitter jo i justiskomiteen. Justiskomiteen har jo også ansvar for beredskap. Så vi ønsker jo å ha utfordret han på hva det rett og slett kulturen, hvordan ser man den som en del av vårt totalforsvar. Og så har vi jo vår egen kunstner, Tone Kronblad Krosshus, som har jobbet mye med spel i Svelgfoss, som vi også snakker om hvordan kunnskap lages og formidles, og ikke minst vi snakker om verdensarven i spill, så det jo litt spennende. Jeg kan jo fortelle hva de skal si, men de har noen spennende titler. Og vi har jo også museets egen Målfrid Dramnås Vangen, som skal snakke om ungdom og medvirkning og tillit som ble svekket eller borte. Så jeg litt spent på hva de vil si, og så får vi en samtale mellom de etterkant, og publikum kan også være med og stille spørsmål. Så de ser på verdensarven med litt ulike øyne, og også da med tillit og denne urolige verden som bakteppe.
1: Mm. Hvem det dere gjerne ser møter på dette seminaret 17. september?
0: Ja, vi ønsker jo egentlig alle velkommen. Seminaret jo gratis. Og vi ønsker alle som rett og slett har behov for å både høre forskjellige stemmer rundt dette med kultur og totalforsvar og den urolige tiden vi i, at man litt nysgjerrige og tenker at her kan man få litt påfyll og også stille spørsmål. Så dette skal være for alle, og vi oppfordrer alle til å komme. Og det starter klokka 6, og det blir en litt lett bevertning, kan jeg da også friste med.
1: Ja, det jo slik at når dere arrangerer noe sånt som dette her, så ønsker dere å oppnå noe. Kjernen i det dere ønsker å oppnå, hva det?
0: Kjernen jo rett og slett å sette fokus på verdensarven med litt nye øyne og i perspektivet totalforsvar, og dette med tillit til det som blir formidlet både fra museer og fra universiteter. Hvordan kan vi skape denne tilliten? Hvordan kan vi utvikle kunnskap som folk har tillit til, og ikke at man med en gang kjøper da det som kommer, som vi lett kaller fake news da.
1: Kristin Ørmen Jonsen, skjer det noe mer?
0: Ja, det en gledelig nyhet også. Vi to fakulteter, det vil si to store faglige enheter ved universitetet, de inngår en samarbeidsavtale med Norsk Industriarbeidermuseum. Og der skal de lederne, som hos oss kalles dekaner, de skal skrive under denne avtalen sammen med direktøren Anna Hareid på museet. Og den avtalen, den handler om at man kan drive felles forskning, at man skal samarbeide, at studentene kan få praksisplass og hospitere ved deler av Industriarbeidermuseet, de kan skrive sin bacheloroppgave om relevante temaer, og ikke minst at forskere ved universitetet og Norsk Industriarbeidermuseet kan samarbeide og søke eksterne forskningsmidler. Så det tror vi kan bli veldig spennende.
1: Så det betyr altså at det stadig en tettere forbindelse mellom Norsk Industriarbeidermuseum og Universitetet i Sørøst-Norge.
0: Ja, det betyr det, og det synes vi viktig. Ja.

Det var Lise Haugen som stakk av med den største premien sist onsdag, hvor hun var en av fire som fikk mer enn en gevinst. Dermed så vant hun 4000 kroner til sammen. Røveren gikk ikke og fortsatt på 100 000 kroner. Og denne ukens røvertall 48, mens lykkeliten-tallet 9, og Circle K-tallet 50 som vanlig. Bli med og spille Radio Bingo på Radio Rjukan i morgen onsdag klokka 20. Og bonger får du kjøpt over hele tiden eller på nett på radiorjukan.no/bingo.

0: Strømprisen relativt stabil høy om dagen. I går så var den på 215 øre på det høyeste, og det var mellom 8 og 9 på morgenen og mellom 19 og 21 på kvelden. Lavest var den på midt på dagen klokka 14 til 15, da den var på 175 øre. Snittprisen i løpet av dagen lå på ca. 200 øre. Omtrent det samme når det gjelder høypris blir det i dag. Høyeste pris 216 kroner, og det mellom klokka 6 og 8 om morgenen, og så det mellom 18 og 23 at den blir høy. Mens den blir faktisk veldig lav, bare 9 øre mellom klokka 14 og 15. Men det altså bare en time at den under Norgespris, som 50 øre.
1: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Dette er selv på kino i dag.
1: På Rjukan kino i kveld klokka 19, Harila, Nådeløse fjell. En norsk film som hadde premiere i helga, og som dreier seg om Kristin Harilas verdensrekordutførelse. Det kan du få med deg i kveld klokka 19 på Rjukan kino. I morgen klokka 19.30 så er det The Dog Stars, en meget god film som er regissert av ingen ringere enn Ridley Scott. Og den dreier seg om en thriller satt til en postapokalyptisk verden der overlevelse er instinktet, men medmenneskelighet er et positivt valg. Det er altså klokka 19.30 i morgen onsdag. Men i kveld klokka 19, Harila, Nådeløse fjell. Det er meldt litt regn i dag også på morgenkvisten, men det gir seg, og så blir det lettskya pent vær. Og så skal det lettskya pene været fortsette helt til mandag i neste uke. Temperaturen blir også bedre enn det som var meldt på langtidsvarslet for en dag eller to siden. Og nå er det snakk om at det skal være en 16-17 grader, kanskje opp i 18 grader. Nattetemperaturen den faller i hvert fall onsdag og torsdag, men så øker den igjen og kommer til å ligge på mellom 9 og 10 grader med unntak av det. Det er ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, og nedbøren som ble meldt for noen dager siden, den er nå borte, i hvert fall de kommende dagene.

0: mor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norgeshistoriens største politioperasjon er godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Det er ennå ikke noe konkret rundt en dagsturhytte i Tinn, men den første dagsturhytta i Telemark er nå åpnet offisielt på Eventyrøy i Seljord og kalles Pumpehuset. Målet med disse dagsturhyttene er å gjøre naturen mer tilgjengelig for alle. Og fungerende fylkesordfører Terje Riis-Johansen, ordfører i Seljord, og Solveig Sundbø Abrahamsen fikk æren av å klippe snoren da denne ble åpnet på torsdag. Den ble markert med festlig ettermiddag, og det som tidligere var et gammelt pumpehus har nå fått et nytt liv i Seljord. I Tinn så har det kommet flere forslag til dagsturhytte, men ikke alle forslagene tilfredsstiller kravene som stilles, og man er fortsatt på jakt etter en skikkelig dagsturhytte i Tinn kommune.

0: Nå står jeg her med en bok i handa. Skinnelangs turopplevelse langs nedlagte jernbaner. Og da må jeg sjekke, Rjukanbanen med her? Det den. Og Erlend Garåsen, forfatter.
1: Stemmer.
0: Du har lagd en bok som du selger her i dag, og selvfølgelig alle andre steder når man ikke er her. Men fortell, hva dette for en idé?
1: Det en turbok der farten går på nedlagte historiske jernbanestrekninger som har gjort noen til fine turveier, sykkelveier, og der du kan leie dressin. Jeg har til og med tatt med noen få strekninger der du faktisk kan gå på ski, der det preparerte skiløper langs sporene.
0: Og nå du selvfølgelig her på kulturverndagene på Rjukan i forbindelse med at Rjukanbanen er inkludert i boka.
1: Ja, det det første boka mi kommet i 2021, og da kunne ikke Rjukanbanen bli med, for da var det ikke dressinutleie her oppe. Men nå kan jeg stolt si at fra juli så har jeg relansert denne utgaven med fire nye kapitler, og da kan jeg endelig få med Rjukanbanen, for det så mye spennende krigshistorie og industrihistorie her oppe. Det ikke rart at Rjukan har kommet på verdenskartet, og kommet på Neskos verdensarveliste skulle bare mangle.
0: Du nevnte at det var fire nye, og du nevnte dem for meg før jeg startet opptaket, og da ble jeg klar over at det ikke alle jernbaner jeg har hørt om. Hvem er de tre nye?
1: I hvert fall Blåfjellbanen i Soknal kommune. De transporterte jo jernmalm fra Blåfjell gruver ned til Rekevik. Ja. Det har blitt en kjempeflott turvei. Du kan gå cirka 4 kilometer på denne flotte turveien, og du passerer Norges første geologiske kulturminne, en rukestein, som på 80 tonn, du kan stå et visst sted, så kan du klare å flytte den steinblokken. Og det masse sånne spennende kulturminner jeg har valgt å ta med i boka også, ikke bare jernbanen som sådan.
0: Mm. Så det en slags reiseguide?
1: Det en norgesferiebok, ja. Det det.
0: Ja. Ja, hvor mange strekninger det her i boka?
1: Nei, jeg vil jo si anslå cirka 50 strekninger, 50 ulike turer i hele Norge, fra Flekkefjordbanen i sør, der du kan leie dressin, opp til Lofoten, der det finnes en artig gruvebane som 5 kilometer av denne kan du faktisk gå eller sykle på.
0: Det jo litt trist at alle disse banene nedlagt, da.
1: Det trist, men på den andre siden så det veldig fint at man bygger turveier og bevarer jernbanehistorien på den måten. Og mange av disse strekningene, der står jo stasjonsbygningene fremdeles, og mange av de er jo veldig flotte i dragestil og slikt. Og på den måten så det greit at man kanskje bygger turveier i stedet for å fjerne dem helt da, fra kart.
0: Ja. Ja, her det mye spennende, kan jeg se. Her det en skikkelig artig bok. Og så inneholder den jo selvfølgelig mye ukjent historie for folk flest.
1: Ja, jeg har noen unike historier som også ikke tatt med. Jeg har noen unike bilder om Treungenbanen jeg har fått fra en kar som driver en smykkeverksted der oppe, som presentert. Og jeg har også noen artige historier. Jeg tror jeg har en morsom historie i hvert eneste kapittel, faktisk.
0: Mm. Hvor lenge har du holdt på med dette prosjektet?
1: Nei, altså det jo en lang historie bak. For å gjøre den kort, så overlevde jeg kreft i 2001 var det vel, og da begynte jeg å vandre langs mange av disse strekningene for å ta livet tilbake. Og da var jo egentlig målet at jeg skulle gå meg frisk fra Oslo til Bergen. Og så fant jeg ut at jeg fulgte jernbanen, Bergensbanen, mye når jeg holdt på med disse turene mine. Og så lagde jeg da et prosjekt at jeg skal følge hele jernbanen dette til fots, 5000 kilometer, og for dermed liksom ta livet tilbake igjen. Jeg har vært mye sykdom i min oppvekst. Og prosjektet landet på 5700 kilometer, og det ble jeg ferdig med for cirka 3-4 år siden. Men i mellomtiden hadde jeg jo vandret langs mange av disse nedlagte strekningene, og noen ga meg ideen om, kan du ikke gi et turbok? Og det jo så mye flotte strekninger du har gått og blogget og tatt bilder av, og da gjorde jeg det. Og den trillet en sekser av nettavisen jeg har kommet med den første utgaven i 2021.
0: Ja, det lar seg høre. Ja, det jo ikke alle som var til stede her og fikk tak I boka di. Hvordan, hvordan skaffer man seg den om man interessert?
1: Den Arkon Oli har den I hvert fall på sine nettsider og I noen butikker, eller så har den jo fortal I salg på skinnelangs.no. Fordelen da at man kan også bestille et signert eksemplar, og det tar jeg ikke noe ekstra for.
0: Ja. Og så den I engelsk utgave også?
1: Den I engelsk utgave også. Jeg driver og guider turister på gamle Drammenbanen, og da var det litt artig å kunne tilby dem den engelske utgave også. Hiking and Biking, the Rail Trails of Norway. Mm.
0: Du sier at du guider I Drammen. Du derfra da, eller?
1: Jeg vokst opp I Larvik, men nå bor jeg på Fornebu. Men den gamle Drammenbanen den jeg valgt som motiv på forsiden. Og det en veldig flott strekning. Du kommer ut av tunnel, altså åpner Drammen ved fjorden, så du ser over til Drammen. Og det kort vei fra Oslo, ikke sant? Det kommer turister som tenker at de har lyst til å oppleve noe annet enn bare Oslo hvis det en få dager. Og det kan man bli med meg på guidetur.
0: Hva dine tre favorittturer langs nedlagte jernbaner?
1: Ofte litt vanskelig å svare på, men jeg vil trekke frem Aurabanen, som kanskje den en av de vakreste jernbanestrekningene I Norge, men paradoksalt nok en av de minst kjente. Den gikk 2 mil sør for Sunndalsøra, og der går du 800 meter over havet I en fjellhylle med snødekte fjelltopper og utsikt til fossefall. Det I hvert fall den, og så kanskje Arvedalslinja utenfor Røros som gikk opp til Kongens gruve, og veger deg inn I Falkebergets rike og passerer faktisk dikterstua hans, og Og så kan du få oppleve den flotte gruva Christianus Sextus, der Falkberg også begynte å jobbe når han var 12 år gammel som vaskegutt. Og kort oppsummert, det så mye flotte kulturminner og historie på den jernbanen. Det I hvert fall to.
0: Ja.
1: Og den tredje, ja, det vanskelig å si, altså. Jeg synes det også flott å tramme en dresinbane, eller kanskje Valdresbanen. Der kan du lære dresin, men du kan også gå 5 mil på den. Fra egne stasjon til Dokka så kan du faktisk gå på preparerte skiløper på vinteren og gå langs med Randsfjorden, som var Norges fjerde største innsjø. Det jeg synes jeg kan... Jeg tror jeg velger Valdresbanen, som den siste.
0: Mm. Men Vemorksporet opp til Vemork har du ikke gått?
1: Nei, men jeg har noe planer om å prøve å høre om jeg får tillatelse av Rjukan.
0: Du har spesialtillatelse? Ja.
1: Det det, men jeg tror hvis jeg skal følge den, så tror jeg det blir på sykkel og ikke. På vårparten når det vått et terreng, for der går det mye ras, men det må det bli sånn for min egen personlige interesse I så fall hvis jeg skal søke om tillatelse til det.
0: Ja, for det vel ikke noe tvil om at du nerder litt på gamle skinner.
1: Nerder litt på gamle skinner der, det gjør jeg. Men jeg veldig stolt av å si at jeg har folkeliggjort denne boka her. Den har jo tross alt blitt kåret til årets beste Norges feriebok en gang, og det nok fordi at jeg klart å formidle jernbanehistorien på en folkelig måte, og gjort om til en spennende turbok og Norges feriebok.

0: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sam Eides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
1: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.

Det er blitt tirsdag 8. september, årets dag nummer 251. Vi er i uke 37, og det er 114 dager igjen av året. Det er Amalie, Alma og Allan som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Antonin Dvorak, Peter Sellers og Lars Bohinen alle er født den 8. september. I 1535 i USA slo det første nybyggerne seg ned i Florida på denne dagen, og i 1783 så ble Nikolai Grundtvig, dansk salmedikter og grunnlegger av folkehøyskolene, født. Dette er dagen da tegneserien Blondie så dagens lys i USA i 1930, og i 1938 på Fornebu landet Norges første rutefly. Så kan vi ta med at Longyearbyen og Barentsburg ble ødelagt av tyske krigsskip, og 8 nordmenn ble drept på denne dagen i 1943, og i 1946 avskaffet Bulgaria kongedømme og ble kommunistisk republikk. Vi kan også ta med at Uganda avskaffet småkongedømme og ble republikk på denne dagen i 1967, og så at et fly fra partner styrtet i Nordsjøen på denne dagen i 1989, og 55 mennesker omkom.

humor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norgeshistoriens største politioperasjon er godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har tre

0: For dette høres ut som at man forberedt på at kunsten skal ta et ansvar i den situasjonen vi i. Eller hva sier du, Kristin Ørmen? Johan Jonsen, jeg tar det en gang til. Kristin Ørmen Jonsen ved Universitetet i Sør-Norge.
1: Jo, det klart at kunst og kulturminner også utsatt for et angrep i krig, og det ser vi jo i Ukraina, hvor de byene som blitt tatt av russere, det første de gjør, det jo å stå på museets dørterskel og ønsker å ta inn det de har av gjenstander på museet. Mm. Sånn at denne verden vi har, som preget av uro, krig og konflikt, der jo også kultur også en viktig del av totalforsvaret vårt, da. Og det har jo også vår forsvarssjef også sagt, at kulturen en viktig rolle i vårt totalforsvar. Og i den så jo Rjukan Notodden Industrier, som på UNESCOs verdensarvliste, det jo også da en del av dette totalforsvaret, og også linket opp mot da begrepet tillit.
0: Når du nevner Ukraina, så vet vi at de faktisk ikke kutter på kultur når man i den situasjonen man nå, og det høres jo nesten utrolig ut. Det vel ikke det vi ser her i Norge, til tross for at vi egentlig ikke i en krigssituasjon her?
1: Nei, jeg jo veldig opptatt av, som tidligere kulturpolitiker, og nå som jobber med kultur i bred forstand på universitetet og samarbeider med andre, at det viktig å holde kulturen i hevd og ikke kutte på de budsjettene. Jeg vet at det veldig fristende når forsvarsbudsjettet skal økes i milliardklassen, men du kommer veldig langt med noen millioner innen kultur, og det i og med det at kulturen en del av vårt totalforsvar, så må jo vi kjempe for at ikke budsjettene rett og slett reduseres. Så ja, det ansvar til politikerne, og ikke minst regjering og storting.
0: Disse forskningsdagene 2026, altså hvor tema tillit, hvordan det dere ser dem anlagt for at politikerne skal skjønne dette?
1: Ja, det handler jo om, som jeg startet litt med, det jo at kulturen også utsatt for angrep. Nå ser vi det at vi nettopp har hatt et cyberangrep mot institusjoner i Norge. Universitetet også har vært en av de. Og vi får høre fra Riksantikvaren i Sverige at de som mest nå inne på lenker på kulturarven, det ikke Sveriges egne innbygger. Det altså utlandske aktører som inne på disse lenkene. Og da kan man jo tenke hvilke interesse har man av det, og det jo noe med at man rett og slett skaffer seg oversikter, da. At fremmede makter skaffer seg oversikter for det, og det, da må vi rett og slett ta vare på det og være årvåkne. Mm. Og tillit handler jo også om dette med fake news. Og da kan man jo spørre, hva har det med kulturevne å gjøre, men i dagens samfunn så kan man jo stille spørsmål ved alt og lage alternative historier i sosiale medier. Vi så jo det sist nå med kongen som man mente var avbildet etter at han var død. Det var jo helt feil. Og det samme kan jo også skje med kulturminner, da, at man kommer med alternative historier og hvordan det blir skapt og hvem som var med og utvikle det, og at man kjører ut kampanjer på sosiale medier. Så det som viktig, det jo det at man har denne tilliten, da. Den handler jo om hva museet formidler selv, og hva forskere formidler, og det det vi har lyst til å snakke om på det seminaret, da.
0: Ja, og dere har koblet til dere en rekke samarbeidspartnere her. Hvem det som med i disse forskningsdagene 2026 på Telemark Kunstmuseum?
1: Jo, for det første så har vi jo bedt Telemarks egen politiker, Mahmoud Farahmand. Han sitter jo i justiskomiteen. Justiskomiteen har jo også ansvar for beredskap. Så vi ønsker jo å utfordre han på hva det rett og slett kulturen, hvordan ser

0: man den som en del av vårt totalforsvar. Og så har vi jo vår egen kunstner, Tone Kronblad Krosshus, som har jobbet mye med spel I Svelgfoss, som vi også snakker om hvordan kunnskap lages og formidles, og ikke minst vi snakker om verdensarven I spill, så det litt spennende. Jeg kan jo fortelle hva de skal si, men de har noen spennende titler. Og vi har jo også museets egen Målfrid Ravnås Vangen, som skal snakke om ungdom og medvirkning og tillit som ble svekket eller borte. Så jeg litt spent på hva de vil si, og så får vi en samtale mellom de etterkant, og publikum kan også være med og stille spørsmål. Så de ser på verdensarven med litt ulike øyne, og også da med tillit og denne urolige verden som bakteppe.
1: Mm. Hvem det dere gjerne ser møter på dette seminaret 17. september?
0: Ja, vi ønsker jo egentlig alle velkommen. Seminaret jo gratis. Og vi ønsker alle som rett og slett har behov for å både høre forskjellige stemmer rundt dette med kultur og totalforsvar og den urolige tiden vi I, at man litt nysgjerrige og tenker at her kan man få litt påfyll og også stille spørsmål. Så dette skal være for alle, og vi oppfordrer alle til å komme. Og det starter klokka 6, og det blir en litt lett bevertning, kan jeg da også friske med.
1: Ja, det jo slik at når dere arrangerer noe sånt som dette her, så ønsker dere å oppnå noe. Kjernen I det dere ønsker å oppnå, hva det?
0: Kjernen jo rett og slett å sette fokus på verdensarven med litt nye øyne og I perspektivet totalforsvar, og dette med tillit til det som blir formidlet både fra museer og fra universiteter. Hvordan kan vi skape denne tilliten? Hvordan kan vi utvikle kunnskap som folk har tillit til, og ikke at man med en gang kjøper da det som kommer, som vi lett kaller fake news da.
1: Kristin Ørmen Jonsen, skjer det noe mer?
0: Ja, det en gledelig nyhet også. Vi to fakulteter, det vil si to store faglige enheter ved universitetet, de inngår en samarbeidsavtale med Norsk Industriarbeidermuseum. Og der skal de lederne, som hos oss kalles dekaner, de skal skrive under denne avtalen sammen med direktøren Anna Hareid på museet. Og den avtalen den handler om at man kan drive felles forskning, at man skal samarbeide, at studentene kan få praksisplass og hospitere ved deler av Industriarbeidermuseet, de kan skrive sin bacheloroppgave om relevante temaer, og ikke minst at forskere ved universitetet og Norsk Industriarbeidermuseum kan samarbeide og søke eksterne forskningsmidler. Så det tror vi kan bli veldig spennende.
1: Det betyr altså at det stadig en tettere forbindelse mellom Norsk Industriarbeidermuseum og Universitetet I Sørøst-Norge.
0: Ja, det betyr det, og det synes vi viktig. Ja.

Det var Lise Haugen som stakk av med den største premien sist onsdag, hvor hun var en av fire som fikk mer enn en gevinst. Dermed så vant hun 4000 kroner til sammen. Røveren gikk ikke og fortsatt på 100 000 kroner. Og denne ukens røvertall 48, mens lykkeliten-tallet 9, og Circle K-tallet 50 som vanlig. Bli med og spille Radio Bingo på Radio Rjukan i morgen onsdag klokka 20. Og bonger får du kjøpt over hele tiden eller på nett på radiorjukan.no/bingo.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Ay. Jag sørger for at fisken har det bra då. Det är inte så att man har väldigt etablerade rutiner på allt. Så hvis du ser en eller annan sån, kan vi smaka det prov detta? Så prövar vi faktiskt detta. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur, 945 meter over havet, har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
4: Strømprisen relativt stabilt høy om dagen. I går så var den på 215 øre på det høyeste, og det var mellom 8 og 9 på morgenen og mellom 19 og 21 på kvelden. Lavest var den på midt på dagen klokka 14 til 15, da den var på 175 øre. Snittprisen i løpet av dagen lå på cirka 200 øre. Og omtrent det samme når det gjelder høypris blir det i dag. Høyeste pris 216 kroner, og det mellom klokka 6 og 8 om morgenen, og så det mellom 18 og 23 at den blir høy. Mens den blir faktisk veldig lav, bare 9 øre mellom klokka 14 og 15. Men det altså bare en time at den under Norges pris, som 50 øre.

0: Dette ser du på kino i dag.
1: På Rjukan kino i kveld klokka 19, Harila, Nådeløse fjell. Norsk film som hadde premiere i helga, og som dreier seg om Kristin Harilas verdensrekordutførelse. Det kan du få med deg i kveld klokka 19 på Rjukan kino. I morgen klokka 19.30 så er det The Dog Stars, en meget god film som er regissert av ingen ringere enn Ridley Scott. Og den dreier seg om en thriller satt til en postapokalyptisk verden der overlevelse er instinktet, men medmenneskelighet er et positivt valg. Det er altså klokka 19.30 i morgen onsdag. Men i kveld klokka 19, Harila, Nådeløse fjell. Det er meldt litt regn i dag også på morgenkvisten, men det gir seg, og så blir det lettskyet pent vær. Og så skal det lettskyet pene været fortsette helt til mandag i neste uke. Temperaturen blir også bedre enn det som var meldt på langtidsvarslet for en dag eller to siden. Og nå er det snakk om at det skal være en 16-17 grader, kanskje opp i 18 grader. Nattetemperaturen den faller i hvert fall onsdag og torsdag, men så øker den igjen og kommer til å ligge på mellom 9 og 10 grader med unntak av det. Det er ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden. Og nedbøren som ble meldt for noen dager siden, den er nå borte, i hvert fall de kommende dagene.

0: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.

Litt fra Telemark og litt fra resten av verden, og blander det hele med variert musikk, så blir det lett blanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal blant annet snakke litt om Dyrskuen. Det ikke mange dagene igjen, og det kommer en ny arena. Du ønsket velkommen til Hesteveien. Hit flytter Tyr hele arenaen sin. Mer om det denne timen. Og i 22 år har Dag bodd i den tradisjonsrike boligen på et idyllisk tun, høyt og fritt øverst i Hjartål. Nå har han bestemt seg for å selge eiendommen og litt trist for det, men mer om det denne timen. Vi skal høre at Øko-uka tilbake, og de feirer mangfold innen norsk økologisk mat og landbruk, og du kan lære mer om bærekraftig matproduksjon. Og du skal også få mye annet denne timen som værmelding, men vi minner om at det radiobingo allerede i morgen. Kjøp gjerne bingobonger i dag, så er du klar til å vinne masse penger, antageligvis forhåpentligvis, i morgen kveld på Radio Rjukan.

Som vanlig tar vi en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter med Telemark. Seljord for eksempel forbereder seg på dyrskun. Jeg kan si frem til søndag blir det litt vått, men etter hvert ganske mye fint vær. Det er ventet 17 grader og strålende solskinn på torsdag. Når det gjelder Notodden, samme utvikling, 18 grader og strålende sol fra skyfri himmel i overmorgen. Og Rjukan får også etter hvert solskinn fra skyfri himmel og 17 grader. Det er samme utvikling når det gjelder resten av Østlandet. Det blir litt vått å begynne med, som går over til fint vær og 17 grader i overmorgen. Sørlandet får litt regn å begynne med, som går opp igjen 19 grader og fint vær i morgen. Vestlandet får litt regn til å begynne med, som går over til delvis skyet oppholdsvær og 15 grader i overmorgen. I Midt-Norge så er det ventet litt regn de to første dagene, men også litt solskinn. Fint vær og 14 grader i overmorgen, også i Midt-Norge. Så er det oppdatert på været.

så er det jo bare noen få dager igjen til Dyrskuen, og de kan melde om en ny arena for dyr og dyrinteresserte folk. Velkommen til Hesteveien, skriver de. En beredskapsvei og rettstrekke for Islands hest i et. Den nye veien gir enkel tilgang for dyra til det nyeste området på Dyrskuplassen, som da har fått betegnelsen E500. Hit flytter Tyr hele arenaen sin, der du kan lære om kjøttferasene, se temming av dyr og westernridning, og mye, mye annet. Det henger sammen med at Dyrskuen i 2024 kjøpte garden Brenne, som ligger rett ved siden av Sterkenilstunet, et ledd i arbeidet med å skape Norges beste markedsplass. Området er viktig for å gi både publikum og utstillere mer plass å boltre seg på. Deler av plassen ble brukt under Dyrskuen i fjor, men det er først i år at han kommer ordentlig til sin rett. Det forteller prosjektleder Marit Mæland i Dyrskuen. Og Dyrskuen, det går selvfølgelig av stabelen denne helgen i Seljord.

0: Gullsmedshandel. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshandel.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin, tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Vi fremme ved reisetips, og jeg har altså spurt Google AI om å gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har den valgt ut Göteborg I Sverige. Et herlig tilfeldig reisemål for en helgetur, står det. Og årsaken at du kommer deg raskt dit med bil, buss, tog eller en kort flytur fra Norge. Det kommer an på hvor du kommer fra. Byen kjent for fantastiske sjømatrestauranter, skriver Google, og koselige kaféer I de eldre bydelene. Du finner alt fra unike småbutikker I Haga til store kjøpesenter I sentrum hvis du vil ha shopping. Og så det selvfølgelig Liseberg, en av Skandinavias mest populære fornøyelsesparker, som ligger midt I byen. Jeg synes det et godt tips, så jeg formidler gjerne videre. Jeg har vært der selv en rekke ganger, og det en koselig storby, nesten like stor som Oslo, og den nest største byen I Sverige. Göteborg reisetipset.

Ekko-uka er tilbake og åpner igjen på fredag, altså 11. september. Vi feirer mangfoldet innen norsk økologisk mat og landbruk I hele landet, går det fram av en pressemelding. Gjennom formidling av råvarer, kunnskap og inspirasjon så retter uka seg mot alle som ønsker å lære mer om bærekraftig matproduksjon. Øko-uka en nasjonal begivenhet som samler forbrukere, bønder, matprodusenter, restauranter og barn og unge for å feire økologisk mat og fremme en bærekraftig livsstil. Og I det arrangementer helt fra 6., så det vel allerede I gang, fram til 28. september. Og I flere landets byer så det flere arrangementer. Programmet står av nesten 200 arrangementer over hele landet. Det kan være åpne gårder, markvandringer, kurs, verksteder, foredrag og debatter som viser økologiske, biodynamiske og regenerative prinsipper I praksis. Og mange steder serverer mat laget økologisk og sesongbaserte råvarer.

Bru i Tokke så det også lysregulering helt fram til slutten av oktober. Og på Kvånsli så det også arbeider i 134 har lysregulering, og det gjelder ut denne måneden. Og det mange andre arbeider også, så kjør forsiktig.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Dette Radio Rjukan. God formiddag.

En fin plass venter på bud. Dette den fineste plassen, mener Dag Krokå. Han har i 22 år bodd i en tradisjonsrik bolig på et idyllisk tun høyt og fritt øverst i Hjortdal. Nå har den tidligere innflytteren til bygda tatt det triste valget om å selge eiendommen i en alder av 86 år. Jeg veldig lei meg for dette, men det må bare bli slik nå som jeg har blitt alene, sier Dag til Telen. Han innrømmer at det blir for mye å holde orden på, en eiendom på over 4,5 mål med 7 bygninger. Og det altså den fineste plassen i hele Hjartdal, mener han. Selv flytter han til leilighet i Sauland. Og legger til at det må gå, det også. En lærer fra Oslo som opplyser at hovedhuset ble bygd i 1998, og at de øvrige bygningene har kommet til etter hvert. To gjestehus, anneks, garasje, bod og skjul. Og Dag regner med at det blir budrunder. Jeg har fått flere henvendelser allerede, forteller Dag til Telen.

0: they do.
1: Hva med noen TV-tips? En hyllest til Rolf Løvland. Opplev Nocturne og You Raise Me Up I symfonisk drakt med Kristiansand Symfoniorkester 21.10 på NRK 1. Tvangstango, det en dokumentarserie om OCD. Det Erik som angriper Amandas behov for ekstrem renslighet. 21.20 på NRK 2 I kveld. Jon blir bonde fortsatt et program som går på TV Norge. Nå det reprise på sesong 2. Der altså Jon Almås og kona Ellen har alltid drømt om å flytte på gård. 21.30 på TV Norge. Og når San Francisco Giants betaler centerfielder Bobby Rayburn 40 millioner dollar, ingen gladere enn tilhengeren Jill Renard. Men det skjer ting. The Fan på TV3 Plus klokka 21.00 I kveld. Kveldens film.

I dag så det markering av et veldig gammelt land. Det 1278 som årstallet for uavhengigheten for Andorra. Og det et land som ligger på grensen mellom Frankrike og Spania. Meget spesielt, bittelite land. Og det har da to konger som ikke bor der. Det to samfyrster som deler på makten. Den ene biskopen av Urgell i Spania, og den andre Frankrikes president. Ingen av dem bor i Andorra, og Frankrikes president dermed den eneste demokratiske valgte lederen i verden, som også konge eller fyrste i et annet land. Andorra har ingen egen togskinner eller togstasjoner, eller ingen flyplass for vanlige passasjerfly, og hvis du skal reise dit, så må du kjøre bil eller ta buss fra et naboland. Og landet har faktisk over 30 000 hotellsenger, det vanvittig mye når man tenker på at da hele landet har bare 85 000 faste innbyggere, en tredel kan få plass på hotell.

0: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og vi klar med en ny time som fullspekket med variert musikk og litt av hvert å snakke om. Vi skal høre at unge i stor grad bruker kosthold som verktøy for å bli sterkere, slankere og prestere bedre. Men en ernæringsrådgiver advarer mot at jakten på det optimale kan gå på bekostning av matglede og nok energi. Vi skal høre at nærmere 3 av 10 sysselsatte nordmenn har arbeidsrelatert stress eller psykiske helseutfordringer, faktisk vært en så stor belastning at de har vurdert å bytte jobb eller bransje det siste året. Det viser undersøkelse gjennomført for IF. Og ferie kan være kostbart, men mange nordmenn overser et ferietriks. Et av de beste sparetipsene jeg kan gi å sjekke alternative avreiseflyplasser. Det sier kommunikasjonssjefen i TUI, Anne Mørk Løvengren. Og det får dere mer om denne timen.

0: Som vanlig tar vi en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter med Telemark. Seljord for eksempel forbereder seg på dyrskun. Jeg kan si frem til søndag blir det litt vått, men etter hvert ganske mye fint vær. Det er ventet 17 grader og strålende solskinn på torsdag. Når det gjelder Notodden, samme utvikling, 18 grader og strålende sol fra skyfri himmel i overmorgen. Og Rjukan får også etter hvert solskinn fra skyfri himmel og 17 grader. Det er samme utvikling når det gjelder resten av Østlandet. Det blir litt vått å begynne med, som går over til fint vær og 17 grader i overmorgen. Sørlandet får litt regn å begynne med, som går opp igjen 19 grader og fint vær i morgen. Vestlandet får litt regn å begynne med, som går over til delvis skyet oppholdsvær og 15 grader i overmorgen. I Midt-Norge så er det ventet litt regn de to første dagene, men også litt solskinn. Fint vær og 14 grader i overmorgen, også i Midt-Norge. Så er det oppdatert på vær.
1: Det var NASA!

Unge vil bli sterkere, slankere og prestere bedre, det skriver Matprat I en pressemelding. En ny undersøkelse som de har laget viser at unge I stor grad bruker kosthold som et verktøy for å bli sterkere, slankere og prestere bedre. En ernæringsrådgiver advarer mot at jakten på det optimale kan gå på bekostning av matglede og nok energi. Unges motivasjon for å følge et bestemt kosthold handler I stor grad om å være tynn, sterk og flink, sier Elin Lundekvam-By. Og nesten halvparten av de mellom 18 og 29 år oppgir mindre fett på kroppen som en viktig motivasjon for å følge en diet eller et bestemt kosthold, mens 46% ønsker økt muskelmasse eller å bli sterkere. Like mange svarer at de ønsker å spise riktig mat, og 29% oppgir bedre prestasjoner på jobb eller studier som en viktig drivkraft. Det viser altså undersøkelsen som gjennomført av Opinion

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

Litt om dagen I dag. Det navnedag for Amalie, Alma og Allan. Amalie tysk og Allan keltisk, og begge to har ukjent betydning, mens Alma kommer av latin almus, som betyr mild. Vi ser litt rundt I Norge på soloppgang Bardufoss 05.33, solnedgang 19.56, Sandvika Bærum soloppgang 06.27, solnedgang 20.03. Frode Kyvåg, kjent håndballtrener og idrettsleder, ble født I 1945 på denne dagen. Popmusikeren Joakim Jokke Nilsen ble født I 1964. Fotballspiller Lars Bonen kom til verden I 1969. Og gitarrist Stein Erik Olsen I 1953. Organist Per Fridtjof Botsaksen ble født I 1946. Og sangeren Patsy Cline ble født I 1932.

Visste du at 3 av 10 nordmenn har vurdert å bytte jobb på grunn av stress? Når såpass mange vurderer å forlate jobben sin på grunn av stress eller psykiske belastninger, så er det et signal arbeidsgivere må ta på alvor. Det sier fagansvarlig psykolog i IF, Thomas Tobro Wøien. Langvarig stress kan få store konsekvenser for den enkeltes helse. I tillegg risikerer virksomheter å miste verdifull kompetanse, sier Tobro Wøien. Og han viser til en undersøkelse som er gjennomført av Verian for IF. 3 av 10 sysselsatte nordmenn har arbeidsrelatert stress eller psykisk helseutfordringer. Det har vært en så stor belastning at de har vurdert å bytte jobb eller bransje det siste året. Og for enkelte grupper er andelen som vurderer å bytte jobb eller bransje enda høyere. Blant sysselsatte kvinner i alderen 30-44 år er andelen som har vurdert et bytte av jobb hele 39%.

Vi tar også med noen veimeldinger da om veiarbeid. Det blant annet arbeider ved Ingolfsland, det på Fylkesvei 37. Lysregulering som gjelder mellom klokka 7 og 19, mandag til fredag fram til 9. oktober, ifølge Statens Vegvesen. Ved Firingen i Seljord på Fylkesvei 33-28 så veien stengt.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

litt nytt fra Telemark her på Radio Rjukan, og nå ikke minst fra Tinn. Folk strømmet nemlig til togturer på åpen dag hos Rjukanbanen og NIA I næringsparken I forbindelse med årets kulturverndager. Og det første var søndag, det mer togkjøring I dag og torsdag. Gratis togturer og dypdykk I industrihistorien under kulturverndagene på Rjukan. Det var også invitasjonen fra Norsk Industriarbeidermuseum da Rjukanbanen åpnet dørene for publikum søndag. Og spesielt fokus på tema kulturarv I fare. Dette var den første av tre dager hvor det tilbudt gratis togturer. Og det var åpne hus I nærheten av Rjukan stasjon der man kunne se mengden materiell som utgjør Rjukanbanen. Det en enorm verdensarv. Dette fant sted med spesielt søkelys på det pågående arbeidet med å bevare Rjukanbanens fredede anlegg og materiell. Og du får billett, men togturene gratis. Tinn kommune har betalt dette gilde her, forteller Hilde Videvei med stasjonsmesterlue til ære.

Og tips denne gangen The Rivals of Amasya King. Det går I kategorien thriller, krim, drama. Og hva handler det om ifølge Filmweb? Jo, dypt inne I skogene på landsbygda I Oklahoma så leder den karismatiske og musikalsk begavde Amasya King et bluegrass band bestående av en gjeng originaler samtidig som han driver byens fremste honningproduksjon. Når hans tidligere fosterdatter uventet vender tilbake, så griper Amasya sjansen til å gjenoppta kontakten og bygge opp en familiebedrift sammen med henne. Men honningbransjen nådeløs, og Amasyas rivaler truer med å ødelegge alt han har bygget opp, skriver Filmweb om denne filmen. Regi ved Andrew Patterson. Den har fått 15 års grense. Kinotipset The Rivals of Amasya King. This

Mange nordmenn overser dette ferietrikset, skriver TUI I en pressemelding. Jeg lot meg falle for det, og kan fortelle at for mange norske familier så skoleferiene årets dyreste tidspunkt å reise til utlandet. Ifølge TUI kan et enkelt grep ofte redusere ferieregningen med flere tusen kroner. I skoleferiene det de samme hotellene, flyavgangene og rommene som alle ønsker seg. Det betyr at prisene stiger. Samtidig det mange som kun leter etter reiser fra den nærmeste norske flyplassen, og det kan være en kostbar feil, sier kommunikasjonssjef I TUI, Anne Mørk Løvengren. Et av de beste sparetipsene jeg kan gi å sjekke alternative avreiseflyplasser. Mange nordmenn ser kun på norske flyplasser, men for reisende på Østlandet kan Göteborg være et alternativ som vel verdt å undersøke, sier hun. Et eksempel viser en familie på to voksne og to barn. De kostet rundt 46 000 kroner fra Göteborg, mens prisen fra Oslo var på rundt 59 000 kroner I vinterferien.

0: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddag, her Ole Jon Tveito med en time aktuelt sending. Blandet med god musikk.

0: Nå står jeg her med en bok i handa. Skinnelangs turopplevelse langs nedlagte jernbaner. Og da må jeg sjekke, Rjukanbanen med her? Det den. Og Erlend Garåsen, forfatter.
1: Stemmer.
0: Du har lagd en bok som du selger her i dag, og selvfølgelig alle andre steder når man ikke er her. Men fortell, hva dette for en idé?
1: Det en turbok der farten går på nedlagte historiske jernbanestrekninger som har gjort noen til fine turveier, sykkelveier, og der du kan leie dressin. Jeg har til og med tatt med noen få strekninger der du faktisk kan gå på ski, der det preparerte skiløper langs sporene.
0: Og nå du selvfølgelig her på kulturverndagene på Rjukan i forbindelse med at Rjukanbanen er inkludert i boka.
1: Ja, det første boka mi kommet i 2021, og da kunne ikke Rjukanbanen bli med, for da var det ikke dressine utleie her oppe. Men nå kan jeg stolt si at fra juli så har jeg relansert denne utgaven med fire nye kapitler, og da kan jeg endelig få med Rjukanbanen, for det så mye spennende krigshistorie og industrihistorie her oppe. Det ikke rart at Rjukan har kommet på verdenskartet, og kommet på Neskos verdensarveliste, skulle bare mangle.
0: Du nevnte at det var fire nye, og du nevnte dem for meg før jeg startet opptaket, og da ble jeg klar over at det ikke alle jernbaner jeg har hørt om. Hvem er de tre nye?
1: I hvert fall Blåfjellbanen i Soknal kommune. De transporterte jo jernmalm fra Blåfjell gruver ned til Rekevik. Ja. Det har blitt en kjempeflott turvei. Du kan gå ca. 4 kilometer på denne flotte turveien, og du passerer Norges første geologiske kulturminne, en rukestein, som på 80 tonn, du kan stå et visst sted, så kan du klare å flytte den steinblokken. Og det masse sånne spennende kulturminner jeg har valgt å ta med i boka også, ikke bare jernbanen som sådan.
0: Mm. Så det en slags reiseguide?
1: Det en norgesferiebok, ja. Det det.
0: Ja. Ja, hvor mange strekninger det her i boka?
1: Nei, jeg vil jo si anslå ca. 50 strekninger, 50 ulike turer i hele Norge, fra Flekkefjordbanen i sør, der du kan leie dressin, opp til Lofoten, der det finnes en artig gruvebane som 5 kilometer av denne kan du faktisk gå eller sykle på.
0: Det jo litt trist at alle disse banene nedlagt, da.
1: Det trist, men på den andre siden så det veldig fint at man bygger turveier og bevarer jernbanehistorien på den måten. Og mange av disse strekningene, der står jo stasjonsbygningene fremdeles, og mange av de er jo veldig flotte i dragestil og slikt. Og på den måten så det greit at man kanskje bygger turveier i stedet for å fjerne dem helt da, fra kart.
0: Ja. Ja, her det mye spennende, kan jeg se. Her det en skikkelig artig bok. Og så inneholder den jo selvfølgelig mye ukjent historie for folk flest.
1: Ja, jeg har noen unike historier som også ikke tatt med. Jeg har noen unike bilder om Treungenbanen jeg har fått fra en kar som driver en smykkeverksted der oppe, som presentert. Og jeg har også noen artige historier. Jeg tror jeg har en morsom historie i hvert eneste kapittel, faktisk.
0: Mm. Hvor lenge har du holdt på med dette prosjektet?
1: Nei, altså det jo en lang historie bak. For å gjøre den kort, så overlevde jeg kreft i 2001, var det vel, og da begynte jeg å vandre langs mange av disse strekningene for å ta livet tilbake. Og da var jo egentlig målet at jeg skulle gå meg frisk fra Oslo til Bergen. Og så fant jeg ut at jeg fulgte jernbanen, Bergensbanen, mye når jeg holdt på med disse turene mine. Og så lagde jeg da et prosjekt at jeg skal følge hele jernbanen dette til fots, 5000 kilometer, og for dermed liksom ta livet tilbake igjen. Jeg har vært mye sykdom i min oppvekst. Og prosjektet landet på 5700 kilometer. Det ble jeg ferdig med for ca. 3-4 år siden. Men i mellomtiden hadde jeg jo vandret langs mange av disse nedlagte strekningene, og noen ga meg ideen om, kan du ikke gi et turbok? Og det jo så mye flotte strekninger du har gått og blogget og tatt bilder av, og da gjorde jeg det. Og den trillet en sekser av nettavisen jeg har kommet med den første utgaven i 2021.
0: Ja, det lar seg høre. Ja, det jo ikke alle som var til stede her og fikk tak I boka di. Hvordan skaffer man seg den om man interessert?
1: Den Arkon Moli har den I hvert fall på sine nettsider og I noen butikker, eller så har den jo fortal I salg på skinnelangs.no. Fordelen da at man kan også bestille et signert eksemplar, og det tar jeg ikke noe ekstra for.
0: Ja. Og så den I engelsk utgave også.
1: Den I engelsk utgave også. Jeg driver og guider turister på gamle Drammenbanen, og da var det litt artig å kunne tilby dem den engelske utgave også. Hiking and Biking, the Rail Trails of Norway.
0: Mm. Du sier at du guider I Drammen. Du derfra da, eller?
1: Jeg vokst opp I Larvik, men nå bor jeg på Fornebu. Men den gamle Drammenbanen jeg har valgt som motiv på forsida, og det en veldig flott strekning. Du kommer ut av tunnel, altså åpner Drammensfjorden seg, du ser over til Drammen, og det kort vei fra Oslo, ikke sant? Det kommer turister som tenker at de har lyst til å oppleve noe annet enn bare Oslo hvis det en få dager, og det kan man bli med meg på guidetur.
0: Hva dine tre favorittturer langs nedlagte jernbaner?
1: Ofte litt vanskelig å svare på, men jeg vil trekke frem Aurabanen, som kanskje den en av de vakreste jernbanestrekningene I Norge, men paradoksalt nok en av de minst kjente. Den gikk 2 mil sør for Sunndalsøra, og der går du 800 meter over havet I en fjellhylle med snødekte fjelltopper og utsikt til fossefall. Det var på den, og så kanskje Arvedalslinja utenfor Røros som gikk opp til Kongens gruve, og veger deg inn I Falkbergets rike og passerer faktisk dikterstua hans, Og så kan du få oppleve den flotte gruva Christianus Sextus, der Falkberg også begynte å jobbe når han var 12 år gammel som vaskegutt. Og kort oppsummert, det så mye flotte kulturminner og historie på den jernbanen. Det I hvert fall to.
0: Ja.
1: Og den tredje, ja, det vanskelig å si, altså. Jeg synes det også flott å tramme en dresinbane, eller kanskje Valdresbanen. Der kan du leie dresin, men du kan også gå 5 mil på den. Fra egen stasjon til Dokka så kan du faktisk gå på preparerte skiløper på vinteren og gå langs med Randsfjorden, som Norges fjerde største innsjø. Det jeg synes jeg kan... Jeg tror jeg velger Valdresbanen, som den siste.
0: Mm. Men Vemorksporet opp til Vemork har du ikke gått?
1: Nei, men jeg har jo planer om å prøve å høre om jeg får tillatelse av Rjukan.
0: Du må ha spesialtillatelse.
1: Ja. Det det, men jeg tror hvis jeg skal følge den, så tror jeg det blir på sykkel og ikke. På vårparten når det vått et terrenget, for der går det mye ras, men det må det bli sånn for min egen personlig interesse I så fall hvis jeg skal søke om tillatelse til det.
0: Ja, for det vel ikke noe tvil om at du nerder litt på gamle skinner.
1: Nerder litt på gamle skinner der, det gjør jeg. Men jeg veldig stolt av å si at jeg har folkeliggjort denne boka her. Den har jo tross alt blitt kåret til årets beste Norges feriebok en gang, og det nok fordi at jeg klart å formidle jernbanehistorien på en folkelig måte, og gjort om til en spennende turbok og Norges feriebok.

Det er blitt tirsdag 8. september, årets dag nummer 251. Vi er i uke 37, og det er 114 dager igjen av året. Det er Amalie, Alma og Allan som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Antonin Dvorak, Peter Sellers og Lars Bohinen alle er født den 8. september. I 1535 i USA slo det første nybyggerne seg ned i Florida på denne dagen, og i 1783 så ble Nikolai Grundtvig, dansk salmedikter og grunnlegger av folkehøyskolene, født. Dette er dagen da tegneserien Blondie så dagens lys i USA i 1930, og i 1938 på Fornebu landet Norges første rutefly. Så kan vi ta med at Longyearbyen og Barentsburg ble ødelagt av tyske krigsskip, og 8 nordmenn ble drept på denne dagen i 1943, og i 1946 avskaffet Bulgaria kongedømme og ble kommunistisk republikk. Vi kan også ta med at Uganda avskaffet småkongedømme og ble republikk på denne dagen i 1967, og så at et fly fra partner styrtet i Nordsjøen på denne dagen i 1989, og 55 mennesker omkom.

0: Hvitåvatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Hvitåvatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på hvitåvatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Hvitåvatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Hvitåvatn fjellstue.
1: Gaveideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveide og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sando har utvalget.

Det er ennå ikke noe konkret rundt en dagsturhytte I Tinn, men den første dagsturhytta I Telemark nå åpnet offisielt på Eventyrøy I Seljord og kalles Pumpehuset. Målet med disse dagsturhyttene å gjøre naturen mer tilgjengelig for alle. Og fungerende fylkesordfører Terje Riis-Johansen, ordfører I Seljord, og Solveig Sundbø Abrahamsen fikk æren av å klippe snoren da denne ble åpnet på torsdag. Den ble markert med festlig ettermiddag, og det som tidligere var et gammelt pumpehus har nå fått et nytt liv I Seljord. I Tinn så har det kommet flere forslag til dagsturhytte, men ikke alle forslagene tilfredsstiller kravene som stilles, og man fortsatt på jakt etter en skikkelig dagsturhytte I Tinn kommune.

0: 17. september så inviteres det til forskningsdager 2026 på Telemark Kunstmuseum, der temaet er tillit i en urolig tid, kulturens rolle i vårt totalforsvar. Og dette må vi vite mer om, for dette høres ut som at man er forberedt på at kunsten skal ta et ansvar i den situasjonen vi er i. Eller hva sier du, Kristin Ørmen Johansen? Jeg tar det en gang til. Kristin Ørmen Johansen ved Universitetet i Sør-Norge.
1: Jo, det er klart at kunst og kulturminner er også utsatt for et angrep i krig, og det ser vi jo i Ukraina, hvor de byene som er blitt tatt av russere, det første de gjør, det er jo å stå på museets dørterskel og ønsker å ta inn det de har av gjenstander på museet. Mm. Sånn at denne verden vi har, som er preget av uro, krig og konflikt, der er jo også kultur er også en viktig del av totalforsvaret vårt, da. Og det har jo også vår forsvarssjef også sagt, at kulturen er en viktig rolle i vårt totalforsvar. Og i den så er jo Rjukan Notodden Industriarv, som er på UNESCOs verdensarvliste, det er jo også da en del av dette totalforsvaret, og også linket opp mot da begrepet tillit.
0: Når du nevner Ukraina, så vet vi at de faktisk ikke kutter på kultur når man er i den situasjonen man er nå, og det høres jo nesten utrolig ut. Det er vel ikke det vi ser her i Norge, til tross for at vi egentlig ikke er i en krigssituasjon her?
1: Nei, jeg er jo veldig opptatt av, som tidligere kulturpolitiker og nå som jobber med kultur i bred forstand på universitetet og samarbeider med andre, at det er viktig å holde kulturen i hevd og ikke kutte på de budsjettene. Jeg vet at det er veldig fristende når forsvarsbudsjettet skal økes i milliardklassen, men du kommer veldig langt med noen millioner innen kultur, og det i og med det at kulturen er en del av vårt totalforsvar, så må jo vi kjempe for at ikke budsjettene rett og slett reduseres. Så ja, det er ansvar til politikerne og ikke minst regjering og storting.
0: Disse forskningsdagene 2026, altså hvor temaet er tillit, hvordan er det dere ser dem anlagt for at politikerne skal skjønne dette?
1: Jo, det handler jo om, som jeg startet litt med, det er

0: det makter skaffer seg oversikt for det, og det da må vi rett og slett ta vare på det og ha, være årvåkne.
1: Mm.
0: Og tillit handler jo også om dette med fake news. Og da kan man jo spørre hva har det med kulturevne å gjøre, men det, i dagens samfunn så kan man jo stille spørsmål ved alt og lage alternative historier i sosiale medier. Vi så jo det sist nå med kongen som man mente var avbildet etter at han var død. Det var jo helt feil. Og det samme kan jo også skje med kulturminner da, at man kommer med alternative historier og hvordan det blir skapt og hvem som var med og utvikle det, og at man kjører ut kampanjer på sosiale medier. Så det som viktig, det jo det at man har denne tilliten, da. Den handler jo om hva museet formidler selv, og hva forskere formidler, og det det vi har lyst til å snakke om på det seminaret, da.
1: Ja, og dere har koblet til dere en rekke samarbeidspartnere her. Hvem det som med i... I disse forskningsdagene 2026 på Telemark kunstmuseum?
0: Jo, for det første så har vi jo bedt Telemarks egen politiker, Mahmoud Farahmand, han sitter jo i justiskomiteen. Justiskomiteen har jo også ansvar for beredskap. Så vi ønsker jo å ha utfordret han på hva det rett og slett kulturen, hvordan ser man den som en del av vårt totalforsvar? Og så har vi jo vår egen kunstner, Tone Kronblad Krosshus, som har jobbet mye med spelet i Svelgfoss, som vi også snakker om hvordan kunnskap lages og formidles, og ikke minst vi snakker om verdensarven i spill, så det litt spennende. Jeg kan jo fortelle hva de skal si, men de har noen spennende titler. Og vi har jo også museets egen Målfrid Ravnås Vangen, som skal snakke om ungdom og medvirkning og tillit som ble bort. Svekket eller borte. Så jeg litt spent på hva de vil si, og så får vi en samtale mellom de etterkant, og publikum kan også være med og stille spørsmål. Så de ser på verdensarven med litt ulike øyne, og også da med tillit og denne urolige verden som bakteppe.
1: Mm. Hvem det dere gjerne ser møter på dette seminaret 17. september?
0: Ja, vi ønsker jo egentlig alle velkommen. Seminaret jo gratis. Og vi ønsker alle som rett og slett har behov for å både høre forskjellige stemmer rundt dette med kultur og totalforsvar og den urolige tiden vi i, at man litt nysgjerrig og tenker at her kan man få litt påfyll og også stille spørsmål. Så dette skal være for alle, og vi oppfordrer alle til å komme. Og det starter klokka 6. Og det blir en litt lett bevertning kan jeg da også friske med.
1: Ja, det jo slik at når dere arrangerer noe sånt som dette her, så ønsker dere å oppnå noe. Kjernen i det dere ønsker å oppnå, hva det?
0: Ja, kjernen jo rett og slett å sette fokus på verdensarven med litt nye øyne og i perspektivet totalforsvar og dette med tillit til det som blir formidlet både fra museer og fra universiteter. Hvordan kan vi skape denne tilliten? Hvordan kan vi utvikle kunnskap som folk har tillit til, og ikke at man med en gang kjøper da det som kommer, som vi lett kaller fake news da.
1: Kristin Ørmen Jonsen, skjer det noe mer?
0: Ja, det en gledelig nyhet også. Vi to fakulteter, det vil si to store faglige enheter ved universitetet, de inngår en samarbeidsavtale med Norsk Industriarbeidermuseum. Og der skal de lederne, som hos oss kalles dekaner, de skal skrive under denne avtalen sammen med direktøren Anna Hareid på museet. Og den avtalen, den handler om at man kan drive felles forskning, at man skal samarbeide, altså studentene kan få praksisplass og hospitere ved deler av Industriarbeidermuseet. De kan skrive sin bacheloroppgave om relevante temaer. Og ikke minst at forskere ved universitetet og Norsk Industriarbeidermuseet kan samarbeide og søke eksterne forskningsmidler. Så det tror vi kan bli veldig spennende.
1: Det betyr altså at det stadig en tettere forbindelse mellom Norsk Industriarbeidermuseum og Universitetet i Sørøst-Norge.

Strømprisen relativt stabil høy om dagen. I går så var den på 215 øre på det høyeste, og det var mellom 8 og 9 på morgenen og mellom 19 og 21 på kvelden. Lavest var den på midt på dagen klokka 14-15, da den var på 175 øre. Snittprisen i løpet av dagen lå på ca. 200 øre. Omtrent det samme når det gjelder høypris blir det i dag. Høyeste pris 216 kroner, og det mellom klokka 6 og 8 om morgenen, og så det mellom 18 og 23 at den blir høy. Mens den blir faktisk veldig lav, bare 9 øre mellom klokka 14 og 15. Men det altså bare en time at den under Norgespris, som 50 øre.

Det var Lise Haugen som stakk av med den største premien sist onsdag, hvor hun var en av fire som fikk mer enn en gevinst. Dermed så vant hun 4000 kroner til sammen. Røveren gikk ikke og fortsatt på 100 000 kroner. Og denne ukens røvertall 48, mens lykkeliten-tallet 9, og Circle K-tallet 50 som vanlig. Bli med og spille Radio Bingo på Radio Rjukan i morgen onsdag klokka 20. Og bonger får du kjøpt over hele tiden eller på nett på radiorjukan.no/bingo.

0: Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn fjellhytter.
1: Når du virkelig mener det. Gullsene Sando.
2: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best.

0: Dette ser du på kino i dag.
1: På Rjukan kino i kveld klokka 19, Harila, Nådeløse fjell. Norsk film som hadde premiere i helga, og som dreier seg om Kristin Harilas verdensrekordutførelse. Det kan du få med deg i kveld klokka 19 på Rjukan kino. I morgen klokka 19.30 så er det The Dog Stars, en meget god film som er regissert av ingen ringere enn Ridley Scott. Og den dreier seg om en thriller satt til en postapokalyptisk verden der overlevelse er instinktet, men medmenneskelighet er et positivt valg. Det er altså klokka 19.30 i morgen onsdag. Men i kveld klokka 19, Harila, Nådeløse fjell. Det er meldt litt regn i dag også på morgenkvisten, men det gir seg, og så blir det lettskyet pent vær. Og så skal det lettskyet pene været fortsette helt til mandag i neste uke. Temperaturen blir også bedre enn det som var meldt på langtidsvarslet for en dag eller to siden. Og nå er det snakk om at det skal være en 16-17 grader, kanskje opp i 18 grader. Nattetemperaturen den faller i hvert fall onsdag og torsdag, men så øker den igjen og kommer til å ligge på mellom 9 og 10 grader med unntak av det. Det er ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, og nedbøren som ble meldt for noen dager siden, den er nå borte, i hvert fall de kommende dagene.

0: Norske 15-åringer presterer svakere i matematikk og lesing i PISA 2025 enn forrige undersøkelse i 2022, det viser resultater som ble presentert i dag. Ifølge VG er nedgangen synlig i flere land Norge sammenligner seg med. Undersøkelsen måler også naturfag og elevenes holdninger til skole. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i Ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Ferrari-sjef Fred Vasseur reagerer på krangelen mellom Lewis Hamilton og Charles Leclerc i første sving under Italias Grand Prix. Vasseur sier at resultatet i svingene 1 og 2 ikke er bra for teamet. Hamilton havnet som nummer 6 mens Leclerc krasjet etter duellen. Vasseur sier han vil diskutere hendelsen med førerne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Love ya.
1: Gullsmedsando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsando.
2: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Simas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Gullsmed Sando er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt i sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjeren ombord på det russiske fartøyet professor Molchanov nå er i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Norske 15-åringer presterer svakere i matematikk og lesing i PISA 2025 enn forrige undersøkelse i 2022, det viser resultater som ble presentert i dag. Ifølge VG er nedgangen synlig i flere land Norge sammenligner seg med. Undersøkelsen måler også naturfag og elevenes holdninger til skole. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi kong Haralds båre i slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter to meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Ferrari-sjef Fred Vasseur reagerer på krangelen mellom Lewis Hamilton og Charles Leclerc i første sving under Italias Grand Prix. Vasseur sier at resultatet i svingene 1 og 2 ikke er bra for teamet. Hamilton havnet som nummer 6 mens Leclerc krasjet etter duellen. Vasseur sier han vil diskutere hendelsen med førerne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
0: RadioRjukan.no. RadioRjukan.no.

0: Bjørn, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarks

0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet professor Molchanov nå er i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi kong Haralds båre i slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.
3: Radio Rjukan.

0: Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd I Oslo I morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter Kong Harald skal vises på storskjerm I over 140 kirker. Det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer I kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake I lesing. PISA måler kompetansen I lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren I Ski I 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop I desember, og drapssaken ble behandlet I august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet professor Molchanov nå I gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. I Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet I en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan, og vel møtt til denne timen, hvor vi skal snakke om litt fra Telemark og litt fra resten av verden, og blander det hele med variert musikk, så blir det lett blanding. Mitt navn Kyrredal, og vi skal blant annet snakke litt om dyrskuen. Det ikke mange dagene igjen, og det kommer en ny arena. Du ønsket velkommen til Hesteveien. Hit flytter Tyr hele arenaen sin, mer om det denne timen. Og I 22 år har Dag bodd I den tradisjonsrike boligen på et idyllisk tun, høyt og fritt øverst I Hjartål. Nå har han bestemt seg for å selge eiendommen og litt trist for det, men mer om det denne timen. Vi skal høre at Øko-uka tilbake, og de feirer mangfold innen norsk økologisk mat og landbruk, og du kan lære mer om bærekraftig matproduksjon. Og du skal også få mye annet denne timen som værmelding, men vi minner om at det Radio Bingo allerede I morgen. Kjøp gjerne bingo-bonger I dag, så du klar til å vinne masse penger, antageligvis forhåpentligvis, I morgen kveld på Radio Rjukan.

Som vanlig tar vi en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter med Telemark. Seljord for eksempel forbereder seg på dyrskun. Jeg kan si frem til søndag blir det litt vått, men etter hvert ganske mye fint vær. Det er ventet 17 grader og strålende solskinn på torsdag. Når det gjelder Notodden, samme utvikling, 18 grader og strålende sol fra skyfri himmel i overmorgen. Og Rjukan får også etter hvert solskinn fra skyfri himmel og 17 grader. Det er samme utvikling når det gjelder resten av Østlandet. Det blir litt vått å begynne med, som går over til fint vær og 17 grader i overmorgen. Sørlandet får litt regn til å begynne med, som går opp igjen 19 grader og fint vær i morgen. Vestlandet får litt regn til å begynne med, som går over til delvis skyet oppholdsvær og 15 grader i overmorgen. I Midt-Norge så er det ventet litt regn de to første dagene, men også litt solskinn. Fint vær og 14 grader i overmorgen, også i Midt-Norge. Så er det oppdatert på vær

så er det jo bare noen få dager igjen til Dyrskuen, og de kan melde om en ny arena for dyr og dyrinteresserte folk. Velkommen til Hesteveien, skriver de. En beredskapsvei og rettstrekke for Islands hest i et. Den nye veien gir enkel tilgang for dyra til det nyeste området på Dyrskuplassen, som da har fått betegnelsen E500. Hit flytter Tyr hele arenaen sin, der du kan lære om kjøttferasene, se temming av dyr og westernridning, og mye, mye annet. Det henger sammen med at Dyrskuen i 2024 kjøpte garden Brenne, som ligger rett ved siden av Sterkenilstunet, et ledd i arbeidet med å skape Norges beste markedsplass. Området er viktig for å gi både publikum og utstillere mer plass å boltre seg på. Deler av plassen ble brukt under Dyrskuen i fjor, men det er først i år at han kommer ordentlig til sin rett, det forteller prosjektleder Marit Mæland i Dyrskuen. Og Dyrskuen, det går selvfølgelig av stabelen denne helgen i Seljord. Seljord!

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da.
1: Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
4: Dette er Radio Rjukan.
5: Vi pratet litt tidligere, liksom været gjør meg så glad, altså sånn stor. Da er jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

0: Da skal vi over til å sende Tinn kommunestyre, det vil si fra kommunestyret da, sende Tinn formannskap som starter klokka 16. Vi venter bare på at ordføreren skal slå klubba og dra I gang, og det skjer nok veldig snart, tenker jeg. Så I mellomtida så kan vi spille litt rande musikk, men jeg tror vi tar og drøyer det, fordi det skal I gang hvert øyeblikk, kort og greit, fra kommunestyresalen. Klokka 16, og der vi sitter klare I... Der bankes det.
1: Da vi ønsker velkommen til formannskapsmøte. Før vi starter det formelle møtet, så vil jeg be om at alle reiser seg, slik at vi kan avholde ett minutt stillhet til minne om Kong Harald den 5. Jeg be om at...

0: Tusen takk. Vi går derifra videre til spørretimen. Det har ikke kommet inn noen spørsmål i forkant, og det har heller ikke møtt opp noen til spørretimen, så den utgår fra dagens møte. Vi går videre til godkjenning av innkalling og saksliste. Vi starter med innkallingen. Er det noen som har noe til innkallingen? Det kan jeg ikke se. Da godkjenner vi innkallingen. Vi går videre til saksliste. Er det noen som har noe til saksliste? Ingen av formannskapets medlemmer, men ordfører har blitt varslet om at det er en sak som er foreslått trukket fra kartet, så vi gjorde til kommunedirektør for en begrunnelse for det.
1: Ja, ordfører, da må jeg på en måte be Ola Lavis for lov til å kommunalsjef Ola Lavis komme opp og orientere kort.
2: Ja, ordfører, Svaddal 145. Der hadde teknisk en befaring med noen tillitsvalgte og diverse brandfolk før ferien for å se på om det var egnet som mulig brandstasjon for uka. Og vurderingen da var vel at dette var i hvert fall verdt å se videre på. Og så da i siste uke august, 28. mai konkret, 28. august, så begynner en budrunde. Og da hadde ikke vi fått gjort en del utredninger rundt ras og flom som vi skulle ha gjort. Så, men vi var nå med i en budrunde, men den tappte vi. Så da er ikke saken lenger aktuell med tanke på eventuelt finansiering fra dere. Så sånn er det til. Det glipper muligheter.
0: Ja. Den informasjonen var jo da ikke helt klar da sakskartet ble sendt ut.
2: Nei, den er helt ny.
0: Ja. Da har dere hørt begrunnelsen. Unnskyld, Gjermund Ingårdsson, hadde du spørsmål? Vær så god.
3: Ja, ordfører. Jeg hadde egentlig et spørsmål som dukker opp et nytt et nå. Da. Er det vanlig at man går inn og legger inn bud uten at det er noe vedtak på at man skal kjøpe bygget? Det var det som dukket opp nå. Og så ser jeg det er brukt som argumentasjon dette her med møkket og rene zoner.
0: Vi må ikke bevege oss inn i selve saken.
3: Okay.
0: Vi skal ikke behandle, nå behandler vi sakslista,
3: men
0: det første spørsmålet kan du ta. Ja.
2: Vi tok forbehold om godkjenning av formannskap og kommunestyret i budet våre. Så, men det er en av de sånne budrunde begynner, og det er ikke så mange næringsbygg som er aktuelle her i byen, så avklarte vi det med Terje, eller med kommunedirektøren, og det var en prosedyr som vi da tenkte var mulig å gjennomføre.
1: Ja, altså ordfører, om jeg bare får supplere grunnen til at vi meldte oss på der, det var vel at den kartleggingen som har blitt gjort av brandfolka og tillitsvalgte som var i runde der, det viste at det var et potensial for å kunne komme billigere til et pålegg som vi har, enn det som utgangspunktet vi nå diskuterer er på en måte bygge nytt, og det koster veldig mye penger, så hvis vi kunne prøvd å kunne bruke et eksisterende bygg, så hadde det vært en bedre løsning, men det glapp her.
0: Ja, men da har dere hørt begrunnelsen. Begrunnelsen for å trekke saken fra kartet er at problemstillingen ikke lenger er aktuell. Vi har ikke muligheten til å by på det bygget, rett og slett. Så da er den ikke det hjelper ikke også å behandle den saken. Men da kan formannskapet godkjenne sakslista med den endringen. Det kan formannskapet. Vi går da videre til godkjenning av protokoll fra forrige møte. Er det noen som har noe til protokollen? Det kan jeg ikke se. Da godkjenner vi protokollen. Før kommunedirektøren skal få slippe til med sin orientering, så har Henrik Bjørdal fra Visit Rjukan kommet hit for å orientere om turistsommeren i Tinn 2026. Vær så god.

0: Ordfører, takk for innbydelsen til å komme og fortelle ferske tall fra sommeren 2026. Det er jo akkurat gått over til å bli høst, så da har vi også akkurat fått inn tallene fra, fra sommeren som har vært. Vi i Visit Rjukan ønsker jo å lage, eller å bli målt og kunne presentere resultatet av det jobben vi gjør, og vi jobber jo med å prøve å få til noe som vi har kalt et TIN-barometer. Altså vi ønsker å få en standard på hvordan vi skal presentere resultatet på turismen i TIN. Den er ikke ferdig, vi har begynt å få noen parametre på det. Det som dere ser når dere ser tall fra Innovasjon Norge og fra andre destinasjoner rundt omkring, så er det stort sett kommersielle gjestedøgn de tar utgangspunkt i. Det vil da si at det er overnattinger på destinasjonen som er solgt. For TIN så er det vanskelig, for vi er en kommune, og da er det sånn at SSB-statistikkene, de blir konfidensielle når det er noen få store aktører. Så vi får ikke de tallene fra SSB for TIN. Men hvis vi begynner da med de som får tall fra SSB, så er jo det Telemark i sin helhet. Og de har gjort det bra. Telemark har gjort det veldig bra, spesielt i juli, som dere kan se. En liten nedgang i juni, men en ganske bra økning i juli. Vi ser en oppgang på samlet juni-juli på 8%
1: for gjestedøy.
0: Juni-juli utlandske gjestedøy, 23%. Og det som ikke står der er jo at juli i seg selv for utlandske gjestedøgn har gått opp 31% i Telemark, og det er den største økningen blant destinasjonene i Norge. Så det er veldig, veldig bra. Og da totalt 19% vekst i juli. Så hovedbildet i Telemark er jo at sommertrafikken er styrka, og det er den internasjonale etterspørselen som øker mest. Så hvordan skal vi da måle TIN? Vi har tatt utgangspunkt i besøkstall. Besøkstallene vi har her er fra Telia. Det er på Rjukan sentrum og Gaustablikk, eller Gaustad-området. Det er da tatt fra Telia-trafikken, ja, og den personen som har den Telia-mobilen må være inne i destinasjonen i minimum 10 minutter. Og tallene de da blir oppskalert til å representere hele befolkningen, altså de lager en prognose, og den teller en person en gang. Og det her er jo da bare innenlandstelefoner, så her får du ikke sett utlandske besøkende. Så her ser vi en økning i juni i 2026 i forhold til 2025 på 2,1%, i juli en økning på 9,3%, og august en bra økning på 7,6%. Og det er jo da, som dere ser, Rjukan sentrum som øker mest. Så de tre sommermånedene ga da 24.700 flere estimerte besøk enn i 2025. Vi kan videre se på bankaksept, altså debitkort. Og det er jo kortomsetning da i TIN, juni til august 2026, sammenlignet med 2025. Det er også norske kort, så her får vi heller ikke utlendingene, men det er nordmenn. Her ser vi en økning i juni 2026 på 7,5% i forhold til i fjor. En økning i juli på 30,7 millioner. August, der har vi en liten nedgang på 2,2 millioner. Og sommeren samlet da en økning på 2,2%. Og det er jo juni da, som dere ser, som drar opp. Så sommeromsetningen økte med 1,7 millioner kroner, så da tilsvarer 2,2%. Hvis vi skal få med oss utlendingene, så går vi på Nets. Altså det jo kreditkort, transaksjoner. Vi ser på juni, der var det litt røde tall. Det har ikke vært så bra. Vi gikk ned med 9,2%. Internasjonale kort, altså da internasjonale gjester, de gikk ned med 2,4%. Mens internasjonale kort, innlandskort, unnskyld, gikk ned hele 15% i juni. Det her står litt i stil med det vi så fra Telemark. De har også hatt en nedgang i juni. Det står også i stil med det vi hører fra bedriftene, fra butikkene, at i juni har vært en litt dårligere måned i tiden enn det var i fjor. Hvis vi går til juli, så ser det mye bedre ut. Her ser vi en økning på Nets på 29,4%. Internasjonale kort har en økning på 34,2% i forhold til i fjor, og innlandskort har en økning på 24,4%. Så her har både norske og utlandske korttransaksjoner i juli hatt en veldig bra økning, og internasjonale kort har jo da sterkest økning. Vi går til august, den har jo akkurat vært, vi fikk inn tallet i går. Hva tror dere der? En enda høyere økning faktisk. Her har vi en total utvikling på 57,3% på vekst på korttransaksjoner august 2026 sammenlignet med 2025. Norske kort har økt 49,5% og utlandske kort hele 67%. Utlandske kort, utlandske gjester. Det er jo en, det må man si, en veldig bra økning. Nets, de dekker jo anslagsvis 60-70% av all kortbruken i Norden. Og så må vi huske på at detaljene er jo da veksten. Det er jo ikke snakk om krone her. Så utlandsmarkedet har økt veldig bra de siste to månedene spesielt. Så har en siste plansje. Og det er fordi vi har jo en teller i sabotørstien. Per 7. i 9., altså i går, så var det 6973 passeringer. På samme tid i fjor var det 5609 passeringer. Så vi har da økt på 24,3% som går sabotørstien. I hele 2025 var det 6840 passeringer i sabotørstien. Så vi har en fin økning der også, og der vil jo det gå folk hele høsten også, til snøen kommer. Ja, jeg tror det var det.
2: Ja, takk, tusen takk. Kan hende noen har noen spørsmål eller kommentarer? Det er vel åpent for det?
0: Absolutt.
2: Ja, Bent Frode Bystrøm, vær så god.
3: Takk for det, ordfører. Jeg synes det er litt viktig å si noen ord når man får se sånne type tall. Det er jo veldig gledelig. Det er nesten som man blir litt i stuss. Skal det sies at jeg har nå i sommer begynt jobb oppe i Gaustad, så jeg har jo sett på en måte, i hvert fall i julemåte, hvor mye mennesker det har vært der oppe. Det har vært formidabelt. Men det er liksom med så stor økning på over 60% på utenlandske kort. Er det noen feilmarginer her, sånn at man er på en måte sikre på at fjoråret, at det er greit avstemt mot året? For det, jeg synes det er, men altså for all del, jeg er kjempegledig hvis økningen virkelig er så formidabel. Det er nesten for godt til å være sant. Takk.
0: Ja, det er for godt til å være sant, og den eksterne leverandøren vi har på de tallene var veldig overrasket selv, og synes det var, han har ikke sett en sånn økning før, men tallene kommer jo direkte fra Nets, og Nets transaksjonene til Nets. Så det skal være ganske rimelige, riktige tall.
2: Bjørn Nøsse, vær så god.
4: Takk, ordfører. Nei, det er jo veldig gledelig å se, det er dette vi ønsker oss. Men jeg lurer på, ser dere noen strategier i de markedsføringstiltakene dere gjør som ligger bak dette, eller har dere analysert hvorfor dere tror at dette har kommet? For det er jo dette vi vil ha mer av.
0: Det er dette vi vil ha mer av, og det er jo, vi har jo jobbet litt mot det utlandske markedet sammen med Visit Telemark har jo vi begynt å jobbe på det utlandske markedet og det jo der vi ser at vi kan få en god del også mer, vi har et stort potensiale men det begynner jo nå å dryppe og spesielt Gaustad de har jo også de har jo mye chartertrafikk nå som kommer bare til å øke så der har jo vi fått en god I fjor vinter og en god økning så jeg tror at den internasjonale gjestene våre kommer til å øke enda mer til neste år
2: Lille Renberg, vær så god
5: Takk, ordfører bare litt sånn nysgjerrig på om dere ser noen trender I hvor de besøkende hva rapportene fra de ulike besøks plassene våre sprer de seg rundt eller samler de seg på fjellet bruker de pengene sine på mat og drikke eller legger de igjen litt på andre ting også ser dere noen trender på det
0: de som kommer hit ser vi bruker stedet Altså det er jo mange destinasjoner som ikke ønsker bobil for eksempel, men her ser jo vi at bobilen legger igjen penger. Altså de bruker jo aktivitetene og de bruker sentrum, og det jo derfor også vi synes det veldig viktig å få til en sentrumsnær bobilplass, for vi ønsker at de skal gå og bruke butikkene. Så for, det jo klart at det ser jo vi av plansjene her, altså at Rjukan sentrum jo kanskje det området hvor det blir brukt mest penger, også Gaustad selvfølgelig da, med de aktivitetene som der. Men vårt inntrykk at når en gjest kommer, så vil de bruke hele kommunen, og så det noen gjester som kommer for å gå til Gaustatoppen selvfølgelig, og som bare gjør det. Og de prøver jo vi å få tak I, sånn at de kan benytte muligheten også til å se hva vi har ellers. For det for mange som kommer hit som ikke vet om hva vi har å tilby. De skal bare gå Gaustatoppen og ikke vet hva mer vi har.
2: Takk, Bjørn Nesse, vær så god.
4: Takk, ordfører.
6: Jeg fikk lyst til å spørre noe annet også, fordi
4: vi jo opptatt av verdensarv. Og hva betyr verdensarven I det bildet her? Det noe som trekker, eller må vi jobbe mer med å få det fram?
0: Vi må absolutt jobbe mer for å få det fram. Men det jo klart at verdensarvproduktene trekker jo. Altså alle de produktene vi har av verdensarven, som NIA og Rjukanbanen og de forskjellige bygningene, altså det mange som interessert I historie som kommer hit og vil ønske å se og oppleve verdensarven, absolutt, men vi har en jobb å gjøre der, potensialet stort
2: Jeg har ikke lyst til å tilføye noe der, for dette ble det jo gjort en sånn assosiasjonsundersøkelse på for noen år tilbake, knyttet til Gaustatoppen, og hva man kjente til av produkter eller opplevelser rundt Gaustatoppen, og verdensarv som sådan ikke så godt kjent, men produktene som blir sagt her, de kjenner man til, men at man kobler dem mot verdensarv som sådan, det ikke like kjent. Ja. Så det en jobb å gjøre der på å markedsføre det som konsept I seg selv. Det det, absolutt.
0: Og det jobber vi med.
2: Ja, absolutt. Så blir vi kanskje hjulpet av det TV-programmet som går nå, da.
0: Absolutt.
2: Episode 3, som det beste, da. Men Frode Bystrøm, vær så god.
3: Takk, ordfører. Det noen muligheter for dere å, på en måte, fordi dere må jo fortsette å drive god markedsføring og strategi fremover? Jeg tenker, jeg følger jo både dere og Visit Telemark og hva dere driver med. Men jeg tenker på, kan dere dra noe ut av det her til å på en måte målrette innsatsen mer? Jeg tenker jo, jeg har selv vært nedover Europa I sommer og opplevd både 40 og 50 varmegrader. Jeg tenker jo, Kulkation jo inn I tiden det for utlandske turister. Men liksom noen, kan dere allerede nå se på en måte at dere skal dreie markedsføringen deres I en eller annen retning enn dere har gjort? Eller hvis du forstår spørsmålet?
0: Ja, og det prøver jo vi på. Altså vi jobber jo mot, vi har jo sagt vi skal jobbe mer mot internasjonale markeder, så må vi finne ut da hvilket segment og hvilken marked, hvem det som har interesse for det som vi har her. Så vi jobber spissa mot både det internasjonale og det norske markedet. I år har vi hatt mye sol og fint vær, Så det har jo dratt mye gjester hit selvfølgelig. I tillegg den jobben som gjort blant bedriftene. Men det klart at det viktig å finne de riktige gjestene til riktig produkt, så vi ønsker jo å ha de som har lyst til å bruke byen, både når det gjelder internasjonalt, men også de norske. Norske mer væravhengig, så derfor vi har sagt at vi ønsker mer internasjonale gjester, for de kommer jo uansett. De bestiller lang tid i forveien, og de kommer uansett. Så absolutt, vi spiser det, og det gjør vi jo alene, og vi gjør det sammen med Visit Telemark og Innovasjon Norge.
2: Takk. Kommunedirektør?
7: Ja, ordfører, det var jo tema i destinasjonsledelsen til Marianne i dag når vi diskuterte dette saken og fikk denne presentasjonen, så gjorde det at Henrik måtte møte her. Jeg snakket med Andreas Mitt-Eriksen, som daglig leder oppå Geistablikket og Sort her oppe, og han kunne fortelle at de hadde jo et beleggprosent på 93% i juli der oppe, 87% i august, så det jo... Så det jo et, de lykkes sånn sett med arbeid, og så får håpe at ikke alt var bare god vær, men at også der mer i det. Og det ble også sagt at det var jo enkelte dager oppe i Gaustadbanen hvor det da, for å komme ned, for de som hadde da kjørt banen opp og skulle ned igjen, det var jo på en måte ventetid på 2 timer på toppen, for å liksom, nå var det din tur. Så det er et populært produkt vi forvalter her.
0: Så det er populært, og det er veldig gøy å jobbe med. Så nå jo utfordringen vår egentlig at vi ønsker at vi skal dra de her turistene fra juli og ut skulesesongene. Det jo også en god jobb som vi prøver på nå. Og da det jo, og at de skal være lenge sommerstid, så det en del som her bare en natt. Men da, neste mål må være at de skal være 2 netter. Mm. Altså utvide den sesongen. Mm.
2: Veldig bra, tusen takk, og det jo riktig, den har jeg da presentert til klokka 9 i dag til morgen, og da fikk Henrik egentlig ja, en sterk forventning om å komme hit og presentere det, for det viktig informasjon for formannskapet.
0: Veldig hyggelig.
2: Og for innbyggerne for øvrig da, selvfølgelig, som også kan følge dette på stream, så tusen takk for at du kom, Henrik.
0: Ja.
2: Ja, da var det kommunedirektørens orientering, vær så god.
7: Jeg har foiler i dag, ja.
2: Oi.
7: Det viktig å ikke skape forventninger, det noen som sier det. Men, skal vi se om det dukker opp automatisk. Det gjorde det. Ja, jeg har noen foiler. Så orientering, skal vi se. Litt om fra drifta. Bare kort litt type informasjon. Vi har fått spørsmål. Vi jo medlem av Norges nasjonalparkkommuner. Tina medlem, og det spørsmål om vi skal arrangere neste års årskonferanse. Det blir da planlagt sent i mai 27. Det en sak som vel må komme til kommunestyret da, som blir sendt ut neste uke. Vi har hatt en liten runde intern på om vi skal gå for det fra organisasjonssiden. Det var jo sånn at vi opplever, som jeg vel, jeg har hatt medarbeidssamtale, kan vi si det, for folk jeg også kan lytte med formannskapet der, og vi synes de har det travelt. Men vi har nå laget et opplegg vel, hvor i hovedsak det andre enn kommunalt ansatte som skal drive verket, så det sånn, så da får vi det til. I drifta, så per nå, så ser det ut som det går mot et merforbruk i drifta. Vi omtrent i balanse på administrasjon og i oppvekst, men vi har fått varslet at det noen barnevernstiltak på gang i oppveksttida som gjør at vi nok vil bli utfordret på rammen der sånn. Levekår har noe mer forbruk. Det knyttet til ekstra tiltak og behov for noe overtid. Men jeg merker meg jo selv at nå har jo hatt en utvikling på bruk av vikar som veldig positiv. At man også bruker da interne mennesker og heller på overtiden og på en måte leie inn vikaret. Samfunn der det stor aktivitet som medfører noe mer kostnader. Så det jo alltid en diskusjon, men vi... Som sagt, vi har mye på gang, så det gjør på en måte å ha framdrift på de tingene da. Men samlet sett, det jobbes for å komme på budsjett, og vi har jo på en måte gitt noen sånne nye rammer her sånn, i tillegg. Når det gjelder levekår ellers, så vi driver jo på en måte å introdusere ny teknologi. Nå kommer en ny pasientjournal som kjøpt inn gjennom Kongsberg-regionen, som det en felles anskaffelse gjennom Kongsberg-regionen. Den jo... Ja, arbeidskrevende, skal fått bekreftet, for at det jo, dette jo et daglig verktøy for veldig mange som jobber i det systemet, så det mange som må lære seg nye ting, samtidig som driften skal gå. Så det krever mye av de ansatte og organisasjonen som sådan. Vi hadde et vedtak i vår på jordmødre sammen med Notodden, som da blir vertskommune. Vi har de jordmødre nå på plass, og de gravide i Tinn blir ivaretatt, sånn regelverket sier, så sånn sett så er det på stell. Vi har gjort noen ansettelser, som jeg bare tenkte at det greit at dere kjent med. Det klart vi driver å ansette folk hele tiden i drifta, så det på en måte... Så det liksom, hvorfor trekker jeg frem dette? Det jo fordi de på en måte litt sånn litt spesielle ting, og som jeg tror vi skal være litt stolte av også, fordi vi klarer å rekruttere gode folk her. Vi har fått på plass en prosjektleder i samfunn. Han har brei erfaring, har vært prosjekt- og byggleder for AF. Vi har fått på plass to stillinger på HR-organisasjon som skal jobbe med levekår og omstilling. Der har jo kommunestyret og vært med og veta dette, og der har vi fått ansatt to svært godt kvalifiserte mennesker. Så det er vi veldig fornøyde med. Vi har gjort en liten internkontroll rekruttering. Gaute her har fått tilbud om jobb og takket ja til det. Og han begynner der når vi har fått på plass en erstatter for han. Internkontroll handler jo bare om at vi må kommunen har som plikt ansvar å ha internkontroll. Så det trenger han av og til hjelp til for å få det på plass da. Beredskapskoordinator, Hanne har jo sluttet, så vi har hatt en runde her, og vi har ansatt ny, Robert Strand. Lokal politi gjorde et veldig godt inntrykk i intervjurunden, og åpenbart en mann som har brei og god erfaring på beredskapsarbeid. Så han starter utgangspunktet per 1.1. Men vi er jo et beredskapsår, sier vi sånn, totalt beredskapsår, 2026. Så vi har en dialog med han om man kan bistå litt i enkelte situasjoner. Så har jeg i tillegg vært i dialog med Per Dæhlie, som tidligere kommunedirektør i Seljord og i Midt-Telemark, som har også en lang og brei erfaring fra beredskapsarbeid fra Forsvaret. Så han har takket ja til å bistå kommunen da, i overgangsperioden mellom 1 og 2 dager i uka, frem til vi har fått på plass ny person. Det jo sånn, vi har blitt invitert til en større øvelsesdag 15. oktober, hvor liksom hele SAS-valtersystemet og fylkeskommunen og liksom alle større organisasjoner skal gjøre en felles øvelse. Det en sånn, det en skrivebordsøvelse, men det krevet litt forberedelse, så her har vi vist på det. Jeg har fått det på plass. Kommunebarometeret, som kommunal rapport lager hvert år, de har jo nå presentert tallene på 26, som 2025-tall, så liksom bare ha med oss det, basert mye på de tingene som blir rapportert fra ulike kommuner, for 25 da gjennom enten koster eller andre typer måter å rapportere på. Det som gledelig å se, jeg vet ikke om alle ser det der, men det står i hvert fall at ordfører Katrine Kolde Holtvedt, og så står det at etter siste oppdateringer av kommunebarometer for 26, sikret Tinn seg en respektabel 44. Plass av 357 kommuner. Vi er den kommunen i Telemark som skårer best. Neste på plass er Porsgrunn på plass 49. Sånn sett så er det bra, og vi har liksom hatt en stigning fra 24 til 25. Grunnen til at vi på en måte ble veldig gode i 23, var at vi leverte et økonomisk resultat som var skyhøyt. Vi hadde et resultat på over 13%, så det var på en måte et godt bidrag i den sammenheng. Men det stor forskjell på det vi leverer. Når vi ser på de enkelte tjenestområdene, så grunnskole, da vi på 232. Andre plass, pleieomsorg 182, barnehage 17, der vi veldig gode, økonomi vi veldig gode på 27, helse 132. Det jo sånn, det jo små forskjeller mellom der, men det noen sånne systemer som lett å se. Av de tjenestområdene som de rapporterer på her, så sosialtjenesten det vi skårer absolutt best. Der vi på 12. Plass. Barnevern 96, klima og natur 225. Kostnadsnivå der vi skårer absolutt dårligast. Vi driver veldig dyrt. Der vi på en måte, det kun 10 kommuner i landet som driver dyrere enn oss, sånn sett. Kultur vi bra på, vann og avløp blir vi bedre og bedre og bedre på. Gjøres det jo store investeringer i sentrum, så det måtte bare ta med seg. Og saksbehandling så blir vi også da gradvis bedre. Jeg har tatt med to ting, bare for å illustrere ting. Alt som grønt bra. Rødt dårlig. Og sosialtjenesten så ser jo at på gjennomgående så vi grønne på alt sammen, og det varierende grad av grønt, med unntak av den ene som handler om årsverk til økonomisk rådgivning, hvor vi gule da. Der vi på en måte skal rapportere på årsverk til økonomisk rådgivning per 1000 innbygger. Men vi jo ikke verre enn at det på 100. Plass. Så vi leverer veldig bra på sosialtjenesten, på den kommunale biten, så der det veldig bra. Og hvis man ser på kostnadsnivå, så jo det, der jo også noe som delvis grønt, og der vi vel veldig bra på, der netto utgifter til barnevern per innbygger korrigert for utgiftsbehov. Og så utgiftsbehov, når de korrigerer på sånt, så det på en måte teoretiske beregninger, gitt på en måte demografi og sosial struktur i kommunen. Men vi leverer veldig bra der, og vi leverer veldig bra på netto utgifter til sosial hjelp per innbygger. Korrigert for utgiftsbehov, og det klart det kunne kanskje blitt overrasket over, men vi grønne der også, selv om vi på 219. Plass, men det fordi det på en måte det veldig trangt der sånn. Og så vi veldig dyre på nettutgifter til pleie og omsorg, og tallet for nettutgifter til grunnskole per innbygger, det har vi ikke for 2025. Vi har glepp i å rapportere på det, men som dere ser, i hvert fall om det mulig å se, så var vi i 2024 på 305. Plass. Så det på en måte, vi bruker jo en del penger i denne kommunen på tjenester, og det jo formannskapet vel kjent med. Det det jeg tenkte å si om det, og så skal jeg levere bare noe som dere vil få en ytterligere orientering på i kommunestyret nå den 17. Det jo levert nå en mulig studie knyttet til håndverkerbakgården der, på hvordan en kan utvikle det. Det jo en type bestilling som blir sendt, og det jo to ting som en har sett på da. Det Meirigården og den håndverkerbakgården. Så der det levert nå fra et firma på håndverkerbakgården, og det har også nå på gang en mulig studie for de som da har kontroll og ansvar på Meirigården, og det planlagt et folkemøte i regi av Rjukan 5.0, nå den 16. onsdag 16. kl. 1800, hvor på en måte de tingene her blir presentert mer i sin bredde, på hvordan det ting er tenkt, og der vil både de som har presentert og laget denne rapporten komme, og de fra Meirigården kommer, og Eriksen Invest, som nå ser på muligheten for å kunne bygge leiligheter oppe på Kiwi oppe i byen. Så der på en måte også et arbeid. Så det skjer veldig mye i byen, mange gode initiativ for øyeblikket, og så liksom det der å ta det videre fra at det papirøvelser til å bli håndfaste, konkrete ting. Og jeg snakket med Rune fra Teknisk i dag, og vi får jo nå planlagt en orientering om boligpolitisk plan, også nå duka fra i ledergruppa, så dere vil da få det som en sak, hvis alt går som en orienteringssak, som dere skal få til høring og oppfølging i oktobermøtet, så hvis vi har framdrift på det. Det jo erkjent at det behov for boligutvikling. Denne her ser jeg direkte vanskelig å lese, så det så mye bedre ut på skjermen min enn her, så det får jeg på en måte bare ta med oss. Men biten vel bare det at det de legger opp til å vise hva som muligheten, det at det plass for flere boliger i sentrum. De har jo sett på og pekt fram på muligheter, og vi hadde et møte oppe nå som det heter referansegruppa for Rjukan 5.0 her forrige uke, hvor også planen var representert, og vi gikk gjennom på en måte og så på hvordan dette kunne svares ut, og det et initiativ her som omfattet med interesse også blant planfolket. Det liksom, dette godt faglig arbeid som har blitt levert. Men biten da, for de som mer spesielt interessert, det jo at vi ser for oss 7,5 mål, 7500 kvadrat, nytt og transformert areal, hvor da 1700 da kan gå til næring, arbeidsplasser, service og publikumsfunksjoner, mens det da samtidig i det prosjektet identifiserer areal og områder som hvor en kan utvikle mellom 80 og 90 leiligheter i sentrum. Og dette det prosjektet, og i tillegg så har vi jo, som nevnt, det var Eriksen Invest over Kiwi driver på med, og da det som kommer av initiativ i Meirigården. Så vi i gang med på en måte å identifisere et mulighetsrom, og så hvis en da også tar høyde for at vi får jo rassikra I løpet av et par år nå, og så skriver gata bak her, så betyr jo at vi begynner å få en struktur som vi kan begynne å jobbe med, være konkret på, for å få realisere det som på en måte et mål, det å få på plass mer sentrumsnære attraktive leiligheter som på en måte kan brukes. For at det jo en målsetning, og det ble jo sagt veldig tydelig også fra Gaustad I dag, det jo at for dem så trenger de å frigjøre areal der oppe for å bygge flere varmesenter.

0: Hva med det prosjektet vi har gitt penger til som heter Rjukan by? Hvor de I lupen på dette?
1: Vær så god.
2: Ja, Rjukan by jo et prosjekt som kommunen har gitt penger til, som på en måte skal være med å virkeliggjøre noen av de prosjektene som nå identifisert. Og vi har hatt dialog med styreleder og har tenkt å ha et møte med styret. Vi har en avtale med at Anita, som da Rjukan 5.0-koordinatoren, skal være sånn observatør I det styret. Og jeg vet at vi har avtalt også da med Rjukan by at de til stede på det folkemøtet den. Så de på en måte ser, og de har I tillegg noen egne prosjekter som de har en dialog på, vet jeg. Takk.
1: Takk. Bent Frode Bystrøm, vær så god.
3: Takk for det, ordfører. Det spennende, og det skjer mye spennende. Det helt åpenbart, og så blir det jo spennende å se folk, eller høre hva som kommer på folkemøtet. Nå må man få på en måte gått litt mer i materien. Så jeg bare si at det veldig gledelig med de nye ansettelsene. Litt trist at vi mister Gaute som politisk konsulent, men ønsker han lykke til videre der selvfølgelig, men det veldig gledelig, og så har vi også, hører vi også det at Ting kommune omtales som en god arbeidsgiver, og det vises også I søkertallene, at folk søker seg til Ting kommune fordi man har hørt at det en god arbeidsgiver, det tenker jeg viktig å ta med videre I systemet. Takk.
1: Takk. Da tror jeg du kan sette det.
4: Yes.
1: Ja. Da har ordfører noen orienteringer også. Begynner med tilflyttertreff. Fortell litt fra det. Det var jo noe vi innførte på vårparten I fjor, som ble gjennomført første gang I fjor høst. Gjennomførte det nå for tredje gang på torsdag. Hver gang det skal holdes et tilflyttertreff, da som en gang per halvår, så sendes det en invitasjon fra meg. Den sendes jo fra servicetorget, men fra meg til hver enkelt som har flyttet inn I Ting kommune det siste halvåret. Og denne gangen så var vi samlet noen og 20 på Sandviken camping, og det var både voksne og barn som møtte der, veldig, veldig hyggelig. De ble møtt av Anita Rød, Karianne Valsø, Siv Langeland, Sanne Pasovic, Anette Fagerberg, Marit Kvittne, Marie Cecilie Dahl og meg, så de møtte bare damer fra Ting kommune denne gangen, som var der for å gi informasjon og være tilgjengelig for spørsmål, samtale, bli kjent da. Og får også mat, og det var litt quiz, og det var litt premier, og det var veldig hyggelig og sosialt, og opplever selv at dette noe som absolutt har blitt veldig bra. Og så vi også bevisste på å bruke forskjellige lokasjoner for disse treffene hver gang, slik at det også drypper litt på de I næringslivet da, som har steder de kan møtes. Og med den, det ser ut som det har blitt en sånn typ mellom 20 og 30 som deltar, og det skal vi være fornøyd med. Om det plutselig skulle bli sånn at veldig mange ønsker å melde seg på et treff, så har vi andre løsninger klare. Da har vi jo egne lokaler vi kan ta I bruk, for det skal ikke stå på det. Plass skal vi skaffe til alle. Men det har vært fint det også kunne samle seg til en busstur og reise et sted og være sammen der da, utover kvelden. Jeg vil også si litt raskt om Statkraft. Alle jo kjent med etter orientering I kommunestyret I mai. Det OU-prosjektet som Statkraft har her rundt nye mål. Før sommeren så hadde jo også formannskap og administrasjon kurs med Lund og Co. I, knyttet til kraft, konsesjonskraft og andre kraftrelaterte tema. Og før sommeren, som det også ble sagt I kommunestyremøtet I juni, så ble det sendt, så skulle det da bli sendt et brev til Statkraft om de tilbakemeldingene som man så fremkom da I kommunestyret 21. mai. Og det gikk jo da I hovedsak på de kjente temaene, da miljø, massehåndtering, økonomi og så råvann. Det ble da et møte 1. september hvor vi snakket, eller vi møtte Statkraft og se på hvordan man jobber videre. Det blir gitt mer informasjon I kommunestyret neste uke, for da har vi en presentasjon så vi kan gå litt djupere inn. Men konsesjonssøknad sendt 26. juni, men den foreløpig ikke kommet på høring. Den nå til VASK, som det kalles, hos NVE, da, før den kommer ut. Vi vet ikke når det vil skje. Det har vi ingen oversikt over per nå. Det vet heller ikke Statkraft. Så, men det vi kan si da, selv om vi skal si mer neste uke, det jo at dette følger vi jo veldig tett med på hele tiden, fra administrasjonens side og fra ordførers side. og dere vil få mer informasjon neste uke i kommunestyret, så det anledning til å stille flere spørsmål.

0: spørsmål der da. Da har vi en presentasjon som sagt. Vi har, som også kjent fra før sommeren, så har vi jo en prosess rundt Rjukan videregående skole. Før sommeren så fattet jo fylkestinget det vedtaket vi ønsket oss, de punktene som vi ga tilbakemelding på at vi ønsket å endre. Det punkt 7 som sikkert noen her husker fra, som vi ga tilbakemelding om at vi ville skulle ha en mer forpliktende ordlyd enn det vi synes de kom i første omgang, pluss et punkt 8 som omhandler internat. Da vi så dette vedtaket sannsynligvis kom til å gå gjennom slik vi ønsket, så planla vi, kommunedirektør jeg og RNU og leder for TFO, Tinn tverrfaglig opplæringskontor, planla et møte som ble avholdt 17.8., altså som da var et næringsforum-møte, med tanke på å følge opp og være forberedt da, til videre arbeid med opp imot fylkeskommune og sammen med videregående skole for å utvikle den til det beste. Og på det møtet 17.8. så deltok RNU, Arena Kompetanse, rektor og en ansatt ved skolen deltok, altså videregående. Tinn kommune, NAV og mange representanter fra næringslivet. Jeg vil tippe vi var 6-7 stykker. Vi brukte salen her, det var ganske fullt. Vi hadde en del spørsmål som man brukte en del tid på å gjennomgå i grupper, og vi har nå dannet en arbeidsgruppe som skal følge det videre før vi treffes i den store gruppa med jevne mellomrom også. Og den arbeidsgruppa, den består av representanter fra Tinn kommune, det er da Terje og jeg, og så er det da Kristine Kollenberg fra HR, altså Siri Andersen som er kommunalsjef på oppvekst. NAV er representert, Arena Kompetanse er representert, Rjukan videregående skole er representert, og så har vi tre representanter fra næringslivet, det er Lars Ivar Karlsen fra Bilfinger, og så er det Asbjørn Alseth fra Brødrene Alseth, og så er det Anna Hereid fra NIA, så det er en ganske stor, bredt sammensatt gruppe. Jeg hadde møte med ungdomsrådet, eller jeg møtte ungdomsrådet på torsdag for å spørre hvordan de ønsket å medvirke. De var litt avventende til akkurat hvordan de ville medvirke, om det skulle være i form av sitt i arbeidsgruppa, eller delta på de større møtene, eller være en gruppe som jeg for eksempel jevnlig kom til med innspill. Men de valgte da å komme på det neste møtet i den større gruppa, hvor hele, alle er næringsliv og alle er med, for å observere og gjøre seg opp en vurdering utifra det. Og det tenker jeg er viktig at vi, når vi ber ungdom om medvirkning, at vi hører litt hvordan de mener det best kan ivaretas, sett fra deres perspektiv da. Så da den arbeidsgruppa som jeg refererte til, den skal møtes 22.9. og det større næringsforum, hvor vi er flere sammen til å diskutere, skal møtes 29.9. klokka 14. Det er her det er. Hvis noen ønsker å delta herifra politisk, så er det velkommen til det, slik som dere fikk muligheten til sist gang også. Gruppelederne fikk jo da en beskjed om det. Og på det møtet 29.9. vil også hovedutvalgsleder for utdanning i fylket, Stig Kolbjørnsen, har vi også delta. Så er dere kjent med det. Jeg sender ut noe skriftlig på det også, så kan dere se hva dere får til da. Men dere vil jo bli holdt orientert, men muligheten for å stille opp er også til stede. Det siste jeg vil orientere om, det er knyttet til verdensarv og de utfordringene vi står i der, de kjenner vi jo alle på. Undertegnede hadde et møte i Klima- og Miljødepartementet 26.8. Der også statssekretær fra Kultur- og Likestillingsdepartementet og statssekretær fra Samferdselsdepartementet i tillegg til 6 stykker fra embedsverket. I de ulike møtte undertegnede Hilda Lise Vågslid, som er påtroppende fylkesvaraordfører i Telemark, og Konstanse Marie Alvær, som sitter på Telemarksbenken for Arbeiderpartiet. Det møtet kom i stand etter en samtale og en henvendelse fra meg til KLD og en samtale med Bjelland Eriksen, som er klima- og miljøminister. Og jeg ba da om et møte på tvers av departementet. Det gikk 4 dager faktisk, så fikk jeg da en invitasjon til møtet. Og i forkant av det møtet som jeg hadde varslet at det reide seg om verdensarv og både Krossobanen og Rjukanbanen, så fikk jeg da masse informasjon og gode one-pager da, med godt og tydelig budskap som ble utarbeidet sammen med Ida Notvik fra Krossobanen og Anna Hereid på Norsk Industriarbeidsmuseum. I tillegg til at økonomiavdelingen vår gjorde et stykke arbeid med å fremskaffe hvilke kostnader og utgifter vi har knyttet til verdensarv. Både de som løper og de som kommer iblant. Da. Altså, og det ga et veldig samlet bilde. Det var fint å kunne ha med seg det for å vise hva vi bruker. Jeg fikk 30 minutter, men brukte en time. Vi fikk lov til å være der en time. I departementet så fikk snakke av sko og varme. Det som kan oppsummeres ganske kort, da, det at I de budskapene knyttet til NIA og krossebanen, så NIA, de først og fremst opptatt av å få økte driftstilskudd, altså en bedre driftsramme, slik at de kan tilknytte seg den kompetansen de trenger for å kunne ivareta de objektene de har, og vedlikeholde de forsvarlig over tid, og bygge organisasjon rundt det. Mens krossebanen på sin side, der handler det mest om prosjektmidler, og et annet mål om å være selvfinansierende, dette kjenner dere jo godt til. Det ble en... Jeg opplevde det som et godt møte. Det ble selvfølgelig ikke gitt en bevilgning over bordet der. Jeg hadde jo veldig mange millioner hadde gjerne skulle hatt tak I den dagen, men sånn, det jo ikke det som skjer over bordet sånn. Men det som det ble en klar enighet om at dette må diskuteres tverrdepartementalt. Altså det så stort, det involverer flere departementer, det går på tvers. Det komplisert. Og departementene nå vil diskutere dette internt hos seg. Og så vil de oppsøke Telemark fylkeskommune som koordinerer Rjukan Notodden industriar. Og deretter så blir også kommunene som vertskommuner for verdensarven da, involvert I en dialog hvor man må legge langsiktige planer for bedre ivaretagelse og vern gjennom bruk og hvordan man kan klare å skape en mer forutsigbar ramme rundt dette med verdensarv og hvilke objekter som og muligheter vi har for selvfinansiering da, altså sånn som for eksempel krossebanen da, hvor man ønsker å drive dette som et kommersielt produkt. Og noen av de sentrale spørsmålene som vi drøfta I møtet, det jo for eksempel den problemstillingen som krossebanen står I da, hvor de kanskje ønsker og la oss si da, de ønsker å ha større vogner, vernehensynene tilsier at det kan man ikke, ikke sant? Så der hvor du kanskje kunne hatt større mulighet for kommersiell utnyttelse, så kan du ikke det, fordi det noen vernebestemmelser som legger bånd på deg. Eller for eksempel et sykkelstativ på utsiden av vognen for å slippe å ha det inne, altså, som, det reduserer antall passasjerer, og det gir andre hensyn å ta, og en økt risiko for de som ønsker å investere. Så det var noe vi diskuterte en del I møtet. Hvem ivaretar den differansen der? Hvem det som ivaretar dette når kommersialiteten ikke kan utnyttes 100%? Da? Så var vi veldig tydelige på at det er krevende, og at Ting kommune, som vertskommune for et verdensarvsted. Altså vi har brukt mye penger på å ivareta. Vi tar forpliktelsene våre veldig alvorlig. Det blant annet derfor vi har brukt mye penger da, på å utrede hva som trengs da, rundt for eksempel krossebanen. I det videre så det nå bekreftet et møte med Telemarksbenken om tilsvarende tema 12. oktober, som og vi vet jo alle sammensetningen på Telemarksbenken. Der sitter jo Arbeiderpartiet, Høyre, FRP og KrF, så det nå I hvert fall særlig aktuelt da, for både Høyre og FRP å være til stede på et sånt møte. Jeg vil også selvfølgelig andre hvis man har lyst, men det særlig aktuelt for de som har representant på benken. Så fort jeg får klokkeslettet, så vil jeg meddele det. Så finner vi ut av det. Så det gjøres stadig noe arbeid. Det er mye, og det er omfattende. Men jeg opplever I hvert fall at vi har fått satt det på dagsorden, og så trenger jeg, som jeg har sagt tidligere, alle andre partiers politiske oppmerksomhet på saken. Men når vi nå vet også at det kommer et møte med Telemarksbenken, så skal vi også bruke den muligheten godt. Da. Så det var det jeg hadde sånn veldig raskt om et stort tema. Jeg har da selvfølgelig den informasjonen som jeg har fått og brukt inn mot departementet som jeg lagt ifra med x antall kopier på der. Og undertegnede vil gjerne invitere til at alle partier I TINN sender inn likelydende budsjettinnspill til sine partifeller på Stortinget I finans inn mot budsjettbehandlingen nå. Så håper at det noe alle vil være med på, og ordfører vil selvfølgelig sørge for å lage dette klart. Så jeg håper det noe som alle ønsker å støtte opp under, slik at alle partier fra TINN serverer det samme budskapet inn mot sine. Og da det finansfraksjonen til hvert enkelt parti som sted å gå. Ja, kan enda være noen spørsmål nå, jeg vet ikke. Eller kommentarer, jeg åpner for det. Ann-Bjørn Lurås, vær så god.
1: Ja, ordfører, takk for en veldig god orientering. Jeg vil bare kommentere på den siste du sa nå, for jeg vil selvfølgelig være med på det.
0: Ja.
1: Og vi har Senterpartiet bedt om møte med gruppa I Stortinget. Vi har ikke med egne folk I Telemark, men vi har bedt om å få møte dem på Stortinget, så det klart.
0: Ja, flott, takk. Jørn Langland, vær så god.
2: Ordfører, det veldig bra at jeg har tatt det initiativet, og synes det godt jobbet å klare å samle tre departementer og få innpass. Så det veldig bra, og jeg tror det sånn vi må jobbe. Jeg tror det kan være eneste utveien, kanskje, for å få sikret den delen av verdensarven her. For det et nasjonalt ansvar, ikke bare et kommunalt ansvar. Så det må vi adressere og jobbe for alle partier på tvers. Takk.
0: Ja. Takk. Bent Frode Bystrøm, vær så god.
3: Takk for det, ordfører. Slutt meg til det Langland sier. Jeg tenker det veldig viktig at vi nå samlet jobber inn mot våre på Stortinget, og gitt den situasjonen parlamentarisk som man har på Stortinget nå, så det kanskje nå mulighetene ligger der eller bedre til rette for det. Det klart vi snakker store penger, men vi må gjøre en god innsats og målrettet innsats, og da det viktig at vi står samlet I det, og at vi på en måte leverer noe så likt som overhovedet mulig, sånn at det enklere å få det komme litt videre. Så bra jobba så langt, og vi har jo også selvfølgelig jobba godt med våre på Stortinget, og det kommer vi til å fortsette med, så dette skal vi gjøre. Det sånn sett, ikke noe partipolitisk, vi skal ikke slå noen gevinst på, eller slå noen mynt på det her, for dette så viktig for samfunnet vårt at vi klarer å nå frem. Så jeg tenker, jobber vi bra sammen, og så kanskje vi klarer å få til det. Takk.
0: Ja. Sånn for ordens skyld, så kommer jeg til å gjenta den orienteringen når vi åpner sak om krossebanen etterpå, for det kan jo være at noen ønsker å se på den saken og ser etter den, så derfor gjentar jeg den der. Det rett og slett for lytternes del når vi kommer så langt da. Så da kan også andre gjerne gjenta det de har sagt hvis de ønsker det. Bare så dere ikke tror at jeg har glemt hva jeg sa tidligere I møtet når vi kommer så langt. Ja, nei, men da opplever jeg ikke at det noen, eller ser jeg ikke at det noen flere som har tegnet seg, så da går vi videre på sakene, og da det sak 6926, som mulighetsstudiet til helsetunet helsehus på Bjørkhaug, ny behandling. Da forstod jeg det slik at det lagt opp til en orientering I starten av møte, eller I saken, mener jeg, unnskyld. Jeg vil bare referere vedtaket som ble gjort I helse- og omsorgsutvalget. Det ble som følger. 1. Kommunestyret tar fremlagte mulighetsstudier til orientering. 2. Kommunestyret legger til grunn at fremlagt skisse for løsning basert på grunnlag tilbake I 2017 vil representere en for stor økonomisk kostnad og ber kommunerektør komme tilbake til kommunestyret med en løsning for nytt helse- og omsorgsbygg som ikke overstiger allerede vedtatt ramme, vedtatt økonomiplan for perioden 2060-2029, totalt 850 millioner kroner I 2025 kroner. Midler til både helse- og omsorgsbygg på Bjørka og utbedring av tiden helse, er inkludert I den økonomiske rammen på 850 millioner norske kroner I anfør saksfremlegg og vedtak I sak TS-184-25, budsjett 26 og økonomiplan 26-29 for din kommune. 3. Kommunedirektør legger før fremleggelse årets forslag til budsjett og økonomiplan for 2027-2030 frem sak som viser langsiktig økonomisk og faglig gevinster ved ulike modeller for organisering av helse- og omsorgstjeneste. Det her relevant å se til erfaringer og kunnskap som dannes I forbindelse med arbeid som følger av sak PS-4126, omstilling innenfor ledegård, oppfølging av verbalvedtak, budsjett 26. 4. Det videre arbeidet med helse- og omsorgsbygg skal ses I sammenheng med utarbeidelse av ny helse- og omsorgsmestringsplan. 5. Kommunestyret tar til orientering kommunedirektørens vurdering av fordeler ved samlokalisering. Kommunestyret ber samtidig om at I det videre arbeidet utredes modeller med institusjonsplasser på både Bjørkhaug og Tinn helsestuen, jamfør tidligere vedtak. Bilagstomt ikke aktuell som lokasjon. Så det var vedtaket I helse- og omsorgsutvalget 31.8.26. Men da tenker vi klare for en orientering. Kommunedirektør.
4: Ja, da må jeg bare be om å få kommunalsjef Ola Lavis opp og orientere.
0: Ja.

0: Ja, ordfører. Da begynner jeg med din helsestud, og så går over til Bjørka etterpå. Den har vel dere egentlig sett før, tror jeg. Men vi kan ta på nytt, for det stund siden. Vedtaket har dere jo forfattet selv, så det var da utrede nytt bygg på Bjørkaug, og i tillegg ta med seg det tidligere vedtaket for Tinn Helstund. Og det var da at det skulle etableres 16 sykehjemsplasser, to moderne avdelinger på Tinn Helstund, resten av alt på Tinn Helstund bygges om til betjente omsorgsleiligheter og erstatte tidligere sykehjemsplasser. Og så videre, og så videre. Jeg går ut for at dere er kjent der, så jeg går bare kjapt over det der. Det da i første rekke rommene jeg snakker om er lokalisert underetasje og første etasje i bygg B og C. Og i bygg A så har vi jo dagsenter og en del andre aktiviteter, kjøkken blant annet. Og det er da vurdert tre alternativer. Og det er verdt å merke seg at alle alternativene inneholder nytt ventilasjonsanlegg, delvis nytt elektrisk anlegg, altså tilpasset ny teknologi på helsesiden, nye vinduer, nytt gulvbelegg, nye himlinger og maling, sånn sett. Det inngår i alle alternativene som er vurdert. Så har vi jo da dette her Husbankens anbefalinger for beboerom i sykehjem langt i 28 kvadratmeter, som måtte ha vært den førende for den jobben som er gjort her, og se hva som er mulig å få til. Og hvis vi da går inn på alternativ 1, som er rett og slett opprystning av eksisterende bygging, sånn som det er i dag, med rett og slett opppussing, så ser vi at totalt 24 boenheter her, altså 9 i underetasjen og 15 i første etasje. Totalt 24, så er det bare 1 som er 28 kvadrat eller mer, og siden for kravet til Husbanken. Så det er sånn det er i dag. Og når vi da går over på det vi har kalt alternativ 1-1-1-2, så er det litt greit for dere å se at alternativ 0 er da eksisterende rom, og vi går over på alternativ 1-1, så er bad blant annet flyttet og får større rom, du har slått sammen rom dette. Ganske komplisert, ikke minst for at du må da flytte nedløpet til badet her, til en ny plassering. Og vi tror rett og slett at dette er så usikker på noe helt at det er mulig å få til disse alternativene her. Altså det er for lite takhøyde. Det er antageligvis ikke dimensjonert for å gjøre ombygginger i det etasjeskillet som er der. Skal vi gå nærmere inn på det, så krever vi mye større byggetekniske utredninger som eventuelt kommer i neste fase. Men, man har jo sett på det. Og det en da ser på at vi tar og bygger om eksisterende rom for å få mest mulig innenfor 28 kvadratmeter, så ser vi at vi går ned til totalt 21 rom her. I begge etasjene til sammen, og ender opp med 12 som er innenfor 28 kvadratmeter. 28 kvadratmeter og større. For da å se på om det er mulig å gjøre noe videre, så i alternativ 1-2 så har han tatt for seg borerommet og et seremonirom for å se hvor mange rom du kan få plass til da. Bygge om det. Ja. Og da ser vi at da er vi tilbake igjen til 24 rom, og 14 er større enn 28 kvadrat. Så vi nærmer oss. Så er det da et mer omfattende tiltak som går rett og slett ut på å flytte ytterveggene ut i vegglivet. Den er litt større sak, men det er mulig å få til med visse begrensninger. Og da er vi faktisk oppe i 25 totalt leiligheter, og 24 er innenfor kravene til Husbanken på 28 kvadrat. Sammenstilt så ser det sånn ut på ukealternativene. Så har vi noen utfordringer med resten av bygget. Kjøkkenet er lite, mangler kanskje i overkant av 100 kvadrat for å være normalt moderne kjøkken. Dette skillet med regn og skitten zone er ikke i henhold til Mattilsynet. Det går over 3 etasjer, det er tungvint, og en har ikke forskriftsmessige garderobe- og toalettforhold for de ansatte på dette her. I tillegg jo dette med dagsenteret jo lite. Der har mange, burde han ha vært nesten, ja, i hvert fall 120 kvadrat, kanskje større der også. En har med hjelpemiddel, en trenger litt større plass enn det som vanlig I dag, og det en gammel trebygning, så det ikke bare heller å ta bygge om og ta det I bruk videre. Så bygget har en del begrensninger. Og etter en vurdering så har en da endt opp med at det som mest sannsynligvis fornuftig å gjøre, rett og slett å pusse opp dagens bygg, få plass nytt ventilasjonsanlegg, oppgradere justere elektrisk anlegget, gulvbelegg, himling og maling, så det ser ut som et mer fresht oppgående bygg, sånn sett, samlet sett. Så kommer jeg til slutt tilbake til meg til litt sånn samlet oversikt over økonomien her. Da går jeg opp på Bjørkhag, men det kanskje noen spørsmål?
1: Jeg kan ta det fortløpende, kanskje. Ann-Bjørn Lurås, vær så god.
2: Ordfører,
3: ja, takk. Spørsmål om det sånn 16 institusjonsplassene, hvis det nå går for alternativ 0, hva vil det ha å si for dem institusjonsplassene I forhold til med ikke oppnå størrelse som du pratet om for Husbanken?
0: Nei, I praksis vil du da ha rommet I dag med, skal jeg si at det ser ordentlig ut der, det ser ikke slitent ut og det blir pusset opp på den måten. Men du får ikke da noe tilskudd for eksempel for Husbanken eller noe sånt, det kommer jo ikke på regnoppussing. Det mulig å få antageligvis noen sånn Enova-støtte I forbindelse med ventilasjonsanlegg og vinduer, men det liksom mer usikker hva det vil utgjøre I utgangspunktet. Men det blir sagt at det mulig å få.
1: Men det vil være like mange rom?
0: Altså, ja, som I dag, ja, hvis du bare pusser opp.
1: Det vil jo ikke være, man vil jo ikke da ta de vekk?
0: Nei.
1: Sånn sett?
0: Det vil den ikke gjøre. Det vil være tilgjengelig sånn som I dag. Og det vil antas sånn bruk som I dag, tilpasset det vil jeg tro. Det funker vel I dag, inntrykk av. For at tilbake med når vi der, at dette fungerer godt som en institusjon I dag. Litt lite plass på dagsenteret blant annet, så blir jeg få med melding om. Kjøkken eller tungvind, det har hørt garderobeforhold, men ok, jeg tror for beboeren så kan skåle et plass å være. Det virker sånn på meg, I hvert fall med dere, og snakker mer om å... Fikk jeg en gjennomgang I bygget?
1: Ja, vi kan jo bare tilføye. Vi var jo der nede samtidig på et møte I regi av Tinn pensjonistforening. Og da var det jo mange tilbakemeldinger som vi opplevde da, som gikk på at de opplevde at det fungerte godt. Og så kan vi jo ikke si at alle, det var jo ikke alle som sa noe, så vi vet jo ikke alt, men av flere av de som valgte å ytre seg da. Som da uttrykte I hvert fall at de var veldig opptatt av å ha det samme tilbudet da.
0: Ja, så ikke gjennom at det fin lokalisering. Det
1: trives godt der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så, jeg mer opp på nybygg her. Bjørkhaug. En har sett på 4 alternativer, og en anbefaler løsning 1. Og det en del... hovedpoeng relatert til det. Jeg mener at dette alternativet det har det beste forutsetning for effektiv drift. En får gode boforhold både for omsorgsleiligheter og sykehjemsplasser. Løsningen for atkomst, parkering og utearealer ålreit. En klarer å få til trinnvis utbygging sånn at en slipper opprette midlertidige omsorgsplasser. Jeg kommer tilbake inn til det. En får det tilpasset inn til dette kulturminnet biten og kulturmiljø, og du får et kompakt bygg som tar hensyn til kulturminnet. Det begrunnelsen for å anbefale den løsningen. Og han da skissa inne på tomta fra litt ulike vinkler. Og det, I hvert fall, for eksempel den takformen jo noe som kulturminnet eller fylkeskommunen gjerne ville ha, I stedet for et flatt tak. Du har sine fordeler, du faktisk bygde din ventilasjonsanlegg for eksempel, ser ordentlig ut sånn sett. Men det klart at det jo veldig tidlig på en mulighetsstudie, han har ikke gått inn og sett konkret på fasader eller noe sånt, men høgder, dimensjoner, ja, sånn rimelig greit. Så det gjort någon huvudformer som är ganska hämtat egentligen lite från bilastomta utredningen där som visar oss hur det fungerar. Men han har måttet gå för parkering i källare under bygget. Och han har då fått samla lägevakt. Köken eller lägevakt och fartygsavdelning, köken och då finns det all fys- och dagavdelning i första etagen. Det var da 16 korttidsplasser der i første etasje sammen med legevakta. Ja, vedtaket er bare opp, så blir det ikke igjen. Men man har jo da hatt et overordnet mål om å sikre god og effektiv samlokalisering, der du får effektiv bruk av fagfolk. Du kan få en attraktiv arbeidsplass innenfor helse og omsorg. Og en har da lagt til grunn av utbygging på to lokasjoner som... en flytter funksjoner, men i minst mulig grad beboere. Mellom da Helsetunet og Bjørkhaug. Det har vært kjørt av parallelle prosesser både på Tinn Helsetun og Bjørkhaug. Helsetunet lå litt foran i løypa, men har noe oppsamling her nå for å ta totaliteten. Jevnlig prosjekteringsmøter, vi har hatt med brukerkoordinator som tidligere. Og vi har hatt nemlig møter med levekår. Og vi har da hele tiden hatt med fylkeskommunen i vurderingene her. Av erfaring fra tidligere, at det er den beste måten å få på plass en god dialog for å komme i mål med sånne bygg. En har en fremdriftsplan som utgangspunkt tok for seg at en fikk et vedtak i juni-møte, men der en legger til grunn at Bjørkhaug blir på en måte førende, og en da tilpasser det med ombygging på Tinn Helsetun, når en kan ta i bruk rommet som da har blitt etablert på Bjørkhaug, for å tømme Tinn Helsetun for rehabilitering, rett og slett. Verdt å merke seg at vi er da om byggetid på, eller tid totalt sett, som strekker seg ut 32, hvis vi tar med Tinn Helsetun, eller for Tinn Helsetun, og i andre halvdel 31 på Bjørkhaug. Vi regner kanskje 3/4 år ekstra byggetid på grunn av at du skal ha to byggetrinn her.
1: Bare spørre, altså punkt 2 i innstillingen, eller kommunedirektørens forslag til vedtak, er jo en erkjennelse at vi ikke kan klare å håndtere økonomisk den skissa som forelegger. Så jeg bare ble da litt nysgjerrig på om man så for seg med vedtak i juni når saken legger la den gang også opp til før den ble trukket fra kartet da i juni etter en innvending fra eldrerådet. Man må jo sette seg ved tegnebrett igjen, sånn sett. Ja. Så lenge man har en erkjennelse av at dette her makter vi ikke rent økonomisk da, å håndtere i investeringsbudsjettet vårt.
0: Ja. Ja. Det er i dag den prosessen, eller den tiden der begynte en prosess med arkitekt og levekår for å se, eller hva skal det, luftalternativer.
1: Ja, ok. Ja.
0: Men det er jo basert på de skissene vi har her. En har ikke satt seg ned og tenkt helt nytt eventuelt, men det er nok et møte kommunedirektør og del av hans ledergruppe må ha for å se på veien videre, litt av hva en tenker fremover nå.
1: Og altså hvorfor jeg forstår hvorfor man må løfte det hit, fordi at det er klart at alle tidligere vedtak er basert på et romprogram som er fastsatt for flere år tilbake.
0: Ja.
1: Og det er klart at det er også bestillingen fra oktober i fjor basert på. Og da må man jo se på nye løsninger.
0: Ja. Mm. Du kan si kostnadsbildet har blitt ikke endret seg så veldig fra vi begynner utredning på bilavståndet egentlig. Vi ser på per kvadratmeter.
1: Nei, og det er jo det investeringsnivået vi ikke tåler da.
0: Ja.
1: Mm. Ja, kommunedirektør, vær så god.
2: Ja, ordfører, det er jo sånn, man har jo noen behov her, så jeg skjønner jo på en måte utfordringen, og så skal vi prøve å jobbe fram noen løsninger. Men det jeg kan nevne i tillegg da, som på en måte gjør at man kanskje kan muligens se om man kan slippe noen investeringer, det er jo at vi har blitt kontaktet av noen som mulig kan, vi kan inngå samarbeid med om å utvikle omsorgsleiligheter. Men det som er biten her, at skal man få noen synergier ut av dette her, som måtte gjøre at vi ikke måtte blåser opp bemanningsbehov og litt annet sånn, så må jo det være noen samlokaliserte greier, som gjør at vi kan få et sambruk på ting. Så vi har jo noe dialog med, eller begynt å prate så vidt, har jeg bare fått en henvendelse to ganger vel, fra aktører som ønsker å være med og utvikle et område der mot Bjørkhaug. Takk.
1: Ja, nei, det tar meg egentlig bare til spørsmål hvordan, når man får disse vedtakene da, som det har trengs I både formannskap og kommunestyre, hvordan jobber man da videre for å komme tilbake med en løsning som vi økonomisk sett makter, gitt den erkjennelse som allerede har gjort administrasjon på kostnadsnivå? Mm.
2: Jeg vet ikke, skal du ha, jeg ber ordfører nå om en detaljert
1: nei,
2: måte.
1: Nei, jeg bare lurer på ja. Hvordan jobber man videre?
2: Altså, ja, vi ser jo på det som, på måte, som muligheter for å få det til.
1: Ja.
2: Samtidig som det en realitet som jeg tror også ordfører kjent med, det at vi har en fordobling av antall eldre over 80 år fram I løpet av veldig kort tid, så vi på hæla på alle vis I denne kommunen her, så vi må være kreative, alle som en.
1: Ja, ja.
2: Takk.
0: Jeg kommer ikke utenom å si noe om kulturminne og verdensarv. Der disse pensjonistblokkene har vært nevnt en del ganger. Og her ser dere ulike typer pensjonistblokker med ulike farver. Altså du har de grønne, en type, blå en type, gule, sender du. Og det har vært et poeng for kulturminne, denne her plogformen kaller de den. Så det her, på en måte avslutter det området her, rammer de inn. Og som de sier at de var nok ikke så klare over dette her når de var med og skrev ting inn I verdensarven at dette med pensjonistblokken var en del av faktisk vareta arbeiderne og så kom lov til pensjonister da tar de vare på de og gjør hydroregi så det noe av begrunnelsen de da har men uavhengig av det så har man fått noen dialoger eller rundt dette med nærhet til jernbanen som ser ut å løse seg på en grei måte. Vi trekker litt tilbake. Parkeringsbehov utredet, vurdert. Som dere så, vi endte om å legge god del inn under bakken, under bygget. Og så funksjonsindeling, altså hva som skal inn I bygget, det da det som vært sagt tidligere, med unntak av dette helsebygget som nå blir liggende I sentrum, det trekt ut, altså helsestasjonen og den biten der, fysioterapi, et sånt. Eller sett med kafé, storsal, fysio, dagavdeling, kjøkken. Alt ligger inn der som dere har sett før. Ikke noe spesielt nytt. Vi gjorde en runde på å se om det mulig å bare bygge om Bjørkhaug. Konklusjonen dessverre at det for lite. Det ikke mulig å få gjort noe særlig innenfor det som der. Så du kan komme I mål med det romprogrammet som forventet. Husbankens krav har vært igjennom på forrige slides, den bare går det fort over. En så det utgangspunkt på fire alternativer med ulike grader av riving. Alternativ 1, riving av en blokk. Alternativ 2, riving av to blokker. Alternativ 3, riving av tre blokker. Alternativ 4, bevare alle blokkene, pensjonistblokkene. Og en har da på en måte sett litt på de store brikkene som vi har kalt det. Kan jeg bruke pensjonistblokkene noe med tanke på utbygging? De har noen midlertidige funksjoner. Dette med trinnvis utbygging, altså en ønsker egentlig ikke å flytte beboere ut av bygget, som sånn, altså av Bjørkhaug, eldres hus I dag, eller flytte dem internt, og heller da flytte fellesfunksjoner som administrasjon og sånne ting. Jeg ser ikke noe fordeler med å bevare eksisterende bygg, hverken med tanke på drift eller kulturminne. Det kunne vi si store besparelser, en kan se for seg det. Og så det viktig da, å få på plass legevakt og korttidsplassene kjapt ned på Bjørkhaug, for å komme vekk fra den sykehusbiten som vi har I dag. Det har gjort en evaluering utenfor en del kriterier, som jeg mener beskriver mulighetsrommet og det en trenger på plass. Det går ikke detaljert igjennom det, men en har det evaluert det I forhold til fire nivå. Bra, tilfredsstillende, utfordrende og dårlig. Som dere ser her, som vist nå alternativ 1, så det relativt grønt på dem, og ikke noe rødt som rett og slett konkret dårlig ut fra vurderingen som gjort I arbeidsgruppa. Oppsummeringsmessig så det ulike alternativene vist her. Og som dere ser så har de andre tre alternativene mindre grønt og mer rødt og gult på seg. Så det hovedpoenget, hovedgrunnen til at jeg ønsker å gå for alternativ 1. Og alternativ 1, det ikke begrunnet i noen som helst form for drive så og så mange pensjonistblokk eller så og så få. Det rett og slett for at det ser ut å være det beste alternativ med tanke på det kravet eller det jeg ønsker å oppnå med effektiv drift. God løsning her og effektiv drift. Ja, det viser deg litt først, det kjelleren og første etasje med funksjonen så vidt jeg var innom forrige gang. Hvis jeg da går opp etasjen over, så det da i andre etasje sykehjemsplasset lang tid. Det lagt administrasjon og hjemmetjenesten i det trinn 2. Og det kan da se fortsette en del av dette bygget i to trinn. Nei, trinn 2. Og oppe i tre etasje så ligger der da omsorgsboligene. Og med den løsningen her så får du da alle omsorgsboligene på ei flate. Og du får da alle langtidsplassene på ei flate. Korttidsplassen jo da nede i første etasje sammen med legevakt. Så det også greit å si at man har jo sett på mulighet for eksempel å flytte noen av funksjonene her og ta noen av de rommene her volumessig så det mulig det fleksibilitet i løsningen som gjør at det mulig hvis man vil ha noe færre rom for eksempel til omsorgsbolig eller sykehjemsplasser kan man flytte administrasjonen inn en, som nevnt tidligere en mener en av gode løsninger på dette med tilkomst du vil få dagslys ned gjennom disse atrummene Det har faktisk en ganske stor verdi i sånne bygg at du har dagslys inn. Og du har også ganske attraktive arealer ned da mot måna og sånn som det der i dag. Her har jeg vist litt hva det betyr å flytte litt sånn trinnvis, men det tror jeg nesten bedre å ta på den skissa her. For det da ser for seg at den først tar og så flytter folk over hit, beboere over hit fellesfunksjonen her flytter ut andre steder en tar da og så river jeg pensjonistblokker drifter dette river kjøkken og deler fellesfunksjoner her før den da bygger det nye bytter den en flytter beboere her over river da resten av eldres hus og bygger trinn 2 Og alle kostnadene med takk på midlertidig løsning, eller være å bruke kjøkkenet på sykehuset for eksempel, som viser å være overraskende greit. Jeg ser for seg å kjøpe inn en del utstyr til kjøkkenet på Bjørkhaug, tar dem opp der, etablerer kjøkkenet på sykehuset og flytter dem ned igjen det du trenger videre etterpå. Midlertidig løsninger for administrasjon, kafé, en del sånne ting, har jeg nå tatt med inn i beregningene i kostnadene her. Så langt den har hatt muligheter til det. Det har vært befaringer på aktuelle bygg, og jeg mener vel at her har jeg faktisk prøvd å få med seg alle de kostnadene som man tenker relevante med tanke på en si, midlertidig løsning her utenfor bygget. Blant annet også brakkerig på tomten. Litt oppsummert på økonomien. Som nevnt, jeg anbefaler hovedalternativ 1 på Bjørkhaug. Der du har det du kaller en basiskostnad på nesten en milliard, så legger du på en del ting, ender opp på i overkant av 1,1, og legger på en del usikkerhet, og ender opp på nesten 1,3 milliarder. Tilsvarer for helsetun, Tinn helsetun alternativ 0, så den fortsatt koster frem på 40 millioner. Og så har den da sett på, hvis jeg husker alternativ 2, som er utvidelse med ytterveggene, i overkant av 100 millioner. Fortsatt litt usikker på teknisk om det fullt mulig å få til, men per nå skal man se ordentlig på det, så man gjør mye mer aktive vurderinger på bæreevne og størrelse. Jeg litt i tvil om det faktisk gjennomførbart, rent teknisk. Så har vi estimert tilskudd ifra Husbanken. På nybygget så det relativt greit å beregne sånn som man ser det. Det ser ut at man får i overkant av, eller får ca. 216 millioner i tilskudd. Relaterte 48 institusjonsplasser, 48 omsorgsleiligheter samt dagaktivitetssenteret på over 300 kvadratmeter. Så det kommer da til fratrekk. Nå sier Husbanken at de skal gjøre konkrete vurderinger, men dette nybygg, så det de ikke så bekymret for. Litt mer komplisert på din helsestund, men da alternativ null, som bare oppussing, ikke noe tilskudd fra Husbanken, men alternativ 2, der en usikker på teknisk gjennomførbarhet, så kan det se ut at man kan få i overkant av 45 millioner, men igjen, når det snakker om bygging, så det sånn at da må Husbanken være mer konkret og vurdere løsningene. Så det noe mer usikkerhet med de tallene her, men ok, det et sånn første estimat som vi har fått det med på. Det vil nå være noen møter med Husbanken for faktisk at vi legger frem konkrete og viser planene, sånn at de kan komme konkret tilbake, men på det eventuelt med befaring. Økonomi. Jeg har lovet at de skal se litt på dette med momsregnskapet på et sånt prosjekt på Bjørkhaug. Der har de ikke helt ferdig enda, men det regner med at det får en noe mer informasjon om ikke alt for lang tid. Noe som jeg oppfatter det. Ja. Det var det jeg hadde sånn innledningsvis.
4: Ja, da kan det være at det noen spørsmål, kanskje. Bjørn Nesse, vær så god.
5: Takk, ordfører. Det egentlig bare i forhold til når du opererer med tall, det netto eller bruttotall du gir der i forhold til når du satt nesten 1-3, det inklusiv moms og alt?
0: Det med moms, ja.
5: Det er altså brutto?
0: Ja.
5: Ja. Og når vi opererer da med 8,50 i rammen vår, så snakker vi netto. Det et gap her.
0: Ja, det kan du godt si.
4: Jo, unnskyld, Bent Frode Bystrøm, vær så god.
6: Takk for det, ordfører. Vi har jo vært ganske klare i kommunestyret på hva rammet er totalt sett, så det er jo sånn sett greit. Men jeg bare spørsmål i forhold til det med å bruke alternative lokasjoner i byggefasen. Har man avklart, eller har man en dialog med eventuelle, sånn som for eksempel sykehuset Telemark og så videre, i forhold til at man kan benytte seg av eventuelle arealer man har behov for. Takk.
0: Ja, vi har vært på befaring der oppe og snakket mer om rundt det, så ja, de klarer å vurdere det som et alternativ, og jeg tror ikke det er veldig stor bruk av det kjøkkenet om dagen, å si det sånn. Jeg mener å huske at det var en 4-5 korttidsplasser muligheter der oppe, sånn midlertidig visste hva om å gjøre.
4: Takk, Jermund Ingolfsson, vær så god.

0: Ordfører, jeg har noen spørsmål. Først, jeg forstod som at man ønsket å rive en av de gamle pensjonistboligene.
1: Ja, det er korrekt.
0: Så det er ikke noe mulighet eller vilje til å rive de to andre?
1: Dette er ingenting med vilje eller mulighet for å rive. Dette er rett og slett hva en mener et fornuftig alternativ for Bjørkøy med tanke på å bygge en samlokalisert løsning.
0: Ja.
1: Da er ei blokk, det er en mener det fornuftig å rive. Om man ønsker å ha en plansak som går på å rive de andre med tanke på parkering for eksempel, det tenker jeg litt annen sak.
0: Ja, for egentlig,
1: det har egentlig ikke noe med løsningen å gjøre som sånn for å løse det. For å få et ganske god løsning, det beste løsningen som alternativene er etter overvurdering.
0: Ja, men ja, det blir jo neste spørsmålet mitt da. Hvis man river alle tre, vil man da kunne få mulighet til å unngå parkering i kjelleren og kunne ha en mye billigere parkeringsplass i det området? Og spare midler på bygget da, med en etasje, altså en parkeringskjeller?
1: Du, vi vil i hvert fall totalt sett få noen flere parkeringsplasser, og muligens så kan, eller trolig kan en unngå parkeringsplasser under trinn 2. Så det vil en antageligvis kunne spare på det, ja.
0: Mhm. Og så har jeg et spørsmål som jeg egentlig hadde med meg hit i dag, som jeg hadde hengt på. Og jeg føler at jeg kanskje så vel til kommunedirektør her. Den prosessen med å få tillatelse til å rive disse blokkene, den føler jeg faller litt, blir litt borte i saksmengden her. Ville det kunne vært mulighet for at vi hadde det som en egen sak, og at man kunne dokumentere hva man gjør i saken overfor andre myndigheter, holdt jeg på å si, og progresjon og hindringer, og slik at også så jeg som politiker føler at det kanskje er gi meg en del god informasjon da, på hva vi har prøvd å få til og hva vi kan få til og hva muligheten er videre hvis prosessen stanser litt og ja, at det ville gitt en mye bedre oversikt. Det er noe når jeg har sett på dette her, noe jeg sitter igjen med som en følelse. Jeg vet ikke om andre politikere gjør det, men det er i hvert fall et spørsmål fra min side, sånn at saken kan, akkurat den saken kan være en egen sak og bli mer oversiktlig og mer dokumentert. Takk.
1: Jeg kan jo si at som jeg viste her, så hadde vi fire alternativer, var ikke det? Ja, da finner jeg rett sliden da.

0: Ja. Vi har hatt fire alternativer. Vi har dialog med fylkeskommunen på alle alternativene. Og i den dialogen så har de vel som tidligere vært tydelige på at de anser det å rive ei pensjonistblokk er akseptabelt. Helst vil de bevare alle, det greit nok. Men det har vært lov vært såpass tydelig at hvis vi skal for å rive to eller tre, så hva skal jeg si, innsigelse har vært nevnt at da ønsker de å ha en ordentlig prosess på det, og som de ikke ønsker. Og vurderingen vår har jo vært at hovedoppgave her er faktisk å få plass et bygg som er funksjonelt på Bjørkhaug, og at hvis han har ikke ønsket å risikere å forsinke en reguleringsplanprosess og utsette dem på grunn av at du har mange flere runder med flere offentlige instanser rundt riving av de andre blokkene. Det har ikke vært noen grunn til det fra prosjektet i hvert fall med tanke på å få plass et bygg.
1: Takk. Jørn Langeland, vær så god.
2: Ja, ordfører, det gjelder litt samme. For jeg forstår at de er opptatt av vern, men så forstår jeg ikke hvorfor vi skal verne noe som egentlig bare står der, som ikke vi kan bruke. For sånn som det er i dag, så råtner bygget på rot. Mener vi at det er korrekt? Alt vi har lært er vern gjennom bruk. Dette er jo bygg som Tinn kommune ikke kan nyttiggjøre seg. Og så skjønner jeg da at man unngår hele diskusjonen ved å lage et bygg, men jeg kan ikke skjønne annet at det blir et dyrere bygg når en holdt på å si føyer seg i denne saken, fordi at en ønsker å verne. Men vi ønsker jo et funksjonelt bygg som er så rimelig som mulig, men samtidig har en god funksjon. Og da skjønner ikke jeg at vi må grave ut under bygget for å ha parkeringsplasser nok, når vi kunne hatt det på flata. I stedet skal tre bygg, eller enten ett eller to eller tre bygg stå og råtne på rot, og så skal vi kjøre rundt dem. Det kan ikke jeg forstå, og den kost-nytte her må jo alltid være en vurdering som jeg også håper. Så det representanten Ingersson etterspør, det er vel sånn, har vi trykket på nok politisk sånn at dere har ryggdekning for å gå litt hardere ut, er vel et spørsmål kanskje her. Takk.
1: Takk, kommunedirektør, ønsker ordet, vær så god.
3: Ja, ordfører, jeg har på å si, jeg opplever ikke at det er manglende politisk ryggdekning for at vi skal trekke til og for kulturminnevernet på hva vi kan få til. Dette er jo en sak som har versert og rullert i mange år, og det er jo ikke, det var på en måte første gang kulturminnevernet var inne og sa nei til riving av blokker, det nærmer seg snart 10 år, sier det sånn. Så det er jo en diskusjon som man har, og vi har jo en pågående diskusjon på flere ting når det gjelder på en måte verneforståelsen hos kulturminnevernet og hos fylket, så det er ikke bare denne saken som på en måte er aktuelt for å tenke vern gjennom bruk på, så det er, men det handler litt om hva en tror er mulig innenfor en tidsramme som nå begynner å bli mer og mer kritisk, for vi er på langt etterskudd på når dette bygget burde vært ferdig, så en kan gjerne selvfølgelig ta en runde ekstra med kulturminnevern og trykke til og få planmyndighetene på det nivået der. Men det er bare viktig det å påse at en må sikre en framdrift. For kommunen er allerede nå helt i taket. Vi har folk som står i kø og trenger institusjonsplass her. Vi har folk som står i kø som søker om omsorgsleiligheter. Og det å starte prosess her som gjør at en ikke har framdrift, det er en balanse her, så vi måtte i hvert fall være oppmerksom på den risikoen. Takk.
1: Takk. Det er forståelig, og det er jo derfor ordfører også spurte i stad, hvordan ser man fortsatt ha det videre, fordi vi er jo et stykke unna det økonomiske tallet, eller den økonomiske ramma, som vi har sagt er greit, og som også administrasjonen har lagt til grunn i sak som ligger opprinnelig. Så det er derfor ordfører er opptatt av, gitt det at vi står i en presset situasjon, hvordan, når skal vi befatte oss med det igjen? Altså når skal vi møte nye skisser som er nye forslag til løsninger basert på en økonomisk ramme som vi ikke er på per i dag? Da? Det er jo det som er også for politikken veldig viktig å vite. Og så forstår jeg at det noen kompliserende faktorer ved å gå inn der, samtidig som det kanskje hindrer å gjøre de løsninger som vi faktisk har mulighet til å bære økonomisk. Da, for at det gitt den rammesaken vi hadde I juni, den var helt tydelig at vi tåler ikke noe. For hver titals millioner som går på, så belaster det drifta så kraftig at vi ikke vil få det til på et tidspunkt. Så det derfor det behov for politisk at vi får, når det neste gang vi vil befatte oss med dette, utifra det som kommunedirektøren eller administrasjonen selv har lagt opp til da. Så, og så har jeg forståelse for at ikke detaljene kanskje kan svares på, men sånn cirka da. For jeg skjønner at det må gjøres et stykke arbeid for å komme ned her.
0: Ja, som jeg har sagt, prosessen var sånn som vi beskrev, at nå må vi sette oss ned og diskutere litt med levekår og kommunedirektøren og en del involverte parter om hva jeg kan se for seg videre. Mm. Og basert på det så vil jeg da legge et program for hvordan skal vi få undersøkt det som nødvendig der.
1: Ja. Ja. Da tenker jeg at det forståelig at man selvfølgelig, og denne saken skulle vi jo ideelt sett ha behandlet I juni, ikke sant? Ja. Så det full forståelse for at man nå har tapt noen måneder på det. Og det ikke for å lage en tidsramme som ikke realistisk, men jeg tror det viktig også at vi vet, og at publikum som følger oss vet, forstår. Men da tror jeg det beste alternativet nå at vi får en løypemelding I oktober. Mm. Altså at vi får det framover bare, sånn at vi vet hvordan man ligger an da, og hva man eventuelt trenger svar på underveis.
0: Det burde være fullt mulig å få til.
1: Ja, og så jeg skjønner at det er omfattende å ta det ned så mye, men allikevel så det er greit for både oss og publikum, eller nødvendig for både oss og publikum å ha litt oversikt over fremdriften. Men da kan vi si det slik inntil videre. Bjørn Neste, vær så god.
4: Ordfører, jeg vil støtte det representanten Langeland kom med I forhold til de blokkene, og det har jo vært en irritasjonsmoment for oss I lengre tid. Så jeg egentlig en utfordring her, eller en oppfordring, om at jeg tror vi må løfte oss høyere enn kulturmiljøvernet I fylket. Jeg mener så absolutt at det nå på tide at vi tar kontakt med departement rundt denne saken, fordi at dette samfunnskritiske ting vi ønsker å bygge, som samtidig kan være med på å redusere kostnadstrykket ved å kutte ut en parkeringsgjelder, ved å få en park.

0: blir stillstand inntil man har fått en avgjørelse I eventuelt departement. Så jeg tenker da eventuelt om løsningen faller på å rive en blokk for å få prosjektet igjennom, så tenker jeg det tross alt det vi må eventuelt gå for, så får vi se på mulighetene for å justere det. For det jo fullt mulig å justere prosjektet eventuelt, vil jeg tro. Og så en ting til I vedtaket som gjort I helse- og omsorgsutvalget så det jo lagt til et punkt om at det skal ses I sammenheng med ny helse- og omsorgs- og mestringsplan og jeg tenker jo da det, som jeg hører du sier så det jo da en god dialog mellom samfunn og levekår for det jo alt avgjørende I forhold til at man ikke håper seg lager et prosjekt som ikke står I stil med den helse- og omsorg- og mestringsplanen som kommer. Så jeg tenker jo den også vil være førende I prosjektet her, gitt at vi går for det vedtaket som ble fattet I helse- og omsorgsutvalget. Takk.
1: Levekår har jo en konsulentjobb gående nå, der det oppsummering I slutten av oktober, stemmer ikke Gran, eller kommunalsjef?
2: Det på gevinstrealiseringen, ikke på helse- og omsorgsplanen.
1: Nei, ikke på helseomsorgsplan, nei, men det på bemanning og...
2: Ja.
1: Det riktig.
2: Ja. Kommunedirektør ba om ordet, eller var det samme som skulle...
3: Nei, jeg bare lurer litt på ting. Det som jeg vil si, det jo at vi opplever at det et trøkk på å få ferdig. Vi på langt på et skudd på å få ferdig et bygg som gjør at vi kan levere gode forsvarlige tjenester. Hvis nå skal se dette I sammenheng med at vi I gang med å lage en helseomsorgsplan som ikke ferdig nå. Så liksom bare lurer jeg på tidslinjene her, for at det jo noe med vi trenger en framdrift på noe som utgangspunkt skulle vært løst for en stund siden. Det liksom det som et dilemma her da, som jeg ser. Det jo som jeg sier at det jo den tidslinjen på når ting kan stå ferdig her, gitt det vi måtte nå snakke om, det altså I 31-32. Vi allerede I gang med å, vi håper å si, I taket. På det som vi ser som definerte behov der ute I befolkningen. Det på en måte å dytte for lenge på den konkrete beslutningen på hvilket tiltak, liksom hvilket byggen skal gjøre, det vil sette oss I en vanskelig situasjon fremover. Takk.
2: Lille Renberg, vær så god.
4: Takk, ordfører. Til det siste først, jeg har forståelse for at vi har dårlig tid på mange områder, men vi samtidig ansvarlige for at vi skal klare å bære dette fremover, og det jo den bekymringen vi har, at vi klarer å komme vår skinne for en økonomisk ramme som vi kan leve med I årene fremover. Og så jeg bare litt nysgjerrig, for nå det jo veldig fokus på å få rive disse pensjonistblokkene for å frigjøre plass til eventuell parkering. Og så nevner kommunedirektør at man har en samtale med en nabo her som ønsker å se på å utvikle området sammen. Men jeg ser jo at på de tegningene som legges fram, så jo et nabobygg står I tegningene. Ser man at ved å inngå det samarbeidet kan frigjøre annet areal for eventuell parkering I området. Hvis du skjønner spørsmålet. Takk.
3: Jeg ordfører det snakk om I så fall. Det kan være helt konkret på det. Vi har fått en henvendelse fra de som da eier Kiwi-bygget der nede. Og spørsmålet om kommunen kan være interessert I å ha et samarbeid med å utvikle det som et bygg. At du da får en langt større og mer moderne Kiwi-bygning I første etasje og eventuelt omsorgsboliger I andre og tredje etasje. Det et type spørsmål som jeg har fått. Det har sagt at de interessert I å kunne se på en sånn type løsning for å avlaste investeringene. Men det jo litt av det som hvilken type omsorgsboliger det snakk om. Det så langt har vi ikke kommet enda. Så det liksom det som diskusjonen jo at vi skal vi ha fleksibilitet for å klare å levere gode forsvarlige tjenester fremover, så må vi ha en ganske tett koordinering eller synergi på å få plassert institusjonsplassene og omsorgsleilighetene ganske tett på, for at en del av de omsorgsleilighetene vi nå planlegger for, de må være fleksible. Det vil også kunne være institusjonsplasser. For det vi bygger for nå, det 48 institusjonsplasser. Men hvis vi bare regner helt matematisk, skematisk rett fram, så vil vi ha behov for en 65-70 institusjonsplasser. Og hvis noen av de, at vi kan bruke noen av dem omsorgsleilighetene som det, I en periode, så gir det en fleksibilitet. Og det betyr at det må ikke være for lang avstand. Og den løsningen har vi ikke enda. Takk.
2: Takk, Lillian Berg, replikk. Vær så god.
4: Takk, ordfører. Jeg skjønner at kommunedirektør ikke helt forstod spørsmålet mitt. Det sånn at det

0: Kiwi-bygget må være i et annet bygg, eller kan man planlegge det inn I samme bygg og frigjøre arealer? Takk.
1: Igjen hva vi har snakket med dem om. Vi enige om at de kan må se fleksibelt på slikt, uten at jeg skal si noen ting mer.
2: Ok, Bent Frode Bystrøm, vær så god.
3: Takk for det, ordfører. Jeg har full forståelse for at kommunedirektør men vi har dårlig tid. Vi har holdt på med dette prosjektet I alt for mange år. Det vi helt enige om. Men det jeg nevnte da med, I sammenheng med ny helse- og omsorgs- og mestringsplan, så står det da I det nye punktet som ble vedtatt I helse- og omsorgsutvalget. Det videre arbeidet med helse- og omsorgsbygg skal ses I sammenheng med utarbeidelse av ny helse- og omsorgs- og mestringsplan. Det ikke en ferdig vedtatt helse- og omsorgs- og mestringsplan. Og da mener jeg, hvis vi skal bygge et bygg for fremtiden, så må vi egentlig da vite hva vi skal bygge for, eller altså hva vi skal bygge, altså hva bygget skal inneholde. Vi skal ikke sette opp et bygg og så skal vi finne innholdet. Vi må jo se dette I sammenheng. Det det som da helse- og omsorgsutvalget har presisert, slik jeg forstår det, og da tenker jeg det ganske viktig da inn I dette arbeidet. Så det utarbeidelse, ikke endelig vedtatt plan. Takk.
2: Sånn opp til opplysning så ble det gjort et speilet vedtak, hvis man kan kalle det det, I sak om helse- og omsorgs- og mestringsplan I kommunestyret I juni. Også som da blir egentlig det samme bare sett fra planen sin side om bygg. Jemen Ingårdsson, vær så god.
4: Ordfører, ja, jeg har en betraktning. Det vedtaket vi gjorde I 2025, Ja, men, slik jeg ser det og slik jeg opplevde det når vi jobbet med det I gruppeledere så var riving av de pensjonistboligene ganske sentralt I det ønske vi hadde om en trinnvis utbygging så at vi har kommet der vi nå litt uforståelig for meg det en betraktning. Og så har jeg et spørsmål. Jeg ser det står nevnt at vi har overliggere og at folk står I kø for institusjonsplass. Vi la ned en avdeling på Eldres hus for noen år siden. Den tatt I bruk igjen? Takk.
1: Ja, men jeg nesten be å få med en detaljert tilbakemelding fra kommunalsjefen for levekår. Hva som status på de... Så det blir helt riktig.
5: Ordfører, når de sykehjemsplassene ble lagt ned, så var det tråd med befolkningsutviklingen. Vi hadde da en dipp I antall eldre over 80 år. Så slo det sånn til at det nedleggingen foregikk samtidig som slutten av koronapandemien. Da hadde vi en lav dødelighet blant eldre inne på institusjon. Det husker dere sikkert at da vedtok kommunestyret opprettelse av 3 plasser. Det ble verksatt av strakstiltak med å rekruttere til de personell til de 3 plassene. De ble aldri tatt I bruk, for plutselig så snudde det her. Og I flere år nå så har vi hatt god kapasitet på langtidsplasser. Det først nå det siste halvåret hvor vi har tangert antall plasser I forhold til søknader. Så ser vi nå en svak tendens til at vi nå får flere søkere enn det vi har ledig plass til. Vi har ikke vurdert noe gjenopprettelse av sykehjemsplasser per nå. Hver plass krever personell. Det kan vel foregripe så mye budsjett at det har ikke vært på vår blokk å foreslå gjenåpning av den plassen. Og jeg tenker jo som kommunedirektør gjør at det for tidlig å si at vi må gjøre det. Men det tegner et bilde av en tendens vi nå ser I tråd med befolkningsutviklingen.
2: Takk. Da ser jeg ingen andre som har bedt om ordet. Til det som representant Ingolfsland snakket om når det gjaldt vedtaket fra oktober, så var det et eget punkt 6 som gikk på riving av pensjonistblokkene for frigjøring av areal. Da. Mm. Det stemmer det. Ja. Kommunikator ønsker ordet. Vær så god.
1: Ja, det var på en måte bare en kommentar på det punkt 6. hvor at kommunestyret ber om at det utredes riving alle pensjonistblokkene for å frigjøre areal for utbygging. Tegningen her og den dialogen vi har med kulturminnevernet viser at vi i gang med det å ha den dialogen. Men det klart at vi kan ikke bare drive og utrede hvis ikke vi på en måte får de som utgangspunktet sitter og har eierskap til de blokkene med på den biten. Det det som dilemma her da. De har på en måte foreløpig sagt, ok, vi kan kanskje rive en, og så vi utålmodige og så vil de gjerne rive flere. Men det klart den prosessen vi nå har og den erfaringen vi har med kulturminnevernet, det at det traumaterie. Det vanskelig på en måte å ha samtidig opprettholde framdrift på det vi skal gjøre, og samtidig på en måte se på de blokkene. Men vi kan gjerne ta en ekstra runde på det, for å se om det mulig å dytte dette på, og om det mulig å hente ut noe mer hos departementet. Men min erfaring med den type ting, før du på sett vis har fått ferdig saksbehandlet på regionalt nivå, som det jo liksom kulturminnevernet eller fylket, som de skriver innsigelser da, så tar med den innsigelsen til departementet, og så det du diskuterer. Det å få departementet til å foregripe en mulig innsigelse før den gitt fra fylke eller statsforvalter, det en dårlig erfaring for. Takk.
2: Takk. Andre som ønsker ord i saken? Det kan jeg ikke se. Det var jo egentlig et forslag om å føye til punkt 6 igjen. Bjørn Nesse, vær så god. Ja. Nei. Den åpnet.
6: Ordfører, det har et tillegg da til det som var vedtatt i helse- og omsorgsutvalget, men jeg har lyst til å bare si, før jeg sier det, så jeg har lyst til å si til kommunestyret at det vel første gangen jeg håper en innsigelse kommer veldig raskt på de blokkene, sånn at vi får satt i gang den ballen, for å si det sånn.
2: Det ikke gøy med innsigelser.
6: Nei, men akkurat den her synes jeg
2: ikke lengt. Nei, den ikke...
6: Da vil jeg lese opp et tillegg som vi har til det som kom fra helse- og omsorgsutvalget, at administrasjonen bes i det videre arbeidet å følge opp vedtak i sak 122 fra 25 om riving av alle pensjonistblokkene for å frigjøre areal til utbygging. Det sender jeg til Gaute nå.
2: Takk.

0: Tror det er riktig og på sin plass å si at ja, ordføreren vurderer at samtlige formannskap og også andre politikere tar på største alvor at vi på etterskudd, samtidig som det er så mange store bekymringer da, for hvordan vi skal makte det over tid. Og jeg må jo bare igjen trekke frem den rammesaken som ble presentert og vedtatt i juni, som viser et alarmerende høyt inngrep i drift da, hvis vi legger på for mye investeringsbudsjettet vårt nå. Og vi skal tross alt fylle dette og disse byggene med mennesker. Vi skal fylle, det skal være tjenester inn der som vi også må betjene. Og jeg er jo veldig glad for at da vi så den saken her for første gang, selv om ikke vi fikk behandlet den i juni, at kommunedirektør administrasjonen selv tok det ordet for å ta dette ned til den ramma som var vedtatt. Og så forstår man jo fra politisk side også at det selvfølgelig representerer et arbeid, men alle mål er jo å finne en løsning som vi kan bære og klare, og som skal leve over lang tid, og som skal være til det beste for både ansatte og brukere, for vi ønsker jo at det skal være tjenester hvor vi ikke er på stålet hele tiden også. Altså noe som jeg ville være sterkt bekymret for når jeg så de framskrivninger og simuleringene som var lagt frem i rammesaken. Det er heftig hvordan de griper inn, altså de finanskostnadene. Og det, den ramma som ligger der er den ramma som vi tåler. Men vi ser frem til å få vite mer om hvordan man jobber videre med det. Og så er det jo klart at man har noen fremskrivning på hva man trenger av sykehjemsplasser, men det er jo sykehjemsplasser på Tinn Helsetun også. Så av de 48 på Rjukan så er det i tillegg sykehjemsplasser på Tinn Helsetun som bidrar til å fylle opp på det tallet som man skisserer da. Som en litt avsluttende kommentar da. Men da har vi fått forslaget, tilleggsforslaget. Det er distribuert til alle nå. Er det behov for å gjengi det? Nei. Da starter vi med å ta vedtak i helse- og omsorgsutvalget opp til votering. Vi begynner med det, og så tar vi tillegget separat. De som går for vedtak i helse- og omsorgsutvalget forholder seg rolig. De som går imot viser over stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Og så tar vi opp tilleggsforslaget, nytt punkt 6, om riving av pensjonistblokkene. De som går for tilleggsforslaget til nytt punkt 6 forholder seg rolig. De som går imot viser over stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Ja, da har vi faktisk holdt på i nesten 2 timer, så vi tar en pause til 5 over 6.
1: Av Da en pause i formannskapet til 5 over 6. Det betyr at vi skal blant annet få nyheter her på Radio Rjukan og litt musikk.

Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser Den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SÄPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SÄPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kart på Truth Social der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier brevene han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: ja. Da er vi klare, Gaute. Da pausa over, og vi fortsetter formannskapsmøtet. Vi har nå to saker som ligger rett foran oss. Den første er høring om fremtidig organisering av barnehagetilbudet Furheim barnehageavdeling Hovin. Og så er det en påfølgende sak da, om også høring om skoletilbudet ved Atre barne- og ungdomsskoleavdeling Hovin. Vi åpner da formelt sak 70. Som er høring om fremtidig organisering av barnehagetilbudet Furheim barnehageavdeling Hovin, og kommunalsjefen vil da gi en orientering I starten som omfatter begge saker, men den gis nå I starten av første sak, det da avtalt. Vær så god. Så refereres vedtak etter orienteringen.
1: Takk, ordfører. Dette saker som administrasjonen har jobbet med over tid. Sakene ble sendt tilbake til administrasjonen I mars 2025 med endringsforslag som innebar at sakene skulle bedre utrettes. I den forbindelse fikk Telemarksforskning I oppdrag å utrede skole- og barnehagestrukturen bredere med flere innspill I endringsforslaget. Resultatet ble rapporten fra Telemarksforskning og Oslo Economics, som ble behandlet I kommunestyret 6. november 2025. Kommunestyret tok rapporten til orientering, ba kommunedirektøren legge rapporten til grunn for videre arbeid, og ba om at skole- og barnehagestruktur skulle fremmes som to separate saker. Struktursakene ble orientert I utvalg for oppvekst, inkludering og kultur, og kommunestyret I juni, hvor kommunestyret vedtok et endringsforslag til kommunedirektørens forslag. De la til et punkt nummer tre. Når saken sendes på høring høsten 2026, må konsekvensene av de ulike alternativene være bredere gjort rede for I høringsdokumentet. Med tydelige referanser til innhold I rapport fra Telemarksforskning og Oslo Economics. Dette for å sikre at all informasjon kommer tydelig frem til involverte parter. Hovedsakene egne saker. Saker som har utviklet seg til å bli et uforsvarlig skole- og barnehagetilbud med tanke på læringsmiljø, lekemiljø og barnets beste. Administrasjonen med bakgrunn I dette bekymret for disse barna som har et begrenset miljø på skolen og I barnehagen. To og fire barn ikke en barnehage eller en skole, det heller ikke en avdeling. Barnetallet på skolen halvert på ett år, og det ingen fremskrivninger eller prognoser som viser endringer I de kommende årene. Disse endringene har administrasjonen tatt tag I og prioritert av de ulike alternativene I de opprinnelige struktursakene. Her må det vurderes å gjøre tiltak for å ivareta barna, og det det denne høringen handler om. Administrasjonen ønsker innspill og tilbakemelding på spørsmålene I høringssakene. Det presiseres at sakene høringssaker, det skal ikke fattes vedtak I denne omgang, og høringsuttalelsene skal hentes inn og sammenfattes før endelig vedtak. De andre strukturalternativene, som innebærer en felles barnehage på Rjukan, hvor den skal ligge, det må også ses I sammenheng med samlokalisering av barneskole og ungdomsskole. Hvis ungdomsskolen blir frigjort, må kommunen bruke bygget. Utredningen av dette et større arbeid, og vi vet ikke per nå hva det vil koste. Samlokalisering, barneskole og ungdomsskole utredet I 2020 med et politisk vedtak om å beholde begge skolene. Denne utredningen må muligens også gjøres på nytt. Det bakgrunnen for at vi har trekt ut Hovin ifra struktursakene sånn som de var originalt. Disse sakene ganske like, så jeg gjør det litt grunnigere når jeg går inn I barnehage, for jeg viser flere bilder. Og når jeg går over i skolesaken, så viser jeg de bildene som skiller seg fra barnehagesaken, siden de går veldig hånd i hånd, disse sakene. Saken i korte trekk. Dagens tilbud, barnehagedriften ved Furuheim barnehageavdeling Hovin, heretter kaller jeg det for Hovin. Ved oppstart 2026-2027 er det 4 barn som tilknyttet tilbudet, hvorav 2 barn har delt plass. Det betyr at 2 barn har plass i en annen kommunal barnehage. Alternativet som foreslått sendt på høring er avvikling av drift ved avdeling Hovin fra barnehageåret 2027-2028. Beslutningen nå, saken sendes på offentlig høring, endelig vedtak fattes først etter at innspillene vurdert. Så har vi noen nøkkelfakta. Vi har de 4 barna som går hele uka, og så har vi 2 barn som går... Nei, nå sa jeg feil. 4 barn totalt, men det er 2 barn som går halve uka i Hovin, fordi at 2 barn har også et tilbud i en annen barnehage. Det er forventet et 5. barn i januar 2027. Det er et søsken, men det vil ikke ha noe å si videre på antallet, fordi at overgang til skole gjør at de vil være like bange over tid. Besparingen som det har blitt regnet på nytt i forbindelse med sakene i denne omgang, viser seg å ikke være så store som man kanskje var tenkt for noen år tilbake. Da var det estimert en innsparing på Hovin barnehage på 2,4 millioner kroner. Hvorfor det ikke gir en reell innsparing akkurat nå, har med at personalressursene må videreføres for å ivareta bemanningsnorm, pedagognorm og kapasitet ved Furuheim barnehage ved en eventuell overflytting. Det innebærer også at vi kan gjøre en bemanningstilpassning og en bemanningsplanlegging som gjør at på sikt så kan vi flytte noen rundt. Det betyr også på sikt at noen vil gå av med naturlig avgang. Vi har leieinntekter fordi at vi leier bygget, så der er en kostnad på 136 000 kroner i året knyttet til det. Og så har vi renholdsutgifter på ca. 157 000 kroner per år. Og så har vi også regnet på en effektivisering og lavere vikarbruk, som gjør at det nå kan dra inn ca. 114 000 per år. Barnets beste må veie tyngst når en vurderer totaltilbudet til barna i Hovin. 2 hensyn er det som må vurderes samlet. Det er mulige styrker ved å samle tilbudet, og det er mulige ulemper ved å samle tilbudet. Styrkene går på at flere jevnaldrende og større barnefellesskap, mer variasjon i lek, vennskap og sosial læring, større og mer robust fagmiljø, og bedre kollegastøtte og fleksibilitet. Men så vet man at på den andre siden så er det også ulemper. Det blir lengre reisevei for barn og foresatte. Det blir en mer krevende hverdagslogistikk. Det blir en svekket lokal tilhørighet i Hovin. Og der er risiko for søknad om plass i annen kommune. Høringen skal gi et bredere kunnskapsgrunnlag, og dermed så må vi få inn ulike konsekvenser som går på konsekvensene for barn, konsekvensene for foresatte, ansatte, lokalsamfunn, og så har vi også konsekvenser som er knyttet til bygg og leie, og også i forhold til refusjonsansvar eller avtalt kostnadsdeling hvis et barn får plass i en annen kommune. Det som kommunen ber om innspill til i denne høringen, det er 4 punkter. Barnets beste, det går på trivsel, trygghet, lek og sosial utvikling. Det er hverdagslogistikk, reisevei, pendlerretning og plass i annen kommune. Det er lokalsamfunn og økonomi, konsekvenser for Hovin og forhold som bør vektlegges. Og det er løsninger som går på avbøtende tiltak og realistiske alternativ. Videre prosess. Sakene har allerede vært oppe i oppvekstutvalget 1. september. Det har vært i AMU 7. september. I dag har det vært i både PSU og nå i formannskap, og det skal videre til kommunestyret 17. september. Høringsperioden planlagt fra 18. september til 1. november, og endelig vedtak foreslått i desember 2026, med mulig tidligst gjennomføring 1. august 2027. Kommunedirektørens forslag til vedtak. Forslaget gjelder å sende saken på høring. Høringsdokumentet sendes ut på offentlig høring. 2. Høringen gjelder fremtidig organisering av barnehagetilbudet ved avdeling Hovin. 3. Høringsperioden settes til 18. september til 1. november 2026. Berørte parter og andre interesserte kan uttale seg, og innspillene samles og vurderes før ny politisk behandling. 6. Endelig vedtak fattes i egen politisk sak etter høringen. Kjernen i saken. Det et bredt beslutningsgrunnlag før endelig vedtak, og det derfor det også foreslås å sendes ut på en bred høring. Barnets beste blir viktig, og det en vurdering av hvilken løsning som samlet sett gir barn de beste forutsetningene for trygghet, læring og utvikling, trivsel og medvirkning, både på kort og lang sikt. Det andre faktorer også som spiller inn. Det går på kvaliteten på barnehagetilbudet, det går på reisevei, det går på økonomi, lokalsamfunn og fagmiljø. Så går jeg over til skole.
0: Ja, vær så god.
1: Skal bare ha et lite bytte på sak. Ja.

0: Bare raskt i forhold til dette bildet, som egentlig ganske likt det forrige bildet som gjaldt barnehage, men bare en liten kommentar på at de fire eleverne som ved skolestart i 2026 går på Hovin skole, de går en på hvert trinn, det vil si en på første trinn, en på andre, en på tredje og en på fjerde. Og elevtallet ligger stabilt på fire elever til og med skoleåret 2028-2029. Her er det det samme, så det går jeg bare forbi. Når det gjelder skolen, så skal eleverne høres. Alderstilpasset og trygg samtale om blant annet trygghet, trivsel, vennskap og skolehverdag, friminutt, skolevei og eventuelt overgang skal gjennomføres. Innspillene skal håndteres trygt, og barnas innspill de skal oppsummeres anonymt og tematisk, og skal inngå som et eget kunnskapsgrunnlag i vurderingen av barnets beste. Hvis det går mot en nedleggelse av Hovin, så må vi også legge til rette for besøksdager, fellesaktiviteter, informasjon, særskilte samtaler og tydelig ansvar før, under og etter overgangen bør inngå. Og det jobbes, eller det er et samarbeid i dag hvor de er der det er naturlig å invitere de ned fra Hovin, så er de på skolen i Atra. Men selvfølgelig med en overgang så må det også planlegges. Så må jeg si litt i forhold til skoleskyss. Og her har vi fått noen innspill underveis som ikke går fram av selve saken. Det har jeg bare litt behov for å kommentere. Vi har tenkt at det tar, og vi har tenkt med utgangspunkt i skolegården på Hovin skole, at fra Hovin skole så er det 33 kilometer fra Hovin til Atra. Det går på en god dag å kjøre på ca. 37 minutter. Vi har tenkt at planlagt avreise fra Hovin vil være klokka 8 om morgenen, med retur omtrent tilbake i Hovin 15.30. Men så må det også sies at Hovin er en langstrakt bygd, og at det er elever der som har reisevei før de kommer seg til skolegården på Hovin. Og der kan det være snakk om en reisevei som kan strekke seg helt inntil 30 minutter. Det vil si at de som bor i yttergrensene vil ha samlet sett en enda lengre reisevei, og kanskje opp imot 1,5 timer. Vi har tenkt at vi skal gjøre en reisevei trygg og forsvarlig, og dermed så tenker vi at en voksen på bussen kan være et avbøtende tiltak. Det er ikke de store skysskostnadene vi får hvis vi skal transportere fire elever. Det er estimert til ca. 40 000, så det er ikke noe stor sum. Men selvfølgelig så må det, den skyssen må vi planlegge nøye. Det er det samme i forhold til dette lysbildet, så det hopper jeg bare forbi. Men det er noe å kommentere i forhold til økonomiske hovedpunkter på skole. Tallene er foreløpige, og selvfølgelig må vurdere samlet, men det er anslått en årlig besparelse i 50% lærerstilling og 80% assistentstilling SFO. Det betyr ikke at noen må gå, men det betyr at det er midlertidige stillinger som vurderes og ikke videreføres. I tillegg så er det en innsparing på 650 000 som er knyttet til årlig drifts- og vedlikeholdskostnader. Men det vil også gi et bortfall, for alle skoler får et grunnskoletilskudd. Så 580 000 er det tilskuddet som Hovin skole får per i dag. Det går ikke til Hovin skole, men det går inn i den store kommunale potten. Og så var det de skyssutgiftene som vi kommenterte. Så må jeg også kommentere det som går på selve bygget, fordi hvis vi får solgt det, så vil vi ha en årlig besparelse på 1,780 det første året, og så vil det være påfølgende 910 000 de neste 14 årene. Dersom bygget beholdes, så har kommunen fortsatt ansvar for bygget og må planlegge hva det skal brukes til. Der vil det være en besparelse på 1,2 med påfølgende 310 000 per år de neste 14 årene. Og så finnes det et pålegg etter et tilsyn angående elektrisk anlegg og brandvarsling på 875 000 kroner, og det er noe som står litt på liste over ting som må gjøres ved videre drift. her det samme, kan vi bedre om innspill til og videre prosess, har vi sett på det helt likt. Og så det det som går på barnets beste, det jo de samme punktene, men jeg har bare lyst til å kommentere at alt dette jo sånn sett bakt inn i det som vi har tenkt å få en høring på. Og det barnets beste jo i midten, fordi at det blir veldig, veldig viktig. Men samtidig så det også i forhold til kvalitet på opplæringen, reisevei, økonomi, lokalsamfunn, konsekvensene for lokalsamfunn og fagmiljø. Takk.
1: Tusen takk. Takk for en god orientering. Tenker at altså formannskapet har jo fått orientering gjennom å være partssammensatt utvalg tidligere i dag, så jeg tenker at du kan sikkert sette deg, og så kan vi heller spørre eller ta deg opp igjen hvis det trengs svar på spørsmål.
2: Ja. Før jeg åpner forskiftet så refererer jeg vedtak fra det var vedtak i utvalg for oppvekst, inkludering og kultur, og som også ble vedtak i partssammensatt utvalg tidligere i dag. Leser det opp nå. Saken sendes tilbake til kommunedirektøren. Utvalget mener det viktig at arbeid med fremtidig barnehagestruktur i TINN må nå bringes frem til en avklaring og at nødvendige beslutninger tas. Samtidig viser utvalget til tidligere behandlinger av barnehagestruktur og mener at beslutningene må tas på grunnlag av en helhetlig vurdering av fremtidig barnehagestruktur i kommunen før det tas stilling til hvilke konkrete strukturendringer som skal utredes videre eller sendes på høring. Kommunedirektøren bes følge opp den eksisterende bestillingen med samlet vurdering av fremtidig barnehagestruktur i TINN kommune. Som en del av denne samlede vurderingen skal det også gjøres en overordnet prinsipiell vurdering av barnehagestrukturen på Rjukan, slik at utvalget får grunnlag for å ta stilling til alternativ med å bygge en ny barnehage på Rjukan skal utredes videre, jamfør PS 8726, fremtidig barnehagestruktur i TINN kommune. Det forventes ikke ferdig utredning, prosjektering eller detaljerte kostnadsberegninger for de enkelte alternativene. Vurderingen skal bygge på tilgjengelig kunnskapsgrunnlag og tidligere relevante utredning og politiske behandlinger. Saken skal på et overordnet nivå beskrive forventet utvikling i barnetall og fremtidig kapasitetsbehov, geografisk tilgjengelighet og reiseavstander, bemanning og fagmiljø, overordnede økonomiske konsekvenser og eventuelle investeringsbehov, samt pedagogiske konsekvenser. Konsekvens for barna og vurdering av barnets beste skal synliggjøres for de ulike alternativene. Når den nye saken om fremtidig barnehagestruktur foreligger, tas det stilling til hvilke alternativer som skal utredes videre eller sendes på høring, herunder eventuell endring av barnehagetilbud i Hovin. Utvalget viser til at en eventuell endring av barnehagetilbud i Hovin tidligst vil kunne iverksettes fra 2028. Dette gir et utvalgesvurdering nødvendig tid til å behandle spørsmål som en del av en helhetlig barnehagestruktursak uten at dette skal medføre unødig forsinkelse. Det var vedtaket som ble gjort i oppvekst, inkludering og kultur, og også i partssammensatt utvalg. Og så må jeg bare legge til at saken også har vært behandlet i ungdomsrådet, som med et flertall vedtok å sende saken, gå inn for kommunedirektørens forslag til vedtak, da, som var å sende saken på høring, bare som en informasjon. Den har også vært behandlet i AMU. Da åpnes det forskift, da. Vær så god. Vent, Frode Bystrøm, vær så god.
3: Takk for det, ordfører. Først av alt så må jeg si at jeg forstår at de som bor i Hovin, har tilhørighet til Hovin, nok en gang føler seg urolige i og med at det kommer opp en sak. De har nok følt at utifra hva som har blitt sagt politisk, at man nå har lagt Hovin og fremtidig, altså i hvert fall ut perioden, at man har lagt den ballen død. Så jeg forstår de som er bekymret og urolige der. Derfor så synes jeg jo sånn sett vedtak i oppvekst, inkludering og kultur er et godt vedtak. At man sender saken tilbake og at man ser på den opprinnelige bestillingen som ble gjort, at man skal levere en helhetlig plan. Og så tenker jeg det som kommunalsjefen var inne på med barnas beste er jo som også kommunalsjefen var inne på, barnas beste er ikke nødvendigvis kun det som gjelder opplæring, det gjelder også på en måte helheten. Dette med lang reisevei, det vil altså opp til halvannen time før man er hjemme, eller fra til, det blir opp til 3 timer pluss skole- eller barnehagehverdagen, kan oppleves veldig krevende, vil jeg tro, for det enkelte barn. Det blir også lite tid med sine foresatte. Så jeg tenker det også teller inn i det store bildet her, så jeg tenker barnas beste er ikke nødvendigvis kun det pedagogiske. Jeg er ikke pedagog, så jeg skal ikke betvile det som, som kommer når det gjelder slikting, definitivt, der hører jeg på fagfolka. Så, men jeg tenker, det, vi snakket litt om det I PSU, altså, det klart, det å få tilbakemeldinger fra de som har skoene på, altså de som bor I hovedvind, det verdifullt, og det vil de jo, når saken kommer på høring, så jo klart at det vektlegges jo fra oss, også politisk, hva, hva hovedværingene mener om saken. Fordi det kan, det har en ting med, med skolehverdag, barnehagehverdag, men det har også med hele lokalsamfunnet å gjøre. Så, så jeg tenker det når saken kommer til høring I sin tid, så tenker jeg det viktig at alle da gir sin uttalelse og, og, og gir sin mening, for det kjempeviktig for oss å vite hva den enkelte som blir berørt mener. Det gjelder jo også da, I og med at det en helhetlig plan, så gjelder det selvfølgelig både barnehagetilbud på Rjukan og skoletilbudet generelt også sett på, på Rjukan. Takk.
2: Takk. Annbjørn Lurås, vær så god.
4: Ja, ordfører, jeg enig med representanten Bystrøm sier her, og jeg støtter det forslaget som, som kom opp her. Jeg tror ikke nå å se helheten, og så har jeg full forståelse for at det her tungt frem I hovedvind, og sånn sett så det kanskje ta en utsettelse igjen på noe som kommer på et spørsmål, så det selvfølgelig ikke lett å bare sende den tilbake hel, men jeg tror det viktig nå at vi gjør et grundig arbeid før vi sender ut på høring. Og samtidig så vil jeg si at det der høringsnotatet veldig bra og gode spørsmål I det høringsnotatet, som utfordrer litt, ja, får tankeprosessen litt I gang, der sikkert at du får svar på de spørsmålene ute etter. Så jeg vil bøye med akkurat den biten der. Takk.
2: Ja, ordfører vil slutte seg til den tilbakemeldingen, at de spørsmålene som man synliggjør, da, og som man ønsker svar på, de opplever vi som veldig gode. Altså, de gir en mulighet for å få inn svar, og de anerkjenner også at dette et større bilde, at det mange hensyn som vurderes. Så jeg synes det en betimelig skryt, som jeg også vil stille meg bak. Da var det Jørn Langland, vær så god.
5: Ordfører, det vel I sånne saker som dette, det ekstra vanskelig å være politiker. For det på et eller annet tidspunkt så når vi jo en smertegrense på hva som et forsvarlig miljø. Og så sånn sett så vil jeg ikke kritisere at den kanskje har splittet opp og tatt dette, for den belyser jo nettopp det. Så jeg tenker bare at antagelig så støtter jeg det som kommer som forslag I dag, men både I denne saken og neste sak så synes jeg det også sånn vanskelig, og jeg jo pedagog. Takk.
2: Vær så god,
6: kom inn. Jeg skulle følge opp litt på den diskusjonen som har vært, og så bare vise til hva som kommunedirektørens plikter. Jeg leser på sett vis del av det som kommer her. Jeg bare viser at det som står I kommunelovens paragraf 13.1, som heter kommunedirektøren, myndighet og oppgaver, så det da det som avsnitt 4 der, så står det at hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktisk eller rettslig forhold som har betydning, sentral betydning for iverksettet av vedtak, dere har gjort det tidligere vedtak, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organ oppmerksom på dette på en egnet måte. Når vi har sendt opp saken her nå, og hovedvind isolert den biten, så det fordi vi ser at hovedvind en annen problemstilling. Som på en måte vi, altså fra fagmiljøet I kommunen, helt tydelig på at de urolige. Og det gjør jo at jeg også jeg trenger på sett vis å forstå det som bestillingen her nå. For den står jo her I det vedtaket. Kommunedirektøren bes følge opp den eksisterende bestillingen om samlet vurdering av fremtidig barnehagestruktur I Tinn kommune. Som del av denne samlede vurderingen skal det også gjøres en ordentlig prinsipiell vurdering av barnehagestrukturen på Rjukan, slik at utvalget får grunnlag for å ta stilling til alternativ med å bygge en barnehage på Rjukan. Så det på en måte at en avvente på det administrasjonen mener et problem for hovedvind, til vi har en ferdig utredning, eller ikke ferdig, den skal ikke være ferdig engang, på Rjukan. For det som står at det forventes ikke ferdig utredning, prosjektering og detaljert konseptregning for det enkelte alternativene. Så det på en måte litt usikkert på hva man bestiller fra administrasjonen. For det samtidig sånn at det som står I igjen kommunelovens bestillinger til kommunedirektøren, det at kommunedirektøren skal påstå at saker som legges fram for folkevalgte organer forsvarlig utredet. Og ufullstendige utredninger ikke forsvarlig utredet. Og vi har fått sak tilbake fra politikken, hvor vi ikke har vært påstått, ikke vært flinke nok, ikke vært forsvarlige nok. Så det litt det som jeg synes litt vanskelig med å forstå det vedtaket, men jeg tar gjerne imot verdien på det, og jeg skjønner politikken I det, bare så det klart. Men vi har på en måte, når vi da løfter det opp, så det fordi vi litt opptatt av barnets beste Det snakket om to barn, en syk, da en alene. Det ikke et godt oppvekstmiljø. Takk.
2: Da skal ordfører forsøke å gjøre rede på hva som ligger I det vedtaket, eller forslaget. Og det man ute etter å få gjort en prinsipiell vurdering av hvilke alternativer som skal utredes videre på et overordnet nivå. Skal man for eksempel vurdere videre, utrede videre en felles barnehage, altså skal man og hvilke tidsrammer skal det ha, for eksempel skal det skje I løpet av 2027, altså at man får en plan for hvordan man håndterer de andre alternativene videre, for ellers så blir de hengende litt der, og man ikke vet helt når man skal fullføre de delene av saken. Så det ligger på et overordnet prinsipielt vurderingsnivå, og det helt riktig som kommunedirektøren sier, man forventer når man tar en endelig beslutning, at det samlet utredningen skal være utfyllende. Men dette nå på et overordnet nivå, hvilke alternativ man fra administrasjonssiden vurderer som realistisk å utrede videre. Det det som det som hensikten med det. Fordi at det kan sikkert være ulike vurderinger rundt det, og det trenger politikerne da å få et svar på, sånn at vi kan gå videre for å vite hvordan vi håndterer saken I stort. Så det hensikten bak det. Hvis det behov for å presisere det, for at det skal være skriftliggjort tydeligere, så vi vil selvfølgelig kunne se på det, kanskje I hvert fall til kommunestyret, hvis det skulle være uklarheter I forslaget. Men for eksempel, altså nå skal vi ikke begynne den andre saken, da, men la oss si, jeg gjør det likevel, men det jo tilsvarende forslag på skolestruktur, for eksempel sammenslåing I Rjukan ungdomsskole og Rjukan barneskole, og man vurderer at det et realistisk alternativ å vurdere videre, og I hvilket tidsrom man ser for seg det, så at man politisk kan ta en overordnet beslutning på det. Det målet med forslagene. Så det helt riktig, altså det må være fullstendig utredet før man beslutter at det skal på eventuell høring. Så derfor det formulert som det Men vi skal selvfølgelig gå igjennom og vurdere om det oppstramminger I teksten som bør gjøres. I et spørsmål fra kommunedirektør. Det andre som ønsker ord I saken? Bjørn Langland, vær så god.
5: Ja, ordfører. Jeg tolker jo kommunedirektøren dit at han var litt i tvil på det, og så kom det en presisering, og så må nesten kommunedirektør svare for om det nødvendig, og at det kanskje gjøres presiseringer. I så fall så må det vurderes et gruppemøte etter hvert. Da.
2: Ja, han har foreløpig ikke bedt om ordet.
6: Ja, ordfører, det jeg vel kan si da, det vi, for oss administrasjonen så dette vært en liten kjede. Og det derfor jeg liksom litt I stuss, for at den ene tingen forutsetter kanskje den andre. For den skolesaken da, bare for å si hva vi har diskutert, jo at hvis vi skal flytte ungdomsskolen over til barneskolen på Rjukan, så frigjør vi ungdomsskole. Kommunen forvalter det bygget som et sentralt verdensarvbygg som vi på sett vis må ha en plan for det jeg vel har spilt inn til fagfolka det mulig å se på ungdomsskolen som en mulig fremtidig ny barnehage hva skal til I så fall for å løse det det på en måte det en ganske store problemstringer hvis vi skal kunne klare å bruke det bygget eller at vi skal bygge en helt ny barnehage eller om man skal bygge kanskje en mindre barnehage, for at I hvert fall en eller to av barnehagene I Rjukan, de et standard som nødvendig å gjøre noe med innenfor forholdsvis kort tid. Så det liksom de dilemmaene vi står I, gitt, og så har vi hovedet på siden. Det det som måtte gjøre dette. Når vi klarer å løse Rjukan-utfordringen, da? Det det som litt usikker for oss. Men jeg skjønte hva ordfører sa, og vi skal løse det.
2: Ja. Det er bra.

0: Men kommunalsjefen selvfølgelig tilgjengelig for spørsmål, om det skulle være det i denne saken når vi nå åpnet den. Refererer da for lytterne også, om for den skyld vedtak utvalg for oppvekst, inkludering og kultur, som da rimelig likt andre. Saken sendes tilbake til kommunedirektøren. Utvalget mener det viktig at arbeidet med fremtidig skolestruktur i Tinn kommune nå bringes frem til en avklaring og at nødvendige beslutninger tas. Samtidig viser utvalget til tidligere behandlinger av skolestruktur og mener at beslutningen må tas på grunnlag av en helhetlig vurdering av fremtidig skolestruktur i kommunen før det tas stilling til hvilke konkrete strukturendringer som skal utredes videre eller sendes på høring. Kommunedirektøren bes følge opp den eksisterende bestillingen med en samlet vurdering av fremtidig skolestruktur i Tinn kommune. Som en del av denne samlede vurderingen skal det også gjøres en overordnet prinsipiell vurdering av skolestrukturen på Rjukan, slik at utvalget får grunnlag for å ta stilling til en alternativ med slå sammen Rjukan barneskole og Rjukan ungdomsskole skal utredes videre. Jamfør PS 8826, fremtidig skolestruktur i Tinn kommune. Det forventes ikke ferdig utredning, prosjektering eller detaljerte kostnadsberegninger for Rjukan. Vurderingen skal bygge på tilgjengelig kunnskapsgrunnlag herunder tidligere utredningsarbeid i forbindelse med PS 145-20, vurdering om en felles barne- og ungdomsskole i Rjukan. Saken skal på et overordnet nivå beskrive fremtidig kapasitetsbehov, eventuelt behov for nybygg eller utbygging, overordnede økonomiske konsekvenser og investeringsbehov samt pedagogiske konsekvenser. Konsekvenser for elevene og vurdering av barnets beste skal synliggjøres for de ulike alternativene. Når den nye skolestruktursaken foreligger, tas det stilling til hvilke alternativer som skal utredes videre eller sendes på høring, herunder eventuell endring av skoletilbud i Hovin. Utvalget viser til at en eventuell endring av skoletilbud i Hovin tidligst vil kunne iverksettes fra 2028. Dette gir etter utvalgets vurdering nødvendig tid til å behandle spørsmål som en del av helhetlig skolestruktursak, uten at dette skal medføre unødig forsinkelse. Den nye skolestruktursaken bes derfor lagt frem så snart som praktisk mulig, slik at prosessen kan bringes frem til en endelig avklaring. Det det vedtak som ble gjort i oppvekst, inkludering og kultur, og også i partssammensatt utvalg tidligere i dag. Det noen som ønsker ord i saken? Bjørn Langeland, vær så god.
1: Ordfører, det igjen, så ønsker jeg bare å gjøre noen betraktninger, og det er litt til, jeg kjenner jo Hovin som en god skole. Det et veldig bra miljø, foreldre som jobber sammen, og det et lite lokalsamfunn som stiller opp. Og så en liten skole kjempegod, og så det veldig sårbart. Og jeg tenker hvis jeg var far og hadde et barn som skilte seg litt ut fra de fire andre, som ikke fant sin plass, så blir det veldig sårbart på et lite sted. Så sier jeg ikke at det sånn i Hovin nå, men neste år så kan det være det. Og det må vi ha litt med i betraktningen når vi går videre. Det derfor jeg synes det en veldig vanskelig sak. Du alene på trinnet ditt. Så det en fådelt skole. Men som førsteklassing så må du... Læringspartneren din et år eldre. Det ganske mye når du førsteklassing. Så derfor så synes jeg det liksom noe å ta med seg at vi... Vi også ansvarlige for det miljøet hver dag på skolen når vi legger de føringene her. Så, og så kommer den andre siden her, at går vi for det, så det en veldig lang skolevei for den samme førsteklassingen. Men som da kanskje får en hel klasse å være sammen med, som hvis du skiller ut, så finner du kanskje en eller to andre som litt lik deg, som leker godt sammen med deg. Så jeg synes det veldig vanskelig, men jeg kommer til å gå for innsynet sånn her nå, og så har jeg noe å tenke på frem til kommunestyret. Takk.
0: Takk. Andre som ønsker ord i saken? Se som kommunalsjefen ønsker ordet, kommunedirektør.
2: Ja, vær så god.
3: Vær så god, Silje.
4: Ja, ordfører, jeg bare tenkte jeg skulle svare opp et spørsmål som jeg fikk i PSU i dag, fra representant Ingolfsland.
0: Ja.
4: Per i dag så det 16 elever fra Hovin som går i Atro, men de egentlig bare 14. Det vil si at det to som fra de laveste trinnene, for de sokner jo til Atro fra 5. trinn og ut 10. Men de totalt 16.
0: Ja.
4: Ja, takk.
0: Det var raskt levert. Takk. Bent Frode Bystrøm, vær så god.

0: Takk for ordfører og takk kommunalsjefen for kjapt levert svar. Det som kunne vært interessant å vite, ikke nå, men eventuelt om det mulig å få det til kommunestyret eller eventuelt senere, hvordan, fordi det var jo en prosess i sin tid den gang vi la ned de øverste trinna i Hovin, flyttet de til Atrå. Jeg tenker, hvordan har det, altså hvordan opplever man dette med reisevei kontra det å ha større læringsmiljøer og så videre i forhold til de barna som da nå går i Atrå som du refererte til? Det kunne vært interessant å vite litt om det også. Takk.
1: Registrert. Bra. Da ser ikke jeg noen flere som har bedt om ordet også. Nei, da tar vi det forslaget, eller vedtak, fra tidlig behandling opp til votering. De som går for, forholder seg rolig. De som går imot, viser ved stemmetegn, og det stemmes. Enstemmig. Da åpner vi sak 7226, høringsuttalelse til søknad om konsesjon for bygging av Lureelva kraftverk. Den har vært behandlet i samfunn- og miljøutvalget, 2.9.2026, og da ble vedtaket. Kommunedirektøren ber om SMUs tilslutning til at saksframlegget oversendes NVE som Ting kommunes høringsuttalelse til søknad om konsesjon for bygging av kraftverk i Lureelva. Noen som ønsker ord i saken? Ann-Bjørn Lurås, vær så god.
2: Ordfører, jeg vil bare bli protokollført av representantene fra Senterpartiet tok opp i SMU, men jeg vil bare referere litt til det som ble sagt her. Ja. Senterpartiet støttet kommunedirektørens innstilling og anbefaler at NVE avslår søknaden om konsesjon for bygging til Lureelva kraftverk. Men jeg vil først understreke at det her ikke et standpunkt mot vannkraft. Tinn kommune er bygget på vannkraft og har gjennom mange år bidratt til betydelig norsk kraftforsyning. Lureelva ligger i Østbygde og Vassdrag, som er vernet for den representerer en av de største uberørte vassdraget i Øvre Telemark. Den planlagte produksjonen er beregnet til 5,6 gigawattimer årlig, tilsvarende strømforbruket til om lag 280 husstander. Dette er et begrenset bidrag til kraftforsyningen, samtidig som inngrepet vil berøre viktige natur- og kulturverdier. Kommunen har pekt på at Lure kulturmiljø er et av kommunens utvalgte kulturmiljøer. Men mener jeg det viktig å se saken i langsiktig perspektiv. Selv om det omsøkte tiltaket isolert sett fremstår som begrenset, vil etableringen til kraftverket med tilhørende infrastruktur representere et nytt teknisk inngrep i et vernet vassdrag. En godkjenning kan redusere terskelen for fremtidige søknader om utvidelse. Kapasitetsøkninger eller annen inngrep og bidra til gradvis bit for bit svekkelse til verneverdiene. Dersom 5,64 gigawattimer årlig produksjon er tilstrekkelig begrunnelse for å bygge ut et vernet vassdrag, blir det vanskelig å forklare hvor grensene skal gå. Vern må bety at enkelte områder er så verdifulle at den bevares også når det finnes et utbyggingspotensiale. For Senterpartiet handler det her om balanse mellom bruk og vern, og i den saken mener vi at hensyn til verneverdiene må veie tyngest. Tusen takk.
1: Takk. Lillian Berg, vær så god.
3: Takk, ordfører. For meg handler ikke dette om å være for eller imot vannkraft. Vi trenger fornybar energi, og jeg synes vi skal være stolte av den rollen vannkraft har hatt og fortsatt har i tiden. Jeg er heller ikke imot småkraftverk, da jeg ser på disse som en viktig del av det totale energibildet. Men vi må samtidig kunne si at ikke alle elver skal bygges ut. Østbygd og Vassdraget er vernet, og det er kanskje verdt å minne litt på hvorfor. For da vernet ble behandlet, var også Tinn kommune selv tydelig på at Østbygd og skulle vernes med sideelver, blant annet Lure og Ordøla. Og vernet kom ikke helt tilfeldig. Dette er et av de få gjenværende, relativt uberørte vassdragene i regionen. Lure er en del av vassdraget som har store landskapsverdier, viktige naturverdier, flere kulturminner og har en stor betydning for livet i og rundt Tinnsjøen. I utløpet av Østbygdeåret gyter og vokser Storauren, en fiskebestand av stor nasjonalverdi og som rundt hele Tinnsjøen ellers blir påvirket av regulering. I en kommune hvor vi allerede har regulert og bygget ut det meste av vannveiene våre, mener jeg det også har en egenverdi I å ha et vassdrag som får renne naturlig. Det synes jeg ganske viktig. For vi har ikke bare en forpliktelse til å utnytte naturressursene våre. Vi har også en forpliktelse til å ta vare på noen av dem. Det søkes ikke om et stort kraftverk, men når vi først har åpnet for noen GVH, hvorfor stoppe for de neste? Hvor setter vi grensen? Når når vi det punktet hvor antall GVH har ødelagt for det vi ønsket å bevare? Det flere verdier I tinn enn det antall GVH eller TVH vi kan produsere. Vi skal selvfølgelig utnytte ressursene våre. Vannkraften en viktig del av både historien og fremtiden vår, men tinn også rik på natur, friluftsliv, kulturhistorie og biologisk mangfold. Noen ganger handler god forvaltning om å bruke ressursene våre, andre ganger handler det om å la være. Lurelva mener jeg et sted vi skal la være, og jeg støtter derfor kommunedirektørens innstilling. Så håper jeg at vi kan være enige om at Tinn også I fremtiden skal være en kommune som både produserer fornybar energi og tar vare på noe av den naturen som gjør at folk ønsker å bo her, leve her og besøke oss. Takk.
1: Takk. Andre som ønsker ord I saken? Det kan jeg ikke se. Da det vedtaket I samfunn- og miljøutvalget vi forholder oss til. Hvorfor har behov for å bare korrigere det litt grann? Inngangen på setningen. Ordfører foreslår at vi starter setningen fra saksframlegget oversendes. NVE, som Tinn kommunes høringsuttalelse til søknad om konsesjon for bygging av kraftverk Lurelva. Nå smilte kommunedirektøren så at nå det kom, tror jeg. Ja. Så ordfører vi foreslår at vi starter fra saksframlegget. At det det vi vedtar. Og så sendes det over. Det blir mest riktig gitt det at vi har gått litt videre fra SMU også. Da vi jo I formannskap. Fikk alle med seg den endringen? Ja. Kan vi votere over det? Det en redaksjonell endring, da, så det jo innholdsmessig så har det ikke så veldig mye å si, men redaksjonelt så. Ja. Da voterer vi over det. Saksopplegg oversendes NVE som Tinn kommunes høringsuttalelse til søknad om konsesjon for bygging av kraftverk I Lurelva. De som går for forholder seg rolig, de som går mot viser bestemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Se. Da det sak 73. Som der skal det være en orientering. Det nytt mobilpunkt I Tessungdalen, behov for økning I budsjett. Der kommunedirektørens forslag til vedtak. De økonomiske rammene for nytt mobilpunkt I Tessungdalen økes med 0,7 millioner fra kroner 4,25 millioner til kroner 4,95 millioner. XMVA, da nettleverandør, krever ny trafo for å etablere mobilpunktet. Dette var ikke tatt høyde for I kostnadsoverslaget som lå til grunn for budsjettvedtaket. Og her vil det da bli gitt en orientering om fremdriften I denne saken. Så kommunedirektør, vær så god.
4: Om jeg får ordfører, om en I tillegg får inn et kullepunkt om at økningen finansieres gjennom bruk av kommunalt disposisjonsfond.
1: Jeg kommer med forkjøpet.
4: Takk.
1: Skulle til å si det. Men det greit, det skal vi I vårt ta.

0: Ja, ordfører. Da var det mobilmasta. Litt sånn status. Plasseringa med tanke på optimal dekningsforhold er på plass. Jeg har skrevet avtale med grunneier, så den skal være i orden. Og så er det dette med kraftfremføring. Det er som nevnt av ordfører nå at vi hadde ikke tatt med dette med ny trafo i forbindelse med strøm. Det er jo ikke mange som er påkoblet her, men når de da tar det opp og ikke kommer unna, så må jeg nesten gjøre som standen ber om. De ber om 7000 ekstra i forhold til kostnadsoverslaget vårt. Byggesak går sin gang, og vi er egentlig nå klart å bare få det ut i doffing, bare få pengene på plass. Og det er jo i tråd med fremdriftsplanen her i og for seg, at vi nå i oktober ser en konkurranse som vi har tenkt å lyse ut. Og vi regner med at da får avtale på plass før årsskiftet, og en da bygger sommer 2027, antatt drift høst 2027. Nordkåse har blitt den optimale plasseringen ut fra dekningskartet den har. Har på en måte flyttet litt rundt for å få mest mulig utbredelse av det. Og det blir et standardmast, sånn sett. Se bare litt hvordan det ser ut fra 30 meters høyde i ulike retninger på toppen av masta. Og da var skissa over framføringen av strøm, og da en ny trafo med kostoverslag vi fikk fra Standum, og der vi da ber om 7000 ekstra for å komme i land med prosjektet. Vi tror det ble en ganske god løsning totalt sett for Tessungdalen på Paimast, og for det er litt mye nytt, sånn som det ser ut nå i hvert fall. Ja.
1: Kan jeg spørre om noe, hvis du tar opp det siste?
0: Ja.
1: For nå er jo dette en presentasjon som ble laget før sommeren, så står det med rødt diskusjonen med Standum pågår for å få ned kostnad for kraftfremføringen.
0: Ja, vi har ikke kommet igjennom.
1: Nei, ok, greit. Da er det spurt om. Greit, takk skal du ha. Bjørn Nesse, vær så god. Det er sikkert greit og blått. Tusen takk.
2: Takk, ordfører. Jeg tenker at jeg har lyst til å spørre her, for det passer inn her i forhold til i våres så møtte vi digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung. Og hun spurte oss om hva er det dere trenger i tiden, og da sa vi at vi er sårbare for digital infrastruktur når ekstremværet slår til. Og rett før sommeren så var vi så heldige at vi fikk da 10 millioner til Tinn kommune. Jeg bare har lyst til å spørre om vi kan få en informasjon om akkurat hvor det står, fordi den saken.
1: Ja, takk. Kommunedirektør.
3: Jeg vet ikke om, hvis ikke Olav kan svare på det, så tror jeg vi skal på en måte få be om for lov til å gi en informasjon på det i kommunestyret den 17.
1: Det er helt høyden, da skal vi sende over det som trengs for å svare på det, tror jeg.
3: Fint.
1: Ja, da fikser vi det. Det handler jo da ikke om å utbedre mobildekning, sånn som jeg har forstått, men å forsterke den eksisterende og sørge for lengre oppetid på mastene når strømmen går. Men det skal vi sende over, så kan dere sjekke status da. Ja. Skal fikse det. Ja, andre som ønsker ord, så Ann-Bjørn Lurås, vær så god.
4: Ja, ordfører, det var egentlig i forhold til en master, eller det var jo det saken handlet om, så jeg ikke vet det, men det var plasseringen. For det var jo i sin tid her snakket om å måtte ta to master oppover der, for å dekke helt innom og komme som er Men det er sikkert å forstå at der på, når du plasserer den på Kåsa nå, så dekker du helt opp i Konsbergsæter. Takk.
1: Kommunedirektør.
3: Jeg får lov til å be om at kommunalsjef Olav
1: kan få lov til å
0: Så detaljert har ikke jeg, men det kan jeg sjekke opp. Akkurat det.
1: En fråde bystrøm, vær så god.
5: Takk for det, ordfører. Det er jo gledelig at prosjektet har kommet godt i gang. Og dette er et viktig prosjekt som vi har vært skjønt enige om alle sammen i både formannskap og kommunestyret. Men det gjaldt dette med dekningen. Jeg vet ikke om man formelt sett trenger at jeg sender inn et forslag på tillegg i forhold til at økningen av de økonomiske rammene på 0,7 millioner dekket av disposisjonsfondet, eller om det bare, bare kan tas.
1: Bare send det inn, ja. Så brukes.
5: Så det i hvert fall formelt ja, ja. I orden. Takk.
1: Fint, tusen takk. Lille Renberg, vær så god.
6: Takk, ordfører. Egentlig bare lyst til å si at det gledelig å se at vi begynner å nærme oss noe som begynner å minne opp med mobilforhold også i Tessumdalen, og at vi har en tentativ oppstart på en ny mast. Jeg er ganske sikker på at det mange nå som ser frem til det og gleder seg til det. Så bra.
1: Takk. Gjermund Ingolfsson, vær så god.
7: Ordfører. Ja, jeg vil også gå i rekken på det at det gledelig at det har kommet så langt, og at vi ser enden på at vi kan få mobildekning. Da jeg ble folkevalgt i 2019, så var det denne saken som det strømmet inn telefoner om til meg den første tida som folkevalgt. Den gangen hadde vi ikke penger til å gjennomføre det prosjektet. Det er bra vi har kommet litt lenger på den økonomiske siden. Og det var også den gangen hvor økonomisjefen sa at vi måtte spare, og vi måtte spare, for kraftinntektene kom til å gå veldig mye ned i fremtiden på 20-tallet. 2020. Takk.
1: Takk, ja, det er sant som Ingolfsson sier, denne saken har pågått lenge, og jeg husker også godt at det var mange telefoner og henvendelser på den tida der. Jeg er glad også for at vi klarer oss å bringe dette til, ja, til at det blir realisert da. Det betyr veldig mye for infrastrukturen der oppe, og det å bo der oppe, og tilgjengelighet, og det har vært mye frustrasjon over den dårlige dekningen over lang, lang tid. Så det er gledelig å få kunne realisert dette, og at ikke det er så langt. Det er ikke så lenge til, sånn utifra framdriftsplan, så vi også, den regner vi med at skal holde nå da. Så er det nå bare å stemme for de 700.000 da, så kan vi fortsette videre. Den skal også da til kommunestyret da, for det er jo kun kommunestyret som kan bevilge fra disposisjonsfonden. Ja, da ser ikke jeg for dere som har bedt om ordet. Er det greit at vi tar både kommunedirektørens forslag og inndekningen under rett? Greit. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak med presisering på inndekning fra disposisjonsfondet som tillegg forholder seg rolig. De som går imot viser det bestemmetegn, og det stemmes. Enstemmig. Japp, da var vi videre på 7426, krossobanestatus. Der ønsker kommunedirektøren en presisering i starten av saken.
3: Ja, ordfører, bare gi opp en sånn type oppfølging etter vedtaket som kommunestyret gjorde i juni, så vil jo den saken her tas med og ses i sammenheng med de andre tingene vi vil presentere når det gjelder krossebanen i neste kommunestyremøte.
1: Så det saksinnholdet føyes inn i den andre, ja. Ja, så det blir en neste. Ja.
3: Jeg prøver å holde det blir en.
1: Ja, ja. Ok, takk. God presisering. Der var det lagt opp en orientering der fra kommunalsjef økonomi.
3: Da må jeg be Annette Sveinsson å komme fram.
1: Ja.

0: Ja, ordfører, en litt kort gjennomgang av det saksframlegget som dere har fått, fått oversendt. Det saksframlegget det bygger jo på det dokumentet som er beslutningsgrunnlaget oversendt fra styret i Krossobanen AS. Så har vi gjennomgått det, sett det i Tinn kommunes perspektiv og har da lagt fram kommunedirektørens vurdering. I sin vurdering så har kommunedirektøren balansert tre hensyn. For det første så har Krossobanen betydelig samfunnsverdi som kulturminne, identitetsbærer og reiselivsattraksjon. For det andre så må finansieringen vurderes konkret, hvor mye egenkapital kommunen skal og kan bidra med, hvor stor garanti som eventuelt må stilles, og hvilke fremtidige forpliktelser dette samlet sett kan utløse. For det tredje så må kommunens bæreevne vurderes. Midler som bindes opp i prosjektet kan ikke brukes til andre investeringer, det kan ikke brukes som buffer, og det kan heller ikke brukes til lovpålagte tjenester. Så da er det jo sånn at et positivt syn på prosjektet som sådan kanskje ikke er like forenlig med den risikoen som nå ligger til grunn. Det er i beslutningsgrunnlaget fremkommet en totalkostnad på 245 millioner kroner. Av de så ligger det 85 millioner kroner i egenkapital som utgjør 40% av investeringssummen på 211 millioner. Det er lagt opp en kommunal garanti på 127 millioner. Og så er det tillegg lagt opp til tilskudd, noe av det allerede utbetalt i 26, og så videre driftstilskudd i årene fremover. Jeg har gått litt grundigere inn i tallet. Utviklingen på disposisjonsfondet, det har det konsept, ligger ved i saken. Da vil jeg bare presisere den som ligger på minus 6,9 i 2030, for det er jo ikke sånn at disposisjonsfondet kan stå i minus. Men det er for å synliggjøre da i realiteten de manglene vi da har på investeringsfronten for allerede planlagte investeringer. Videre så er det budsjettert tilskudd. Der ligger det inne i budsjettet, i beslutningsgrunnlaget, så ligger det inne 13 millioner i 2026. Det ble gjort vedtak på 11,9, men jeg har likevel valgt å ta med totalen her da, som Krossobanen AS har lagt til grunn. Så da ser vi at totalt da med tilskudd frem til og med 2029 så er vi oppe i 23 millioner. Og så er det gjort en beregning på den garantien. Og så er det sånn at den garantien som etter hvert skal gå litt inn i detaljene på her nå, det er jo ikke noen prognose, men det er jo for å synliggjøre den risikoen da som kommunen eventuelt påtar seg. For da ser vi da at ved en lånekostnad da og en garanti på 60 millioner, hvis det nå skulle bli sånn at noe skjer, inntektene slår ikke til eller kostnadene blir høyere enn forventet, så er det en total tilbakebetaling på renter og avdrag på 241 millioner. Da har vi da for å gjøre den beregningen så har vi tatt noen forbehold like de som ligger i beslutningsgrunnlaget, så vi har satt en rente på 5%. Nå vet vi allerede at det kommer et rentemøte til uka. Det er veldig mye som tilsier at den renta nå skal justeres opp, så man kan jo allerede nå begynne å spekulere i den renta på 5%. Og så har vi lagt til grunn at lånet løper i 30 år med 5 avdragsfrie år i starten. Det er forutsetninger som vi ikke vet, så det kan godt hende at disse tallene blir annerledes, men det er for å sette et bilde på det. Så tenker jeg da å dra fram litt rene finanskostnader. Da har vi rentene de første 10 årene, de utgjør 61 millioner. Også har med samlet betaling, renter og avdrag første 10 årene, de utgjør 86 millioner. Så det summer å ta hensyn til her. Og så det ikke sikkert at vi trenger å gå inn og gjøre noe med den garantien, men risikoen der. Og det må man ta med seg inn i vurderingen. Så det også pekt på noe usikkerhet i tilknyttet til kommunal garanti. Det har vært en god dialog med statsforvalter som har svart på spørsmål når det har dukket opp. Og så ser vi jo nå på bakgrunn av kommuneloven at det peker seg ut noen spesifikke paragrafer som gjør det vanskelig å besvare, og at kommunedirektøren derfor påberegner at et eventuelt vedtak vil måtte sendes inn til lovlighetskontroll. Det skjer jo fordi at summene begynner å bli veldig store, og fordi at man i paragraf 14.1 da, så kreves det at kommunen skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen ivaretas over tid. Og nå ser vi nå med store summer, så begynner det her å bli vanskelig.
1: Kan jeg spørre om noe?
0: Mm-hmm.
1: Ja, når det gjelder den lovlighetskontrollen, det da slik å forstå at økonomisjefen eller kommunalsjef for økonomi vurderer at statsforvalteren egenhendig løfter det til lovlighetskontroll?
0: Det har vi i dialog prøvd å få et svar på, men de anser det som sannsynlig at den vil komme inn til lovlighetskontroll. Så det nå begynner de på en måte å ikke ville svare ut, fordi okay. Det nærmer seg en grense.
1: Ja. Ja.
0: Litt avslutningsvis da, kommunedirektørens samlet vurdering. Prosjektet har en verdi. Det er et viktig kulturminne, det er en viktig formidlingsarena, og det er en viktig reiselivsattraksjon. Så det dette med usikkerheten. Det er flere momenter i driftsbudsjettet. Det er tatt noen forutsetninger som ikke er garantert å nå igjennom, som gjør at usikkerheten er vesentlig. De gir jo da kommunen en høy risiko med tanke på finansiering. Og man drar da den slutningen fra kommunedirektørens side at man bør jobbe med ekstern finansiering sånn at kommunen alene ikke påtar seg hele risikoen. Takk.
1: Jeg må klare å komme noen spørsmål etter hvert, men takk for en god orientering. Som innledet i starten av saken så har kommunedirektøren lagt opp til at man tar saken til orientering og at den bygges inn da, eller forsøkes føyd inn i den større saken som varslet til neste uke, altså til kommunestyret. Men jeg tenker her da, før jeg åpner for ordskiftet, at jeg gjentar den orienteringen som jeg hadde i starten av møtet, slik jeg sa, fordi det kan jo være at noen lytter spesielt til denne saken i dag. Og da vil jeg da som sagt på nytt orientere om de politiske bevegelsene som har vært. Ordfører hadde jo da et møte hos Klima- og Miljødepartementet med klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen 26.8.26, hvor også statssekretær fra Kultur- og likestillingsdepartementet og statssekretær fra Samferdselsdepartementet samt representanter fra embedsverket til de tre departementene var til stede. Det møtet kom i stand etter en henvendelse fra ordfører til Klima- og Miljødepartementet, hvor da Bjelland Eriksen ringte meg, og jeg beskrev problemstillingen på nytt. Den var jo også beskrevet skriftlig, selvfølgelig. Og hvor jeg da signaliserte et sterkt behov for et møte, og da et møte på tvers av departementer, slik at vi kunne få løftet disse problemstillingene på et høyere og størst mulig nivå da. Og den samtalen hadde jeg 10.8, og invitasjonen kom etter 4 dager. Jeg fikk beskjed, det skal du få raskt, og det fikk jeg raskt. Og jeg hadde jo da varslet at møtet ville handle om verdensarv og både Rjukanbanen og Krossebanen. og hadde jo da et samarbeid med både Ida Notvik ved Krossobanen og Anna Hereid ved Norsk Industriarbeidsmuseum om innhold og budskap til møte for å verifisere det mest mulig med de som står i det og som også henvender seg i, til statsbudsjettet slik som NIA gjør. Og hadde også god hjelp fra kommunalsjef for økonomi og hennes ansatte i å skaffe til veie opplysninger om hvilke midler kommunen har lagt i verdensarv og NIA krossebane over tid, altså har nå en god oversikt over det som var nyttig å ha med seg. Og den informasjonen som ble overlevert i det møtet, det sånn typ ekstrakter, da, altså kortfattet versjoner, sånn for, de tar jo mot mye informasjon til enhver tid, så det var jo for å ha noe effektivt å gi fra seg der og da, da som hadde dannet grunnlag for budskapet også. Og med meg i møtet så hadde jeg påtroppende fylkesvaraordfører Hilda Lise Vågsli og Konstance Marie Alvær, som representerer Arbeiderpartiet på Telemarksbenken på Stortinget. Jeg hadde da fått avsatt 30 minutter til møte, som jo helt vanlig i departementet, men fikk da faktisk bruke en time sammen med disse. Det korte budskapet, og svære og vanskelige, det jo at verdensarven trenger mer penger for å kunne forvaltes og skjøttes på et forsvarlig vis. Og når det gjelder NIA og krossebanen, så NIA først og fremst ute etter å få økt sitt driftstilskudd for å kunne opparbeide seg, tilknytte seg kompetanse, opparbeide seg en kompetansebase, nok ansatte til å vedlikeholde og drifte objektene sine og museumsdriften for øvrig mer stabilt, da. For det trangt for de også, så de har jo da et forslag til hvordan dette kan økes med noen trappetrinn da, utover de neste årene, og har sendt inn selv en søknad til Kulturdepartementet om økning på driftstilskudd, men det var mitt budskap på vegne av de i møte. Når det gjelder krossebanen, så har jo det som mål å være en et selvfinansiert kommersielt produkt, og, men trenger da prosjektmidler, betydelige prosjektmidler for å få i gang en istandsetting. Og jeg var tydelig på i møtet at, med departementene at vi ber om penger til selve banelege, men ikke til andre ting, men til det som trengs for å få banen i stand, ikke til annen type utvikling i området, bare for å rydde den vekk. Det som også jeg fremhevet da, i møtet som en utfordring, det jo hvordan vernebestemmelsene påvirker muligheten for kommersiell drift. Man kan kanskje ikke velge de mest lønnsomme løsningene, til eksempel som jeg også brukte i starten av møtet, for eksempel hvis man ønsket seg å utvide vognene i størrelse, så man kunne øke passasjerkapasiteten, så ikke det mulig, fordi at vernebestemmelsene sier at de skal være som de var. Så du må operere under de bestemmelsene der. Ønsker man et sykkelstativ på utsiden av vogna? Nei, det er heller ikke så lett. Og det medfører jo en betydelig risiko for de som ønsker å gå inn og putte penger i det, for du har jo da en ekstra dimensjon og kostnad i form av vernebestemmelsen hele tiden, men som også selvfølgelig tilfører verdi, fordi det blir så unikt. Da. Så, men likevel, penger er penger da. Det er dyrt uansett. Det som ble konklusjonen av møtet, det var jo at man i hvert fall fikk opp en diskusjon om hvor komplisert dette her er å ivareta. Jeg har ikke noe imellom her, altså dette som jeg sa, vi bruker masse penger og vi tar det veldig på alvor, men det er vanskelig for oss å bære alt dette alene, og satt også i perspektiv at Tinn kommune er en kommune med som relativt sett godt situert. Det mange andre kommuner som ikke kunne gitt det vi gir per i dag. Det hadde vært helt umulig. Og det bare de også har med seg, at dette er ikke bygd for normal kommuneøkonomi på noe som helst vis. Men i hvert fall da, det ble da enighet om at de skulle ta dette med seg, diskutere det på tvers av de tre departementene, eller tverrdepartementalt, som det så pent heter. Også etter hvert så vil da, etter en drøfting, oppsøke Telemark fylkeskommune som koordinerer Rjukan Notodden industriarv, og deretter så blir jo vi involvert også, og det handler da i stort om å finne ut hvordan vi får lagt langsiktige planer da, for ivaretagelse av verdensarven og de forpliktelsene vi har der, og at man skal tenke på både vern gjennom bruk, altså det skal ikke være noe mål at disse objektene står og ikke er i funksjon sånn som de er ment å være. Og gjennom det så problematiserte jeg også det at hvis det skulle bli slik at man ikke kan få krossebanen til å gå, så vil den stå der og fortsatt koste penger, men det vil ikke ha noen inntjening. den vil bare bli der og være, den vil bare koste, men ikke skaffe oss noe, hverken opplevelser eller verdier I form av noe, ja, arbeidsplasser, opplevelser, ja, inntjening I det hele tatt. Og så, som jeg sa litt freidig, at da kommer vi og ber om mer tilskudd til det, kanskje. Altså, det, og det, det jo ikke en situasjon vi ønsker oss. Så det jo, vi har bedt om en oppsummering med Telemark fylkeskommune for å prøve å forberede oss litt på hvordan det de da vi tar imot den type henvendelse som de får, og hvordan vi skal være påmeldt der. Så kommunedirektøren jo godt informert om, om dette. Vi var jo også godt informert om hvordan, hvordan dette møtet ble planlagt. Og så det også det som jeg fikk beskjed om senest I går kveld nå etter forespørsel fått et møte med Telemarksbenken på Stortinget det skal være 12. oktober det skjer I Grenland klokkeslett har jeg ikke fått den da, men det vil komme og som jeg nevnte I starten av møtet så jo Telemarksbenken nå satt sammen av to fra Arbeiderpartiet to fra FRP, en fra Høyre, en fra KrF og det jo da Hvis vi skal ta det politiske, hvis vi skal matche det, da, så det jo særlig aktuelt for både Høyre og Fremskrittspartiet, som da har representanter av KrF, har vi jo ikke noen, har vi jo ikke noen av. Det betyr ikke at ikke andre velkomne til å bidra som politikere, men det jo særlig viktig at man møter sine egne. Det, det må jeg bare understreke. Varslet jo også at, at I det møtet, da, departementene, at vi kommer til å sende budsjettinnspill fra partien I Tinn kommunestyre og med nevnt I starten av møtet ønsker jo veldig gjerne at alle partiene med på å sende et likelydende budsjettinnspill som man da undertegner med eget parti og sender til de som representerer seg I finanskomiteen, da, altså sin finansfraksjon da, I komiteen for å prøve å påvirke. Det ikke veldig lenge til statsbudsjettet legges fram, men det skal jo også gjøres et påvirkningsarbeid. Vårordfører Bent Frode Bystrøm nevnte jo også det. Vi har jo en parlamentarisk situasjon som litt spesiell for tiden. Det skjer mange ting, og vi skal prøve å gjøre alle de grep vi, vi har muligheten til. Da. Så det jo også skissert I slutten av saken hos kommunedirektøren, altså at man må forsøke å arbeide videre med alternative løsninger og finansiering, da. Så det jo for så vidt I tråd med det da, og det som også en utfordring her da, det jo å få andre, for eksempel det muligheten til å søke stiftelser eller andre typer, det altså vanskelig man ikke har noe å søke, søke utgangspunkt fra, eller har noe mulighet til å legge en finansieringsplan da. Så jeg håper jo da, og forstod det jo sånn I starten av møtet, som at partiene med på å sende den type innspill hvorfor vi da sørger for at alle får et grunnlag å tilbakemelde på, sånn at vi får spisset det innspillet gjort det så godt og best mulig kommunisert som mulig da. Og så ikke dette en sak vi har til beslutning nå, den til orientering, så den vil komme senere, men allikevel så det relevant å belyse disse forholdene her, og det, det som gjort av arbeid slik at det også blir mulig for de som lytter til da. Og at vi kan ha det med oss når vi diskuterer videre da. Så da kan det jo være at det noen andre som ønsker å ta ordet, kommentere litt Bent Frode Bystrøm, vær så god, så Bjørn Nesse
2: Takk for det, ordfører. Som vi jo snakket om tidligere I eller starten av møtet, så jo dette viktige arbeid som ligger foran oss nå. Vi har jo selvfølgelig, vi fra vår side, hatt god kontakt med våre på Stortinget. Vi hadde senest 14. august, fredag 14. august, hadde vi opp over Kari Sofie Bjørnsen fra Energi- og Miljøkomiteen, hvor vi hadde en seanse opp på Krossebanen, hvor vi fikk god informasjon fra driftsleder der, I forhold til de dilemmaene vi stod I, ordfører også deltok på det, tillit representanten Berg og undertegnede, så vi fikk gitt god informasjon. Jeg snakket godt med henne etter den seansen I forhold til at både verdensarven generelt, men også Krossebanen spesielt, og hun også var inne på de tankene som, som kommer fra departementet I forhold til det å tenke litt mer helhetlig og tverrdepartement
1: På
2: tvers av departementet. Tusen hjertelig. Men også det med å ha en større plan, en helhetstenking I forhold til hva vil man, og hva tenker man med verdensarven I stort. Fordi det nasjonen Norge som søkte. Det var ikke vi som søkte. Og det så viktig at man på Stortinget tar inn over seg det. Og derfor så det viktig at vi også fortsetter med våre representanter som sitter på Stortinget I forhold til å gi det litt informasjon, god informasjon I forhold til hva verdensarven faktisk innebærer. For jeg tror faktisk at det en del som sitter med litt for lav kunnskap I forhold til de utfordringene vi står I forhold til noen andre verdensarvsteder I Norge. For det klart det stor forskjell på de åtte verdensarvstedene I forhold til den byrden man har I å ivareta de objektene vi skal ivareta. Så jeg tok det også opp I sentralstyremøtet I Høyre før sommeren, sånn at partiledelsen og de som satt der godt informert om det. Det klart vi må gjøre en god jobb, og som ordfører inne på, det også levere et felles innspill til alle partiene våre, I forhold til prøve å få det inn på de alternative budsjettforslagene. Det tror jeg kjempeviktig. Så skal vi se om vi... Men det må gjøres en jobb fremover også. Takk.
1: Takk. Bjørn Nesse, vær så god. Så Bjørn Lurås.
3: Takk, ordfører. Dette det selvfølgelig en vanskelig sak når vi politikere når vi får sånne saker som dette, med skole og alt mulig rart, men det vår jobb som politikere å ta beslutninger. Men vi jobber jo godt sammen rundt dette, for det jo et felles mål med at vi ønsker oss jo dette, og vi prøver å få det til. 1. August så hadde ordfører og jeg besøk av Jone Blikra fra Stortingsgruppa til Telemark Arbeiderparti, og han fikk en god omvisning på taubanen. Ja, Ida Notvik der oppe, og fikk veldig forståelse for hva vi snakket om. Jeg tror det var noen sånne aha-opplevelser også på hva dette egentlig var, at det kompleks og at det spesielt. Så jeg tror han var nyfrelst for taubanen I HB, fordi at det han opplevde at dette var veldig interessant, så jeg håper han tar med seg videre, og dere skal møte jo han nå på nytt igjen 12. Oktober. Så jeg tror det viktig at vi alle sammen jobber tverrpolitisk med dette, hvis vi skal ha en mulighet. Takk.
1: Takk. Jan-Bjørn Lurås, vær så god.
4: Ja, ordfører, du var jo litt hit på det. Vern under bruk, og da gir vi ikke noen verdier når det stender stille I forhold med penger, og det heller ikke noen verdi for folket, tenker når det stender stille. Jeg tror ikke det så mange som kommer til å tenke så mye på krossebanen, om den ligger der og rustet bort, eller vi må ha den like uansett, da, men... Og den jo selvfølgelig en nytte både innenfor reiseliv, lokalbefolkning og hyttefolk, hvor det viktig å prøve å få den på banen. Men det for stor kostnad for kommunen å skulle børe alene. Og det jo som blir snakket om, verdensarv, men det ligger jo I Olav, en verdensarv, det jo et unikt objekt som for hele menneskeheten, og da tenker vi at den må andre inn og være med å finansiere. Så jeg støtter det som du kommer her, og vi har jo tatt kontakt med Kansas-folk, vi har ikke noen på Telemarksbenken med, men vi har tatt kontakt med Kansas på Stortinget og fått et møte angående verdensarven. Takk.
1: Takk, og kan du da tilføye at du hadde jo god kontakt med Åslaug Sem Jacobsen, da hun satt I familie- og kulturkomiteen og også satt på Telemarksbenken, så har det vært jobbet. Altså, alle har jo jobbet, alle har jo tatt kontakt overalt, og så det veldig kjekt å ta disse oppdateringene her nå også, så også andre kan få høre litt om det arbeidet som gjøres da. Og SV hadde jo besøk av Haltbrekken, det var vel I juni, tror jeg, ja. Så det er jo mye aktivitet rundt det, absolutt. Ja. Men da kommer I hvert fall ordfører til å sende ut, om ikke så lenge da, altså et utgangspunkt for et innspill. Gjermund Yngårdsson, vær så god.
5: Ordfører, ja, jeg vil takke deg for det arbeidet du har gjort og den redegjørelsen du har gitt for det I to omganger.
1: Ja.
5: Så nå sitter det.
1: Nå sitter
5: det. Skriftlig også. Nei, men det bra. Det kommer sent, men godt, og det ikke noe gærent I det, for å si det sånn. Og når det gjelder krossebanen, og når det gjelder, ja, som det blir nevnt her, de som har hytte der, de som vant med å bruke den, de som vant med å se på den, og ja, det berører mange, og greier vi nå å trekke I samme retning og samarbeide om dette her, fram mot et budsjett, så så har vi I hvert fall gjort en ordentlig jobb, og som representanten Lurås sa, det ikke noe vi kan ta alene som kommune, så vi må finne finansiering også sentrale steder og eventuelt andre steder. Og så vil jeg presisere at avisinnlegget mitt var et alternativ til at vi skulle stå og se på at taubanen ble plukket ned. Ja. Takk.
1: Jeg har behov for å bare kommentere en ting som Ingårdsland sier, at det kom sent. Jeg vil bare presisere at det ikke første gangen jeg I kontakt med Klima- og Miljødepartementet om denne saken. Det har vært flere møter, men det første gang jeg har fått et møte på tvers av departementer, som var så omfattende. Altså det gikk jo flere og flere inn I det rommet. Så det første gang vi har klart å komme dit. Og så det jo også sånn at den saken her har utviklet seg betraktelig fra de første kontaktene alle her hadde politisk. For de første gangen så trodde vi at vi skulle ha noen titals millioner. Så kom vi I fjor, hvor vi trodde vi skulle kanskje ha en 70-80 millioner, og så kommer vi nå. Så de budskapene vi har levert fra oss tidligere, de stemmer jo ikke helt lenger. Altså, ikke sant? Så derfor så har det vært en utvikling I saken hele tiden. En dokumentasjon vi også har, som viktig, som også jeg har gjort rede for I formannskap og kommunestyret før, det jo et notat, så det ble sendt til kommunedirektøren, det var jo noe vi ba om, og det var jo kulturminne... folka da, eller den avdelingen I fylkeskommunen som svart bekrefter at de muligens må varsle UNESCO om tilstanden på verdensarven hvis den ikke tas hånd om, fordi transportkomponenten så kritisk, også Rjukanbanen men også andre ting. Det fikk vi hentet inn tidlig I 25, og det ble også brukt overfor klima- og miljøministeren den gangen. Men så har det jo vært et stortingsvalg, ikke sant? Det nye folk, det mange nye på Stortinget nå, og det veldig viktig at man fortsetter der. Og det ble sikkert også løftet flere ganger, altså mens jeg var ute I permisjon også, men jeg bare understreker at det har ikke vært noe hvileskjær på den her, men det første gang vi har kommet dit at vi har klart å løfte det på et så overordnet nivå, da. Og den må vi holde varm. Og så må alle være med og dra. Det skal vi klare. Da var det Jørn Langland. Vær så god, så Bent Frode Bystrøm etterpå.
6: Ja, ordfører, det er ingen tvil om at det har vært jobba og dyttet på både her og der, og det må det sikkert fortsettes med. Mm. For det jo ikke sånn at det kun var et lokalt vedtak som førte til at dette ble verdensarv. Her har staten gått inn for å søke, og med det tatt på seg et ansvar. Og det som Lurås nevner, det er verdensarv. Det en arv for vi skal ta vare på for menneskeheten. Og så blir det litt sånn at krossebanen liksom så lokal identitet at vi kanskje glemmer litt det store bildet I det, men jeg tenker at det å adressere ansvaret der hvor hovedansvaret skal være, og så får vi bidra med det vi kan gjøre. Men at hovedansvaret ligger på Tinn kommune lokalt alene, det I hvert fall ikke riktig. Så vi må dytte på der hvor ansvaret ligger. Så jeg støtter opp om prosessen og tror det lurt at vi samstemte I forhold til hva vi ber om på våre respektive I forhold til at ikke vi spriker I alle mulige retninger. Jeg tenker det du sa det I stad, ikke politisk mynt på denne her I hvert fall. Takk.
1: Ja, det sannsynligvis ikke så mye å hente på en sånn mynt I hvert fall. Altså, vi trenger den mynten til det vi skal forvalte. Men vi setter veldig pris på at alle blir med på det, og så jeg sikker på at vi skal komme fram. Jeg har det meste av materialet klart nå etter de siste rundene jeg har hatt med både Krossebanen og NIA, som da kommer med det de nå vurderer. Det riktig, sånn som NIA da, som ute etter driftstilskuddet, ikke sant? Og det jo praktisk at da det to forskjellige budskap, og det to forskjellige pengesekker fra statsbudsjettet. Det også med på å gjøre budskapet litt lettere å få oss å fremføre, for det ikke da valget mellom to prosjektsaker. Det en driftsak og en prosjektsak. Og det må vi bare bruke for alt det verdt, og så må vi få innarbeidet det som vi ser at kommunen har bidratt med. Jeg har fått veldig mange gode plansjer, og jeg tror jeg har fått hvert eneste bilag fra økonomiavdelingen, så det har gått grundig til verks, men det viktig altså, å synliggjøre, så vi vet at de summene som jeg har tatt med meg, de stemmer da. Og det her må vi bare fortsette med, og så kan vi jo alle tenke på fram til kommunestyret om det type, og selvfølgelig kan vi snakke om det imellom også, men om det type noen type medieoppslag eller andre steder vi også skal gå, men nå kommer det uansett et møte med Telemarksbenken 12. oktober som vi må begynne å planlegge. Og så hadde jeg møte med Telemarksbenken i fjor også, da det med meg, Kongsberg-regionen. Men nå det en annen benk, ikke sant? Så vi må forholde oss til de vi har nå. At det ble presentert for de i fjor, ja. Nå det nye. Og da må vi agere etter det. Ja. Da var det Bent Frode Bystrøm, vær så god.
2: Takk for det, ordfører. Jeg veldig glad for å... Jeg forventer selvfølgelig det, at vi skjønt enige alle sammen, og at vi jobber nå mot et felles mål, og jobber med dette, det riktig. Og det som ordfører var inne på, de summene har jo, de begynte, jeg håper å si gåsøgne, forholdsvis lavt, og har bygd seg opp, og det jo det vi har blitt spurt om når vi møter sentrale politikere, og har gjort det siden banen stengte. For det klart, i hver sammenheng jeg møter, om det landsmøte, eller sentralstyremøte, eller hva det måtte være, får jeg spørsmål om krossebanen. Så det er en interesse for krossebanen der ute, og verdensarmen for så vidt, eller for øvrig, men det klart, da får jeg spørsmål om, ja, hva vil det koste? Hva er prislappen? Og den har jo på en måte bare økt og økt og økt og økt. Og nå har vi på en måte, nå har vi et, kallet et endelig tall å forholde oss til, som vi nå må jobbe for å få støtte til, så det tenker jeg er kjempeviktig. Og så er det en ting jeg også har blitt møtt med av enkelte, eller som har blitt spurt om, og det er i forhold til hvorfor kan ikke fylkeskommunen gå inn og bevilge noen penger? Fordi man har en forventning om at fylkeskommunen har så mye penger, eller har mulighet til å gå inn med penger, men det er jo faktisk ikke slik. Vi har, det er vel den tredje fattigste fylkeskommunen i landet. Vi har ikke penger til å drive skoler nærmest, vi har ikke penger til å forvalte veiene våre. Det er begrenset pengesektor, så nei, fylkeskommunen har ikke penger til å bevilge oss. De forvalter pengene som kommer fra Riksantikvaren i forhold til de verdensarvmidlene som man får tildelt, og det det de som fordeler ut. Og der sitter med Øystein Andersen i spissen og fordeler de pengene som man på best mulig måte for å holde verdensarven i livet, for å si det sånn. Fordi det er jo så små midler, og det er tatt opp gang på gang i både utvalget, vårt kulturutvalg i fylket, som på en måte, i hvert fall inntil nå, har vært med å forvalte de pengene, eller fordele de pengene. Og jeg kan også si det, representanten Ascher fra KrF, som sitter på Telemarksbenken, han er jo godt kjent med, gjennom å ha vært fylkespolitiker, kjent med problematikken. For det har blitt nevnt noen ganger fra talerstolen, både av undertegnet og ikke minst påtroppende fylkesordfører, som jo er leder av verdensarvrådet. Så det er en ganske velkjent problematikk, det med verdensarven generelt sett. Så er krossebanen kanskje... Jeg er litt usikker på hvor godt Asje kjenner til det, men det tenker jeg det vil vi uansett få tatt opp i det møtet med Telemarksbenken. Takk.
1: Absolutt, det skal vi se til. Så det jo gjort diverse uttalelser i diverse fylkesårsmøter til i hvert fall Høyre Arbeiderpartiet i fjor, som er enstemmig vedtatt hos Høyre, tror jeg, ja, om at man skal støtte opp under arbeidet med verdensarven, ikke sant? Men så dette en stor sak økonomisk, og da jeg orienterte for familie- og kulturkomiteen på Vemork i fjor, fordi at Terje Riis-Johansen måtte melde forfall, så da fikk jeg overta orienteringen, det synes jeg var helt topp, for min del, fikk jeg lov til det, og da så jeg jo at dette her, de lar seg jo begeistre, synes det er kjempespennende, kjempegøy å høre om, og så kommer prislappen da. Og da har vi jo det samlet bildet da, hvor Rjukan Notodden Industri har, altså vi passerer jo milliarden, ikke sant, når vi tar med Tinnosbanen og alt da, men nå, i den saken som jeg har løftet inn nå, så har jeg kun fokusert på det som befinner seg i Tinn kommune. Jeg har ikke fokusert på objekter i resten av industriarven, det har jeg tenkt at det var ikke mitt mål. Fokusere på det som vi har behov for å løfte da. Så ja, veldig glad for at alle på lag her, og det vet jeg jo, men at vi har fått snakke og få oppdatert hverandre litt, fordi det skjer jo stadig noen bevegelser, og det er veldig nyttig å vite om hverandres. Vi står jo sammen om det, og så må vi hjelpe hverandre med de felles budskapene. Men da vil jeg sende ut noe der etter hvert, da, og så blir vi enige om formuleringene på det. Tilbake til saken som sådan, så er den jo kun foreslått tatt orientering, og den vil bli løftet inn i forbindelse med resten av sakene, eller resten av utredningen, og det som skal behandles neste uke da, i kommunestyret. Men det andre som ønsker ord I saken? Det kan jeg ikke se. Kan vi da ta saken til orientering? Det kan vi. Da har vi sak 7526, høring, lokal forskrift om gebyret for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket. Der har kommunedirektøren forslag til vedtak. Forslag til lokal forskrift om gebyret for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket blir lagt ut på høring og til offentlig ettersyn. Høringsfristen settes til 2 måneder etter kunngjøring. Og her det jo da et saksomlegg som beskriver bakgrunnen for å innføre en slik forskrift, og så jo også forslaget til forskrift som da foreslått sendt ut på høring, vedlagt. Men ba kommunalsjef, eller spurte kommunalsjef Olav Lahus om det var mulig bare å få en liten, noen få, litt orientering I starten da, før vi begynner å debattere den. Så kommunedirektør, som jeg da formelt skal... Gjorde til?
7: Ikke blitt spurt.
1: Nei, han har ikke blitt spurt. Han synes sikkert det greit. Olav sa ja.

den trenger vi ikke. Ja, ordfører. Tinn kommune jo lokal forurensningsmyndighet på flere områder etter forurensningsregelverket. Og man har da søknader før tilsyn, gjennomfør kontroller med blant annet private avløpsanlegg, oljeutskillere, fettutskillere og lokal luftkvalitet og så videre og så videre. Og da etter forurensningsloven paragraf 52a kan vi kreve gebyr for saksbehandling og kontroll når det er fastsatt i en lokal forskrift, som vi da har vedlagt her forslag til. Vi har bare begrenset hjemmel til å kreve sånne gebyrer dersom vi ikke har en sånn lokal forskrift. Og derfor vil vi gjerne få sendt den ut for å få da dekningkostnader etter selvkostprinsippet. Som dere kan se i saken, så er det omfattet forskriften gebyr for flere områder som er nevnt i saken, som er ganske mangfoldig, for å si det sånn. Bakgrunnen her er jo for at gebyrforskrift bidrar jo til at kostnaden dekkes av virksomheter som utløser

0: hören es ins Bild.
1: Ja, tusen takk. Lille Renberg, var det spørsmål, eller? Ja, da kan du sikkert bare være der litt. Den kom så raskt.
2: Ja, hvorfor? Det må være sjot, vet du. Nei, bare litt sånn, skjønner nok kanskje ikke helt, så da tenkte jeg det var greit å spørre. Dette noe som I hovedsak vil påvirke næringsliv, eller det noe som også vil påvirke private, eller hva?
0: Det vil være begge deler. Det stadig økende fokus nå fra statsforvalterne med å følge opp den type saker her. Vi har fått beskjed om å registrere det vi vet vi har I kommunen, og det har vi gjort, og da det til å begynne å føre tilsyn og følge opp det. For det nok en del ting her som har fått ligge I jorda lenge, for å si det sånn. Det jo et samarbeid på gang I Kongsberg-regionen, der vi ser på hvordan det kan samordnes litt mer mellom de kommunene I regionen.
1: Ja, takk. Andre som ønsker ord I saken? Det kan jeg ikke se, bare spørsmål. Kommunedirektør, nei, det til kommunedirektør. skal den til kommunestyret også? Det står bare formannskap.
3: Ja, men jeg kan også til kommunestyret, jeg ser at...
1: ja, men det greit.
3: Du må stramme opp det.
1: Ja, ja. Ja, den grei. Da kommer den også neste uke. Hæ?
3: Bare
1: en tilgjør. Åja. Ok, ja. Nei, da jo forslaget at forslag til lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket blir lagt ut på høring mot offentlig ettersyn. Høringsfristen sendes til 2 måneder etter kundgjøring, og den vil jo da, hvis gitt at det blir vedtatt, så vil den sikkert skje ikke så lang tid etter kommunestyret da. Må vi ta regne med, ja. Da ser jeg ikke noen andre som har bedt om ordet, så da tar vi det forslaget opp til votering. De som går for forholder seg rolig, de som går imot hvis vi stemmer tegn og det stemmes. Enstemmig. Vi har da sak 76-26 trukket fra kartet, så det jo da saker til behandling, så det jo da 77-26 som også unntatt offentlighet. Ta bare opp referatsaker først. Om det noen som har noe til referatsaken så kan vi gjøre oss ferdig med de før vi da går inn på den saken der hvor man skal vurdere om man skal ha lukkemøte så noen som har noe til referatsaken nei da, oi, da tas dit orientering da det sak 77-26 og da må jeg bare spørre Gaute det varslet habilitet men da vi ikke vare for alle Nei, da det kun en vare tilgjengelig. To, ja. Ok. Ja. Ja. Skal vi ta en liten pause før vi tar den, da, så vi får alle på plass der? Ja.
4: Da neste sak unntatt offentlighet, så da avslutter vi Tinn kommunestyre, unnskyld, Tinn formannskap for denne gang, og så går vi over på vår ordinære sending. Ha det bra!

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.

Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt i sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden. Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Når du virkelig mener det, gullsmed Sandor.

Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk, sando.no, eller kom innom vår butikk I Sam Eides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: den måten vi driver med fish farming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG-propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: ideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sando har utvalget.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.